0: skeptisk uden helt at afvise ideen. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner dog med, at tanken om en blå mindretalsregering nu ryger af bordet.
1: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLRK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
0: 4 personer er blevet anholdt i forbindelse med gårsdagens derby mellem Brøndby og FCK på Brøndby Stadion. Det oplyser Københavns Vestegns Politi til Ritzau. FCK vandt kampen mod rivalerne fra Brøndby 3-1, og ifølge politiet var der en anspændt stemning i og omkring stadion. Alligevel forløb aftenen overordnet roligt, lyder det. FCKs fans blev efter kampen tilbageholdt på stadion i knap en time og blev derefter eskorteret af politiet til Glostrup Stadion. Ja, og det var ikke Glostrup Stadion, men Glostrup Station. Og så et blik på vejret. I morgen først skyet, men senere sol i de fleste steder og temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michael Rasmussen.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Fredag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådsmøde i svenske Helsingborg. De fleste var allerede i aften samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Og det er endnu et af eksemplerne på noget, som fører til dybe panderynker blandt Europas udenrigsminister i NATO-kredsen, fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
1: Marco Rubio ankommer til Helsingborg fredag og deltager i den formelle del af mødet. Men selvom alle ministrene så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
2: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig, men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer. Igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
1: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var så stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog uklart, om det er de samme soldater, der nu sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. Ungarns nye regering vil ændre forfatningen, så en premierminister højst kan sidde 8 år på posten. Forslaget er fremsat af regeringspartiet TISA, som vandt valget tidligere i år, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Hvis ændringen bliver vedtaget, kan den forhindre tidligere premierminister Viktor Orbán i at vende tilbage til magten. Orbán sad på posten i 16 år, inden han tabte valget i april. Forslaget skal behandles i parlamentet i næste uge. Fredag først skyet, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader, men ved kyster med pålandsvind noget køligere. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest og vest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det kan være dyrt, både for kommunekassen og sundhedsvæsenet, når flere og flere bliver overvægtige, især hvis de får følgesygdomme og af den grund ikke kan arbejde. Så nu forsøger Lolland Kommune sig med noget nyt. Igennem 2 år får 100 svært overvægtige borgere gratis vægttabsmedicin og hjælp til træning og sund kost. Målet er, at de kommer til at gå mindre til læge og mere på arbejde. Det forklarer Jan Kanne, der er innovationschef på Sjællands Universitetshospital.
2: Det helt særlige og unikke det er, at vi kører et 2-årigt forløb, hvor vi både kombinerer en vægttabsbehandling medicinsk med kost, motion, bevægelse, fællesskab, og dermed forsøger at give de 100 borgere her, der har svær overvægt, en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse.
1: Det er forløbig den sociale kapitalfond, der betaler for projektet, som Novo Nordisk også er en del af. Først hvis projektet viser sig at være en gevinst for både Lolland Kommune og Region Sjælland, skal de være med til at betale udgifterne. Hver fjerde borger i Lolland Kommune er svært overvægtig. På landsplan er det knap hver femte. Ærkerivalerne FCK og Brøndby tørnede i går sammen på Brøndby Stadion for første gang i halvandet år med udebanefans på lægterne. Kampen endte 3-1 til FCK, der dermed tager en billet til den europæiske Conference League-kvalifikation. Brøndby fik det ekstra svært, da de efter 67 minutter kom en mand i undertal efter et rødt kort. Det var da også skuffede Brøndby-fans, der forlod stadion.
3: Det er skuffende. Jeg havde virkelig regnet med noget bedre.
4: Det var en god stemning, som du nok kan høre derinde. Hele kampen synes jeg, der var en god stemning.
5: Det var en god kamp, men lidt skuffet. Hvad kan vi sige? Han er ikke så glad.
6: Du er ikke så glad?
7: Han vil dum kamp!
6: Dum kamp, siger han.
5: Han vil heller ikke i skole i morgen.
1: Lød det her fra blandt andre Gustav Borgden og Fabio Scalzione, der, som man kunne høre, havde en meget skuffet søn med. 4 personer er blevet anholdt i forbindelse med kampen. Det oplyser Vestegnens politi til Ritzau. Politiet ønskede torsdag aften ikke at oplyse, hvad de anholdte er sigtet for. Mere end et halvt år efter, at FN godkendte en fredsplan for Gazastriben, er den humanitære situation stadig katastrofal. Det siger organisationerne Oxfam, Save the Children og Refugees International ifølge nyhedsbureauet AFP. FN oplyser samtidig, at mængden af nødhjælp til Gazastriben er faldet markant siden våbenhvilen sidste år. Organisationerne advarer om alvorlig underernæring blandt børn og et sundhedssystem, der er brudt sammen. Og så et blik på vejret. I dag først skyet, men senere sol de fleste steder og temperatur mellem 15 og 20 grader, men ved kyster med pålandsvind noget køligere. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Senere i dag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådets møde i svenske Helsingborg. De fleste var allerede i aftes samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsministre. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
1: Marco Rubio deltager i dag i den formelle del af mødet, men selvom alle ministrene så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
2: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig, men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer. Igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
1: De første fire private jægere må nu skyde ulve med problematisk adfærd i området ved Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at de har fået 18 ansøgninger og altså givet de første fire jægere tilladelse. De må nu regulere ulve, der kommer inden for 30 meter af mennesker på jord, de selv ejer eller forpagter. Derudover skal man som menneske være fuldt synlig, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund. Ulven skal kunne se, at der er et menneske, så man kan for eksempel ikke sidde oppe i et jagttårn og skyde efter den. For den skal kunne se, at der er et menneske, som den burde blive bange for, siger han. USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen, det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog endnu uklart, om det er de samme soldater, der altså skal sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. I dag først skyet, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4 Middag.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Noah lagde ud med Det er okay på en fredag morgen med datoen den 22. maj, og det er egentlig helt okay. Weekenden ligger og lurer i horisonten, men først så er der jo altså lige en fredag, som du skal igennem, og jeg er i sinde og sørge for, at du får den bedst mulige start på din fredag. Og når jeg sådan lige skimmer vores playliste for den næste lille times tid, så bliver jeg bare nødt til at sige, at der er virkelig lagt i kakkelovnen til sådan en ordentlig fredagsbasker her i Morgenklubben. Vi kommer i dag til at strække os helt fra Queen til Alberte, men lige nu og her, der starter vi ud med lidt musik fra det danske bands Søn, der er lidt usikker på det der med at være skabt til at være to. Godmorgen.

Furtado og James Morrison her sammen på nummeret Broken Strings. Kvart over fem er klokken, og første skridt ud i vores sådan firetrinsraket, der gerne skulle vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Jamen, første trin på den der firetrinsraket, det er at få vækket sjælen. Og det gør vi i dag med en lille køretur ud til et sted, som ligger meget tæt på, hvor jeg befinder mig, nemlig Amager Forbrænding. Det er Carl Emil Petersen, der kører bilen, og altså dermed giver os dagens godmorgen natsang, Amager Forbrænding.

Boyzone og Picture of You. Klokken er 6:05. Hvad siger du til, at vi lige får blodet til at løbe lidt hurtigere rundt i kroppen på dig? Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, som i dag er foreslået af Claus. Det var i hvert fald Claus' mail, jeg fik fisket frem fra den store forslagskasse. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, morgenklubben og Julie. Jeg kører hver morgen på Holbæk Motorvejen. Jeg arbejder på 37. år i et af landets fængsler. Et job, jeg fortsat holder af. På disse vanlige morgenture får man ofte tænkt diverse hændelser og ens tilværelse igennem, mens musikken kører i baggrunden. De sidste mange år har jeg lyttet til Morgenklubben, et program, som både fremkalder minder og smil. Særligt de store hits fra 80'erne får tankerne til at flyve. Og derfor så vil jeg gerne høre en af mine favoritter fra den gang, nemlig Queen og I Want to Break Free. De bedste morgenhilsner fra Claus. Og Claus, jamen, med dit job taget i betragtning, så tænker jeg, at det er en virkelig passende titel til vores kropslige kickstarter. Og jeg ved, at det er et nummer, der virker ikke bare for dig, men også for mig og for rigtig mange andre i morgenklubben. Så her, der får vi altså Claus' forslag til en kropslig kickstarter. Queen, oh, I want to break free.

0: Claus arbejder på 37. år i et af landets fængsler. Et job, han er rigtig glad for, og turen afsted til arbejde, den bruger han altså sammen med morgenklubben og får lige sådan tænkt hverdagen og livet igennem. Claus havde foreslået dagens kropslige kickstarter Queen og I Want to Break Free. Derfra skal vi videre med lidt musik fra Mathias Ranch. Her er det en stor, lykkelig familie.
1: Først og

på nummeret der. 6:08 er klokken. Det er dermed blevet quiztid i morgenklubben. Vi skal have vækket hjernen med en omgang musik quick quiz. Og spørgsmålet, som vi quizzer med i dag, det er hentet i kategorien 20'erne. Det kunne i princippet også godt være hentet i kategorien dansk musik. Men nu går vi i første omgang med 20'erne. For spørgsmålet, det lyder sådan her. Hvilken dansk kunstner har haft hits som Godtopsvej, Happy Days og Min Bror? Ja, hvad er det for en kunstner, der kan skrive under på følgende numre? Godtopsvej, Happy Days og Min Bror. Det er dagens musikquiz spørgsmål. Der er et svar, der ligger og venter på dig lige efter Kacey Musgraves og Dry Spell.

Kacey Musgraves fik du her med Dry Spell, og lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag var hentet fra kategorien 20'erne. Det lød sådan her: hvilken dansk kunstner har haft hits som Godtopsvej, Happy Days og Min Bror? Og svaret er, at det har Uro, som i virkeligheden hedder Jeppe Kronbak, og som er født og opvokset på Vestegnen, hvor hans familie faktisk var en del af Pinsekirken. Men familien brød med Pinsekirken, da Jeppe var omkring 13 år. Kort efter, eller sådan et par år efter, så begynder han på Sankt Anne Gymnasium, hvor han udvikler en interesse for musik. Men han skulle lige igennem en hel masse andet, blandt andet et kriminelt fodboldfanmiljø og et stofmisbrug, inden han sådan for alvor sadlede om og fokuserede på musikken. Og siden da, der er det altså blevet til adskillige hits og også nogle virkelig fede samarbejder med blandt andet Suspekt og Mægtes. Men i dag, der synes jeg, vi runder musikquizzen af med sangen Min Bror. Og faktisk, ja, så er Uros egen bror, Victor Kronbak, også musiker. Han laver også musik, og faktisk også under et alias, nemlig under navnet Kops. Men i dag, der var det altså Jeppe Kronbak, eller Uro, det handlede om, så ham får du lige her med Min Bror.

dig. Uro fik du her med min bror, det gjorde du, fordi uro i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal også have svar på, hvem det er, der har bestilt dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem den er bestilt til. Vi finder ud af det hele lige efter Christoffer. Ham med guitaren. Ham med

Christoffer og ham med gitaren fik du her i morgenklubben, hvor klokken er lige knap og nap 10 minutter i 6. Og dermed så har vi kun lige en enkelt lille ting tilbage. Vi skal have vækket hjerterne med en hjertestartersang. Og det er i dag en hjertestartersang, som er bestilt af Morten, som også underskriver sig som storebror Morten. Og Morten vil gerne sende en hilsen til sin lille søster. Morten skriver sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg vil gerne ønske en hjertestartersang til den 22. maj. Det skal være Alberte med lyse nætter. Sangen er til min dejlige lille søster. Kære søster, når jeg tænker på alt, hvad du har været igennem, og du stadig står oprejst, er jeg meget, meget stolt af dig. Selvom jeg er 9 år ældre, så synes jeg, vi har haft og stadig har et rigtig godt forhold, som vi vedligeholder, og jeg nyder vores alene dage. Far døde, da du var 9 år, og mor døde, da du var 15 år. Begge urimeligt unge, 42 og 47 år. Mors mål var at overleve din konfirmation, og det nåede hun lige. Hun var så glad. Efter det uddannede du dig som frisør og prøvede som selvstændig. Du fandt ud af, at du skulle en anden vej, så du blev uddannet som sygeplejerske, og det trives du godt med i dag. Du står i dag kun 35 år gammel, med den bedste mand, man kunne tænke sig, og de 2 dejligste piger på 6 og næsten 3 år. Og nu skal du giftes i morgen. Og vi glæder os meget til den dag, som jeg ved, I har glædet jer meget til. Jeg synes, det er så smukt, at brudebuketten skal lægges ved mors og fars grav. Mette, jeg er sikker på, at mange andre ikke var kommet så langt efter alt det, du har oplevet. Du skal vide, at jeg kender ikke nogen andre, som jeg er så stolt af som dig. Jeg elsker dig. Hilsen, storebror Morten. Og hold da op, det var lige før, at jeg fik en klump i halsen der. Sikke en hilsen at få af sin storebror. Kæmpestort tillykke til Mette, som altså skal giftes i morgen. Og tillykke med at have sådan en fed storebror, som sender sådan en sød hjertestartersang og hilsen til dig. Her, der skal vi selvfølgelig høre det nummer, som Morten har bestilt til sin lille søster Mette. Her, der er det Alberte og lyse nætter.

0: Beden af storebror Morten bestilte en hjertestarter-sang til lillesøster Mette, som altså skal giftes i morgen. Morten vil gerne lige sende en hjertestarter-sang afsted til sin seje lillesøster. En hjertestarter-sang, som altså var Alberte og Lyse Nætter. Og hvis der er nogen, som du synes fortjener en hjertestarter-sang, så kan du starte med at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Skriv i din mail, hvad det er for et nummer, du gerne vil have spillet som hjertestarter-sang. Hvem er det, der skal have en hilsen? Måske er det bare dig selv, men du skal i hvert fald lige skrive den der hilsen med i din mail. Og så sender du ellers bare hele balladen ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og så forsøger jeg efter bedste evne at passe det ind i den efterhånden meget tæt pakkede hjertestartersangs kalender. Der er, som jeg ofte nævner, rift om datoerne, så det gælder altså med at være tidligt ude. I Mortens tilfælde her, der var han ude et helt år i forvejen for at sikre sig lige præcis datoen i dag. Om lidt, der har jeg sikret mig, at vi får en radioavis, når klokken den bliver 6. Frem mod den, så kan vi lytte til James Bay og Hold Back the River. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en fuld fed, fremragende og fantastisk fredag. Og selvfølgelig også en god morgen.
1: Try to keep you close to me. But life got in between.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Det giver nu dybe panderynker, at Net igen i går gik ned og stort set stoppede alle kortbetalinger landet over. I 5 timer stod tusindvis af mennesker med afviste betalingskort. Og det er som sagt ikke første gang, det sker. For mindre end et år siden, i juli sidste år, skete det samme og skabte blandt andet køkaos ved Storebæltsbroen. Og det er overraskende, at Net har problemer 2 gange på så kort tid, lyder det fra Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet.
2: Det er meget alvorligt, fordi betalingsservice i Danmark, det er kritisk infrastruktur. Det kan være meget, meget uheldigt på Nets side, men det kan også være, at de har ikke lært nok fra det sidste gang, og de har ikke kigget på beredskabsplaner, og de har ikke kigget på det her. Men det er svært at sige, fordi vi ved ikke, hvad der er sket.
1: Ja, for selvom Nets er op og kører igen, har der ikke været nogen klare meldinger om, hvad der helt præcis gik galt. Og ifølge Henrik Sidenmark, der er chef for betalinger i Dansk Erhverv, viser episoden, hvor skrøbelig vores betalingsfundament faktisk er.
3: Når vi står på et relativt spinkelt betalingsfundament, nemlig én aktør, så er der altså en større risiko. Og derfor bør vi jo se på som samfund, om vi har behov for, at der er flere, der kan gå ind og tage over, hvis det er, vi har et nedbrud. Aktuelt ser man i EU på digitale centralbankpenge. Det kunne jo være, at man også i Danmark skulle se på, om det kunne være en løsning. Men der kunne også være andre muligheder.
1: Ifølge Nets skyldes gårsdagens problemer en intern fejl, men de arbejder stadig på at finde den præcise årsag, oplyser de til DR. Lolland Kommune skal på skrump, helt bogstaveligt. For hvis man kan få 100 svært overvægtige lolliker til at tabe sig, så vil det både lette presset på sundhedsvæsenet og forhåbentlig få flere af dem i arbejde. Det er i hvert fald tanken bag et forsøg, hvor deltagerne får både gratis vægttabsmedicin, hjælp til træning og viden om ernæring i 2 år. Det forklarer Trine Wiege, der er teamleder ved forebyggelse og træning i Lolland Kommune.
4: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv. På sigt forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
1: Projektet er et samarbejde mellem blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og så den Sociale Kapitalfond, som til at starte med betaler for forsøget. En af deltagerne er førtidspensionist Lena Weiss-Laugesen.
5: Jeg synes, jeg har fået mere glæde i min hverdag, og jeg kan bevæge mig lidt mere, og jeg er ikke så usikker på... Hvis der er et eller andet i forbindelse med, når man tager den her sprøjte.
1: Over halvdelen af alle voksne danskere er overvægtige, og næsten hver femte i svær grad. I Lolland Kommune gælder det hver fjerde. Nu må de første private skyde ulve, der har problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har givet 4 tilladelser, og yderligere 14 venter på at få deres ansøgninger behandlet. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulven, hvis den kommer tæt på jord, de selv ejer eller forpagter, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand i Danmarks Jægerforbund.
6: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Jægerne må altså ikke sidde i et jagttårn eller gemme sig bag noget, når de skyder ulven. For ulven skal kunne se, at der er et menneske, som den burde blive bange for. Og med de regler på plads, så mener Claus Lind Christensen ikke, at der er risiko for at skyde en forkert ulv.
6: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter... Så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: Reguleringstilladelserne, der bliver givet til private, gælder kun den næste måned, altså frem til 22. juni. Senere i dag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til et uformelt udenrigsministerrådsmøde i den svenske by Helsingborg. De fleste var allerede i aftes samlet til en reception, stor middag og møde med den svenske konge på det skånske slot Sofiero lige uden for byen. En af dem, der ikke var der, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsminister. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
7: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
1: Marco Rubio deltager dog senere i dag i den formelle del af mødet. Vi lægger skyet ud i dag, men op ad dagen så skulle det blive til en del sol de fleste steder. Mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og så en bare svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest.
8: P4. Du

0: lytter til P4 Morgen.
1: Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind, og det var Dominik Feig og Three Nights, 8 minutter over 6. Og så er det fredag. Godmorgen.
2: Godmorgen. Og det er jo ikke bare hvilken som helst fredag. Det er fredagen før pinsen, altså før en weekend, hvor lige får en ekstra dag smidt lige i nakken. I hvert fald for de fleste. Vi ved, der er selvfølgelig nogen, der er på arbejde. Der er nogen, der skal få julen til at køre rundt. Men for rigtig mange af jer, der kan man tænke, okay, så hedder det lørdag, søndag, og så også lige mandag derhjemme. Der er ikke meget broks over sådan fredag.
1: Nej, det er der ikke. Og vejret bliver sådan set også rigtig fint i pinsen. Og hvis du er en af dem, der har en ekstra fridag, altså fridag lidt senere i dag, og så også lige tager mandagen med, kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, hvad skal du bruge den ekstra fridag til? Hvad skal du bruge den ekstra fridag til? Der er sikkert mange fynboer, der skal ud og løbe Royal Run. Det er på mandag. Hvis du skal det, fortæl os gerne om det, men hvad skal du ellers bruge den ekstra fridag til? Det vil vi gerne høre om. Fyns snabelag, dr.dk eller en sms-fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212.

0: Juan G. og Medina. Deres nye fælles single, den hedder Gem dit nummer. 12 minutter over 6.
1: Ja, og dagen for de mange er jo måske først lige begyndt. Måske du ikke engang fået den første kop kaffe endnu. Og det har jo været sådan lidt nogle sjove dage, men sådan, så har det været på med regnjakken og støvlerne. Så har det været af, fordi der har været så sindssygt lummert. I dag er det ligesom om, nu slapper det der regn lidt af. Ikke?
0: Jo.
1: Nu kommer der faktisk noget sol. Så måske er det lidt mere med brillerne på, solcreme. Der er bare lidt mere sommer over det i dag.
0: Op til 21 grader i dag på Fyn. Op til 24 grader i morgen. 20 grader søndag. Mandag 20 grader. Så vi er inde i en stabil periode. Mm. Lidt tidligere på ugen, der sagde vejrudsigten for næste uge faktisk, at vi kom op på en 5-26 grader.
1: Der er det de to, lidt højsommer, ikke?
0: Ja, de to tal, 25 og 26, de er altså forsvundet fra prognosen den næste uges tid. Det bliver bare nødt til at sige. Men det bliver sådan generelt ret pænt vejr. Der kommer masser af sol.
1: Ja, det er så dejligt.
0: Det er dejligt.
1: Det er dejligt.
0: Ja.
1: Endelig sker det. Det er vigtigt at notere sig. Altså, vi har jo i dag den 22. maj. Ikke? Mm. Det, på den måde er det også sådan ved at være op over.
0: Ja, og så har der mange, der har fri på mandag på grund af pinsen, så derfor vil vi gerne høre, hvad skulle du egentlig bruge den ekstra fridag til, hvis du har den selvfølgelig? Fyns snabelag, det er det, kolder en sms, Fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. 12.

spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der ærer til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Det var Holly Humberstone og Cruel World, 21 minutter over 6.
1: Ja, så var det altså i går, at der var det her netsnedbrud. Ja. Endnu en gang, det var der jo altså også sidste sommer, og det blev sådan lidt et wake-up call for dansk erhvervsliv. Og siden så har man så ligesom knoklet for, hvis det skulle ske igen, hvordan kan vi så gøre, så det hele det ligesom ikke brager sammen. Og på den måde, så var det sådan, at Storebæltsbroen og sådan noget, der kunne det godt lade sig gøre. Men der var altså mange, som i går af flere omgange havde bøvl med at betale flere forskellige steder på grund af det her nedbrud.
0: Om der er en sammenhæng mellem det her netnedbrud og det, der skete i Billund i nat, det ved vi ikke.
1: Nej.
0: Men altså på den anden side, fordi der var altså en hæveautomat, der i løbet af natten blev sprængt i luften i Sønder Omme, og det er altså omkring Billund. Og man har ikke fundet gerningsmændene endnu.
1: Nej.
0: Man kan vide, om det var simpelthen bare en protest imod, at net var nede, og så tænkte, nu tager vi lige den her automat, og så springer vi den i luften, og tager nogle kontanter.
1: Ja, det er der er noget ved, at det lige præcis sker samme dag.
0: Ja.
1: Det er der altså.
0: Apropos net, jeg havde ikke de store problemer i går, jeg var ikke ude at handle, men jeg var faktisk i en bank, sådan der efter middag en gang, og der var faktisk, der var ikke rigtig tid til at hjælpe, fordi de havde lidt udfordringer med det der net, så folk der selvfølgelig kimede dem ned.
1: Ja, ja.
0: Der er noget galt med mit kort. Jeg kan simpelthen ikke handle, eller jeg kan simpelthen ikke have nogen penge.
1: Oh.
0: Så der var altså noget om snak, og nu må vi så se, hvad net de siger.
1: Ja.
0: Men altså, hvis du siger, det er jo 10 måneder siden, der sidst var problemer, så det
1: er ikke så godt. Nej, den er ikke så sjov. Nej, den er ikke så sjov. Lad os se, hvad styr på det, så vi kommer ud og bruge nogle penge.

0: Det var The Script her i P4 Morgen og The Man Who Can Be Moved.
1: Nu er klokken 6:26. Godmorgen, Melanie.
2: Godmorgen.
1: Du holder øje med trafikken. Hvordan ser det ud den her fredag?
2: Vi har ganske fin morgentrafik i det fynske. Der er ikke de store problemer at finde hverken på veje eller på skinner, så du burde altså kunne komme frem til tiden og uden forsinkelser.

0: moves. Shabuzi og Good News. Så er der nyheder til, at klokken den er 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Fyns Politi var i aftes til stede i Havnegade i det centrale Odense på grund af en sag om personfarlig kriminalitet. Det skriver politiet på Politiupdate. To mænd kom alvorligt til skade og blev kørt til behandling på OUH. En mand i starten af 30'erne er blevet anholdt i sagen, som umiddelbart ikke er banderelateret. Det fortæller vagtchef Sten Nyland her til morgen.
3: Det er jo sådan en isoleret hændelse, og vi er sådan nogenlunde sikre på, at vi har kontakt til de tre personer, der har været til stede under det her. Så vi forventer ikke flere anholdelser.
2: På nuværende tidspunkt der har Fyns Politi ikke mere at tilføje i sagen. Nyborg Kommune har tilbageholdt væsentlige informationer i forbindelse med en mulig tilsynssag mod Venstreborgmester Kenneth Mus. Det hævder 9 medlemmer af Nyborg Byråd i et brev til Ankestyrelsen, som vi i DR har fået en aktindsigt i.
4: Det handler altså om, at der er blevet begået et lovbrud. Så når der er informationer, der ikke er gået til Ankestyrelsen, så synes jeg, det er alvorligt.
2: Så lyder det fra Socialdemokratiets Martin Steenmann. Sagen handler om, hvorvidt borgmesteren burde have orienteret resten af byrådet om alvorlige problemer i socialafdelingen, som han fik kendskab til på et møde med kommunens borgerrådgiver den 7. oktober 2021. Ifølge kommunens redegørelse, så kan borgerrådgiveren ikke huske, om det blev italesat, at de oplysninger, han kom med, skulle gives videre til byrådet. Men dokumenter, som vi i DR har fået indsigt i, viser samtidig, at borgerrådgiveren også har fastslået, at han ikke mener, borgmesteren kunne være i tvivl om, hvorfor han henvendte sig i den pågældende sag. Og den oplysning har Ankestyrelsen imidlertid ikke fået, og det er meget kritisabelt, det mener kommunalforsker Roar Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, som har læst sagens akter.
5: Så står man tilbage med sådan et billede af, at man gerne vil putte tingene ned under gulvtæppet. Altså man vil mørklægge den her sag i forhold til Ankestyrelsen og prøve at tegne et alt for positivt billede af den måde, man selv har ageret på.
2: Kommunaldirektør i Nyborg, Tim Jeppesen, afviser kritikken, og i en mail til os i DR skriver han, at borgerrådgiveren efter rationaliserer. Her er altså tale om gætterier, hvor borgerrådgiveren tror, han måske ved, hvad andre har tænkt i en drøftelse for år tilbage, lyder det i mailen. Borgmester Kenneth Mus vil ikke udtale sig om sagen. Odense håndbold er klar til DM-finalen efter en udebanesejr over Nykøbing Falster. I det andet semifinaleopgør vandt de orangeklædte fynboer 31-27. Norske Tarle Dela blev kampens topscorer med 8 mål. Senere på aftenen stod det klart, at Odense igen skal møde Team Esbjerg i kampen om sæsonens guldmedaljer. Det bliver nemlig en gentagelse af sidste års finale, hvor Odense vandt guld efter 3 finalekampe. Lidt skyer her til formiddag, men ellers så bliver der altså en del sol, der kommer op mod 20 grader i løbet af dagen.

0: Det var Mads Langer og 3AM, og klokken den er 6:36.
1: Og vi har jo selvfølgelig meget øje på Grønland for tiden, fordi der sker hele tiden noget. USA lægger vejen forbi meget, meget ofte, og det gør jo, at man hele tiden spekulerer i, hvad vil de derop? Fordi vi har jo ikke hørt Trump sige det der med Grønland, at det skulle være noget, vi fik. Nej, det har vi glemt.
0: Ja.
1: Det er ligesom ikke blevet sagt. Så det betyder også, når der på en dag som i går skal åbne USA's nye store konsulat i Nuuk, så giver det altså lidt nogle rystelser, fordi det var sådan, der var stor, der var feststemning deroppe, og der var alt muligt fin mad sat frem indenfor, og USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery, han holdt den her officielle åbningstale, og han havde en masse rosenord med til det grønlandske folk, hvor han sagde, at de har bygget det her stærke samfund, og der er meget lærer, og han ser frem til et partnerskab. Sådan rigtig mange fine, gode ord. Det var så ligesom inde på konsulatet.
0: Ja.
1: For uden for konsulatet, altså rundt om i Nuuk,
0: ja.
1: Der var stemningen ikke så festlig.
0: Nej, det var der ikke. Der er mange, der undrer sig over, hvad skal de egentlig bruge 3.000 kvadratmeter på den dyreste adresse i Nuuk til? Og der blev blandt andet sunget lyt til det grønlandske folk, så det er jo sådan lidt, det er også lidt en grotesk sag, at de åbner det her store konsulat. Og alt er godt, fortæller de inde i konsulatet, og vi glæder os, og vi elsker Grønland udenfor. Ja. Så er der altså demonstration, og vores reporter på stedet, Cecilie Kallestrup, hun gik med blandt de her demonstranter.
2: Da vi så Facebook-eventet for den her demonstration, så var der nogle få hundrede tilmeldte, men som I måske kan fornemme her rundt om os, så er det flere tusind mennesker, der er dukket op. De er gået nede fra regeringsbygningen, og så lige så stille op imod det amerikanske konsulat her, hvor de har vist deres utilfredshed med den amerikanske regering ved i 2 minutter at stille sig med ryggen til i protest, imens ambassadør Howery, han sidder derinde og er i gang med sin store åbning af det nye amerikanske konsulat her i Nuuk.
0: Ja, og du kan se billeder fra demonstrationer, konsulatet og også de her videoer lige nu på DR.dk, hvor man tydeligt kan se, at folk er altså ikke helt tilfredse med det her konsulat, som altså gik fra et lille bitte rødt træhus til et kæmpestort hus på 3.000 kvadratmeter.
1: Ja, tak.

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stykker. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Jeg er mig selv.

0: klassisk hit. Oprindeligt med Stevie Wonder jo, her var det dog Mary J. Blige og George Michael, der kastede sig over Ass, og du hører den her i P4 morgen, og klokken den er 6:46.
1: I Nyborg, der er altså sådan, kan man godt sige, der er lidt røre i andedammen, fordi det er sådan, at der er 9 medlemmer af byrådet i Nyborg, og de har altså sendt, man godt kalde det et opsigtsvækkende brev til Ankestyrelsen, og det er simpelthen fordi, de mener, Nyborg Kommune lige nu tilbageholder det, de kalder relevante informationer i en sag om borgmesteren Kenneth Mus i Nyborg. Og den her sag, den handler om, jamen har Kenneth Mus overtrådt loven, da han tilbage i 21 ikke lige fortalt resten af byrådet om et møde, som han havde med kommunens borgerrådgiver. Ja.
0: Okay.
1: Fordi på det her møde, der blev borgmesteren orienteret om nogle ret alvorlige problemer i kommunens socialafdeling. Men det har han så ikke fortalt de andre om. Og ifølge Nyborg Kommunes redegørelse til Ankestyrelsen, så har borgerrådgiveren altså oplyst, at han ikke kan huske, om han konkret bad borgmesteren dele de her oplysninger med hele byrådet. Men ifølge en intern mail, som vi har fået aktindsigt i, så har borgerrådgiveren altså også understreget, at borgmesteren, siger han, ikke kunne være i tvivl om, hvorfor han henvendte sig.
0: Okay, men det er helt tilbage i 2021.
1: Vi er tilbage i 2021, og så det handler ligesom om, at han kan ikke huske, om han har sagt, det skal du orientere om, men han siger også, hvordan har borgmesteren kunne være i tvivl om, at han skulle orientere de andre. Rorbuk, kommunalforsker på DMJX, han har det her take på den her sag i Nyborg.
2: Jamen, det er jo grælt, og det er jo også det, som får kommunalpolitikere i kommunen til at reagere ved selv at tage henvendelse til Ankestyrelsen. Vi synes ikke, I har fået det fulde billede af den her sag.
0: Nej, så lyder der altså her fra Rorbuk og kommunaldirektør i Nyborg, Tim Jeppesen, afviser den her kritik, og en mail til os her i DR, der kalder han borgerrådgiverens mail for en efterrationalisering, der er spekulativ og ikke faktuel. Mere om den sag senere her i P4 Morgen.

0: Tears to Fears og Shout. Altså, da det album kom i 85, det var banebrydende, man tænkte. Det er simpelthen løgn, at der kan lave så god popmusik.
1: Ja.
0: Den her Shout, Everybody Wants to Rule the World, det er bare nogle af de numre, der er på det her album. Det var, jeg siger, det var voldsomt.
1: Jamen, 85, der er ikke noget galt med det.
0: Ej, nej, der var i den grad ikke noget galt med 85. Ej. Og alle skulle bare ud og have det her album.
1: Det forstår man. Og der er stadig ikke noget galt med det, selvom vi er i 2026. Nu skal vi ud til dig, Melanie, lige at høre, hvordan det går i trafikken.
2: Vi har fortsat ganske fin trafik i det fynske. På min kort, der er der et overtal af grønne streger, og det betyder altså god plads på vejene og umiddelbart ingen store forsinkelser eller problemer i syne.

0: Katinka og Tømmermænd, der er radiovis lige om et øjeblik.
1: Og der kan du høre om det her natsnedbrud i går, fordi det kan godt være, at du blev ret irriteret og ærgerlig, da du i de her 5 timer ikke kunne køre din vej igennem kassen i supermarkedet på grund af det her nedbrud. Men problemet er faktisk langt værre end bare det, havde jeg nær sagt. Det er altså i radiovisen lige om 2 minutter.

0: Det var Rosa og Fuck om de kan lide os. Klokken den er 7.
1: I går stod mange med afviste kreditkort for anden gang på under et år, da Nets havde problemer. Og det er ikke bare ærgerligt, det er både bekymrende og alvorligt. Sådan lyder det fra flere efter, at Nets i 5 timer i går havde store problemer, der efterlod butikker, restauranter og tusindvis af andre steder med Nets betalingsløsninger tomme. Også i juli 2025 havde Nets et timelangt nedbrud. Og det stiller altså både kunder og virksomheder i en skidt situation, det siger Jesper Beinau, der er direktør i SMV Danmark.
2: Det er kæmpe bekymrende, at det sker igen. Vi har jo prøvet det for ikke så forfærdeligt lang tid siden. Og man kan sige, at i mellemtiden så har der været alle mulige forberedelser på, at hvis det her det skulle ske igen, jamen så skulle man ruste sig bedre. Men nu ser vi, at det sker igen, så vi har jo brug for en grundig redegørelse for, hvad der er sket.
1: Og gårdsdagens problemer kan ses som et tegn på, at det danske betalingssystem med Nets som eneste udbyder er for skrøbeligt. Sådan lyder det fra Henrik Sedenmark, der er chef for betalinger i Dansk Erhverv.
3: Set fra vores side, så er der et behov for, at vi er sikre på, at vi har et andet fundament at stå på, end det relativt spinkle fundament, der er, når der kun er én aktør. Det kunne jo være for eksempel digital centralbankpenge, men det kunne også være andre. Heldigvis har vi jo så i Danmark også MobilePay, som jo kører på nogle andre skinner end Nets gør, og på den måde har vi kunne køre nogle betalinger igennem der.
1: Ifølge Nets skyldes systemnedbruddet en intern fejl. Det vil både være godt for borgernes sundhed, for kommunekassen og for køen hos lægen, hvis flere med svær overvægt får hjælp til at tabe sig. Det er tanken bag et nyt forsøg i Lolland Kommune, hvor 100 borgere nu får gratis vægttabsmedicin og hjælp til træning og sund kost over 2 år. Håbet er, at hvis nogle af de overflødige kilo forsvinder, så skulle det gerne føre til færre lægebesøg og flere arbejdsdage, forklarer Jan Kanne, der er innovationschef på Sjællands Universitetshospital.
4: Det helt særlige og unikke, det er, at vi kører et 2-årigt forløb, hvor vi både kombinerer en vægttabsbehandling medicinsk med kost, motion, bevægelse, fællesskab, og dermed forsøger at give de 100 borgere her, der har svær overvægt, en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse.
1: Det er forløbet den sociale kapitalfond, der betaler for projektet, som Novo Nordisk også er en del af. Først hvis det viser sig at kunne betale sig for Lolland Kommune og Region Sjælland, skal de dække en del af udgifterne. Og Trine Wiege, som er teamleder for forebyggelse og træning i Lolland Kommune, håber, at det viser sig at være en god forretning.
5: Så får de måske ikke brug for den samme pleje, de får måske ikke brug for genoptræningsplan, fordi de har et knæ, der er gået i stykker osv. Så der er selvfølgelig også nogle forhåbninger om, at det, at de får et sundere liv, også betyder, at vi ser dem mindre, for nu at gøre det lidt firkantet.
1: Hver fjerde borger i Lolland Kommune er svært overvægtig. På landsplan er det knap hver femte. 4 privatpersoner har nu fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, de selv ejer eller forpagter. Men der gælder regler, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand i Danmarks Jægerforbund.
6: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Debatten om ulve er så heftig, at Claus Lind Christensen anbefaler de medlemmer, der ønsker at tage del i reguleringen, om ikke at stå frem.
6: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
1: Han er dog ikke nervøs for, at jægerne kommer til at skyde forkerte ulve, så længe man følger reglerne.
6: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: Stemningen var anspændt, men det gik fornuftigt. Sådan lyder det fra politiet ovenpå det københavnske fodboldderby i aftes mellem Brøndby og FCK på Brøndby Stadion. På grund af omfattende uroligheder ved tidligere kampe har det i 1,5 år ikke været tilladt for udeholdet at have tilskuere med til de 2 klubbers indbyrdes møder. Men i aftes var de tilbage, og det gik altså nogenlunde, konkluderer politiinspektør Sten Harpsø fra Københavns Vestegns Politi.
7: Vi endte med relativt få anholdte. Der var lidt ølkast mod politiet og nogen, der overtrådte nogle karantæneregler. Men vi undgik jo sådan set til skadekomst og også voldelige konfrontationer, så overordnet set gik det jo fornuftigt.
1: FCK vandt i øvrigt 3-1 efter forlænget spilletid og indløser dermed mulighed for at kvalificere sig til den europæiske turnering Conference League. Vi starter dagen stille og roligt med nogle skyer, men op ad dagen så skulle det så blive til en del sol de fleste steder. Mellem 15 og 20 grader, og så en bare svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind, 8 minutter over 7, og du hørte Jonah Blacksmith med House on Fire. Middelfart is on fire, fordi på mandag er der jo Royal Run.
2: Det er lige, hvad der er. Og det betyder jo altså, at kong Frederik, han ligger vejen forbi.
1: Ja, ja.
2: Og det kan man jo ikke altid regne med.
1: Nej, Royal det kan man ikke.
2: Fordi de er jo nødt til at vælge, hvor kan de være med og sådan noget. Men han kommer til Middelfart og skal være med til at løbe.
1: Der er 14.000 tilmeldte på mandag, og Middelfart er så meget op at ringe over det her. Det er positivt ment,
2: ja,
1: at de lige laver sådan en lille mini-Royal Run i dag.
2: Ja, og det er faktisk en ægte mini, fordi her til aften, altså mellem 17 og 18, der kan man lige komme ud og, jeg kan man sige, prøveløb, prøveruten. Ja. I hvert fald den der one-mile-ruten.
1: Ja. 1,6 km.
2: Ja, så kan man sådan lige, du ved, man lige nu går i gang, og så drosler det ned igen, og så har man fået gang i stængerne, så man ved, de virker også på mandag. Og Royal Run rigtig løber af stablen. Der kan du både tage one-mile-ruten, så kan du løbe 5 km, ja, eller 10.
1: Ja.
2: Hvad tror vi, Frede tager?
1: Ej, jeg tror, han tager... Ej, det ved ikke. 5, vel?
2: Selvfølgelig tager han 10, mand. Han er
1: han
2: gammel
1: frømand.
2: Hvad tror du selv?
1: Jeg går med 5. Det må vi finde ud af.
2: Nej, han tager... Ej, så bliver jeg... Ej,
1: så bliver du skuffet.
2: Ja, så bliver jeg...
1: Okay.
2: Meget skuffet.
1: Ja, men du går altså prøve den her lille rute, one-mile-ruten, i dag i Middelfart. Du skal bare lige tilmelde dig. Du kan se, hvordan du gør det via middelfart.dk. Og til dem, der deltager i dag, så er der altså også en præmie. Man får en kongekrone, hvis man er meldt til. Og vi tænker bare, hvad er det for en kongekrone? Altså, er det en mønt, eller er det? Er det en rigtig kongekrone til at tage på hovedet? Hold det fast.
2: Der skal du være med for at opleve, altså for at finde ud af det.

0: til Ed Sheeran og Camera 12 minutter over 7. I dag fortæller vi her på 4 morgen om en dramatisk udvikling i en sag fra Nyborg, hvor borgmester Kenneth Mus fra Venstre i flere år har levet med en stor anklage hængende over sig, nemlig beskyldning om, at han i 2021 overtrådte loven, da han undlod at fortælle resten af byrådet, at kommunens daværende borgerrådgiver Bjørn Brøndum Pedersen havde informeret ham om massive problemer i Nyborg Kommunes socialafdeling.
1: Og det nye i sagen, det er jo så, at 9 byrådsmedlemmer nu, og det er så et brev til Ankestyrelsen, skriver, de mener simpelthen, at Nyborg Kommune tilbageholder væsentlige informationer i den her sag, og det er fordi kommunen har oplyst til Ankestyrelsen, at Bjørn Brøndum Pedersen, han ikke kan huske, om han bad Kenneth Mus orientere resten af byrådet om de her alvorlige problemer. Men ifølge en aktindsigt, som vi har fået her på DR Fyn, så slår Bjørn Brøndum Pedersen altså i flere mails fast, at han er helt overbevist om, at borgmesteren her, han kan overhovedet ikke, jamen han kan ikke have været i tvivl om, at han ønskede alle de her informationer, de blev delt med byrådet. Men de mails, de er så ikke kommet videre til Ankestyrelsen. Og det er derfor, at det glæder Bjørn Brøndum Pedersen, at de her nye byrådspolitikere fra Nyborg, de altså nu er gået ind i sagen.
2: Jamen, jeg synes, det er meget godt, det bliver taget op igen, fordi jeg blev ringet op en tidlig morgen på vej på arbejde af kommunaldirektøren, hvor jeg bare fik et mundtligt spørgsmål, om jeg kunne huske, at jeg sådan direkte havde sagt, hvorfor jeg gik ind til borgmesteren. Det var så 3 år tilbage, hvor til min replik var sådan lige, hvor jeg sagde, at det kunne jeg ikke huske med sikkerhed. Og så havde jeg lige tid at reflektere over det i weekenden. Og så blev jeg meget sikker på, jamen det lå implicit helt klart i det, at hvorfor jeg sad inde ved borgmesteren. Og derfor der er efterfølgende, der både ringede jeg til kommunaldirektøren og skrev også til ham, at jeg havde lige reflekteret over det, og det lå helt klart i sagens natur, at det var tydeligt, hvorfor jeg var derinde. Og det understøtter også det her notat, jeg i tidernes morgen har lavet, da jeg gik ind til ham. Så jeg synes, det er godt, det hele kommer med, fordi så bliver alt belyst i sagen, og det synes jeg, sagen faktisk trænger til for alle parters skyld, at alt kommer frem en gang for alle.
3: Og nu sagde du jo selv, det er en del år siden, det er det nu, og det var det jo også, da du blev ringet op i kommunaldirektøren. Altså, hvad er det, der gør, at du sådan på afstand

0: du har taget det her skridt?
1: Altså, jeg håber jo, at man en gang for alle kan få truffet en beslutning i tilsynet om, hvorvidt hvor borgmesteren orienterer dem om det, han skulle, og hvorvidt han videregiver de oplysninger, han skulle til byrådet. Ikke bare hensyn til Nyborg Kommune, men der sidder en masse borgerrådgivere rundt i landet, som kan komme i samme situation, og lad os få afgjort, hvornår er det, at det er reelt vigtigt, at en borgmester videregiver oplysninger til byrådet. Det mener jeg jo, der skulle have været gjort i den her sag, så lad os nu få tilsynet til at træffe en beslutning om det.
2: Så er han altså her, Bjørn Brøndum Pedersen, til reporter Henrik Michaelsen.
3: Og kommunaldirektør i Nyborg, det er Tim Jeppesen, han kalder i en mail til os her i DR for borgerrådgiverens mail for en, som han siger, efterrationalisering, som er spekulativ og ikke faktuel. Og borgmester Kenneth Mus, han har altså sagt, at han vil ikke udtale sig om den her sag.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske i mit rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Mille og dagdrømmer 7.23. Melanie, en opdatering på trafikken. Det er en stille og rolig fredag morgen.
1: Det må man sige, for der er altså ægte fredagsstemning over trafikken. Der er ikke de store udfordringer at finde, så der er altså masser af plads på vejene, og du kan komme frem uden forsinkelser.

0: hun opremser altså en masse kendte mennesker. Her var hun Madonna og dansehittet Vogue. Og der kommer også en del bevægelse i radioen efter 7.30.
1: Ja, det gør der da, for så er der DJ-battle.
0: Det er der nemlig, og i dag skal vi battle om sange, der har med løb at gøre. Enten sange, som er gode at løbe til, eller der handler om løb. Eller hvordan vi nu lige fortolker det.
1: Jeg synes, vi lagde ud med, at det var nogen, der skulle være gode at løbe til.
0: Ja, det er det. Og så kan man altid definere, er det, skal man løbe hurtigt, skal man løbe langsomt.
1: Præcis. Ja. Kan man det hele?
0: Jeg håber, I kære lyttere er med mig og min sang, som jeg præsenterer efter 7.30.
1: Jamen, hvad skal jeg sige?
0: Jamen, så skal
1: hvad
0: du
1: skal jeg sige,
0: jamen,
1: når
0: så
1: man
0: skal
1: siger sådan noget så irriterende? Det er så irriterende.
0: Ja,
1: men selvfølgelig håber jeg. Altså, nej, men det ved du. Jeg kunne slet ikke ind i det. Den tager vi efter nyhederne. Bare vente i spænding. Det handler om at have fundet et nummer, som man synes, man skal stemme.
0: Lige præcis.
1: Så man kan ikke bare sige...
0: Nej, det kan man ikke.
1: Nej, kan man faktisk ikke.
0: Nej, men nu er det jo en battle.
1: Ja, det kan jeg da godt fornemme.
0: Det handler om at vinde.
1: Mm-hmm.

0: Thor Farlow, ham fra City Boys, og han med en ny single, der hedder Vind og Vejr, klokken 7.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Sagen om, hvorvidt Nyborgs borgmester Kenneth Mus fra Venstre har overtrådt loven, den tager nu en dramatisk drejning. For 9 medlemmer af byrådet har nemlig sendt et brev til Ankestyrelsen, fordi de mener, at Nyborg Kommune har tilbageholdt relevante informationer i sagen. Det viser en aktindsigt, som vi i DR har fået. En af politikerne, det er SF's Susette Frovin.
3: De må lægge alle dokumenter frem, og det går jo ikke, at der er en mail, der er blevet glemt, og at vi så bagefter skal sidde og grave den frem.
2: Netop nu undersøger Ankestyrelsen, om Kenneth Mus overtrådte loven, da han i efteråret 2021 undlod at fortælle resten af byrådet om et møde, han havde med kommunens borgerrådgiver. På mødet der blev borgmesteren orienteret om alvorlige problemer i socialafdelingen. Og nu viser en intern mail, som vi har fået aktindsigt i, at borgerrådgiveren har understreget, at borgmesteren ikke kunne være i tvivl om, hvorfor han henvendte sig. Den mail har Nyborg Kommune dog ikke delt med Ankestyrelsen, og det er altså kritisabelt, mener Susette Frovin.
3: Der er meget stor forskel på, om svaret til Ankestyrelsen er, at borgerrådgiveren ikke kan huske, hvad der blev sagt på det pågældende møde, og at der så faktisk findes en mail, hvor borgerrådgiveren siger, nu har jeg tænkt mig om, og jeg kan faktisk godt huske noget fra det møde. Så derfor er det jo ret vigtigt, at den information kommer med.
2: Kommunaldirektør i Nyborg, Tim Jeppesen, han afviser kritikken her, og i en mail til DR, der kalder han borgerrådgiverens mail for en efterrationalisering, som er spekulativ og ikke faktuel. Fyns Politi var i aftes til stede i Havnegade i Odense på grund af en sag om personfarlig kriminalitet. Det skriver politiet på Politiupdate. 2 mænd de kom alvorligt til skade og blev kørt til behandling på OUH. Og en mand i starten af 30'erne han er blevet anholdt i sagen, som altså umiddelbart ikke er banderelateret. Her til morgen der er der et noget usædvanligt optog gennem Kerteminde. Det er beboere, pårørende og personale fra plejehjemmet Fjordly, som griber til nye metoder for at rekruttere frivillige til støtteforeningen Fjordlys Venner, så den altså kan blive ved med at overleve. Foreningen her er en livsnave for plejehjemmet, så nu går plejehjemsoptoget gennem byen og stiller sig foran Sparkøbmanden og Superbrugsen, som er klar med kaffe og kage, det siger plejehjemsleder Rikke Berg Petersen.
4: Så har vi beboere med, og en masse personaler til at skubbe, og vi har lavet banner, som man rent faktisk kan stå dernede som en lille demonstration, og ligesom prøve at se, om vi kan få fat i nogle af de her folk, der går ind og handler, og spørge, om de kunne tænke sig at være en del af det her, for vi har brug for nye kræfter.
2: 78-årige Birgit Helbo er den afgående formand for Fjordlys Venner. Hun har været frivillig i 22 år og forklarer, hvorfor der i den grad er brug for yngre hænder.
5: Det har vi, fordi vi er alle sammen gamle. Vi er omkring 80, de fleste af hjælperne, og vi er ikke ret mange hjælpere, så vi har virkelig brug for friske kræfter.
2: Vi starter ud med en lidt skyet fredag, men så kommer der altså en del sol. Temperaturerne de kommer op mod 20 grader, og vinden den bliver kun svag til jævn.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Det var Falula og Out of It.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Ja, nu skruer vi altså bissen på. Det er DJ Battle, men det er jer derude, der ligesom bestemmer. Skal det være den sang, jeg har valgt, der skal vinde? Eller skal det være den sang, du har fundet frem,
2: ja.
0: Sofie, ikke? Godt. Og vi tænker jo, at der er Royal Run på mandag i Middelfart. Kongen kommer og løber de 5 kilometer. Og i dag, der er, altså, de er jo helt tosset med det der løb i Middelfart. Så det laver lige sådan en one mile for dem, der har lyst til at være med i dag i Middelfart også. Så kan man ligesom prøve, hvis man ikke har fået en billet til på mandag. Derfor tænker vi, at DJ Berlin i dag, det handler om at løbe. Altså sangen, der handler om at løbe.
2: En sang, der er god at have med, når du skal ud og løbe, ikke? Ja. På mandag. Så hvis du går der og tænker, nej, det kommer ikke til at gå, hvad skal jeg gøre og sådan noget. Vi har dig, her er der bud. Der er et godt bud, det kommer herfra om lidt.
0: Ja, så kommer der
2: et
0: dårligt bud for mig.
2: Der kommer i hvert fald et andet bud for dig. Og jeg vil bare lige starte ud med at sige, det her kommer jo, det er en sang, der kommer fra en gammel løber. Altså, mine ben har løbet meget.
0: Ja, ja.
2: Så jeg vil bare sige, om nogen ved jeg, hvad der virker, hvad der ikke virker.
0: Okay.
2: Mine ben har det ikke. De har det fint, men de kan ikke løbe så godt, som de kunne engang. Men jeg vil bare sige det her nummer. Ja. Så bare du har det med dig derude, så skal det fuldt. Altså, så skal det helt nok gå.
0: Det skal jeg da prøve.
2: Du kan sådan komme ned i tempo, når du løber. Så kan du komme op i nogle gode sprint, så kan du komme lidt ned igen. Så kan du fyre igennem, så kan du løbe i dobbelttakt, hvis det er fedt. Du kan det hele til det her nummer. Så der er ikke så meget at rafle om, prøv at høre.

0: Du bevæger dig allerede, nu skal du bare høre, hvad der så sker.
1: Ja. Det går lidt langsomt nu, ikke?
0: Der er du lige nede, der står lige og holder for rødt, ikke?
1: Ja.
0: Står bare på stedet. Og så er det ikke nu, du skal skrue ned. Skal du skrue op nu? Så kan du godt mærke. Så løber du bare derud, ikke? Du har bare Beyoncé her.
1: Det er Beyoncé.
0: Selvfølgelig er det det.
1: Nå. Jamen, der kan man jo bare se.
0: Der kan bare se.
1: Ja, ja.
0: Der. Jamen. Hvordan kan du ikke bevæge dig godt til det her?
1: Nej, jamen, det er da fint nok.
0: Og se, gør hun det igen.
1: Okay.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Mm. Så hvis det er den, man har lyst til at høre, så skal man stemme på dig.
0: Det er den, man har lyst til at høre, ja.
1: Jeg har jo et andet bud. Jeg kommer her.

0: Hvis du byder ind på den, så skal du også have tøjet til.
1: Så skal man også have tøjet til?
0: Nej, du kan ikke komme i den her i løbetøj 2026. Det kan du altså ikke.
1: Jeg tænkte, jeg skal have et nummer, hvor de synger om run. Young hearts run free. Ja, jeg kan bare mærke, at jeg kommer løbende derude på steppen. Jeg føler mig fri i mine nye løbesko, mine nye lækre shorts. Og med lidt stramme... Og så føler jeg mig fri. Ja. Jeg føler, mit hjerte er blevet yngre. Jeg er blevet 10-20 år yngre, når jeg hører den her.
0: Wow.
1: Candy Staton, Young Hearts Run Free.
0: Wow.
1: Har man lyst til at høre den, så sender man en sms. Man skriver Fyn, laver et mellemrum, så skriver man Lind, L-I-N-D. Mm. Og så løber vi sammen derudad, og så sender beskeden til 12-12.
0: Det er altså det synes jeg, man skal gemme. Eller jeg synes måske, man løb derhjemme på et løbebånd. Du tager det ikke med i middelfart.
1: Okay, for
0: der er der altså brug for noget mere energi, så du sender lige... Altså jeg vil sige, send sms afsted til 12-12, og så skriv AS, så vi kan få noget Beyoncé. Der er ikke noget galt i det nummer, Lind. Det er der ikke. Nej. Det er ikke til nu. Det er det simpelthen ikke.
1: Okay. Jamen, I bestemmer AS eller Lind en besked til 12-12.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All. Vi DJ-batter jo om sange, der er gode til at løbe til, fordi der er Royal Run på mandag. De starter også lidt i dag i det små og løber en 1 mile i Middelfart. Det er det altså min løbesang. Yeah. Young Hearts Run Free, fordi når jeg skal ud og løbe sådan 5-10 km senere i dag, så kommer jeg til at føle mig ung og mere fri, når jeg løber til den her Candy Staten og Young Hearts Run Free. Hvis du vil høre den, så er det en sms. Du skriver Fyn, mellemrum, Lind. Det er vigtigt. L-I-N-D. Du skal skrive det hele. Ellers så tæller den ikke, og så sender du beskeden til 12-12.
1: Der er ikke noget galt med den sang, Lind, men det er fint. Du tager den bare med og løber lidt.
0: Ja, ja.
1: Du skal ud og løbe.
0: Ja.
1: Skal du det?
0: Ja, ja. Det skal jeg.
1: Du skal ud og løbe senere. Super fint. Men det er jo, fordi det er jo på grund af Royal Run, det er mandag. Mm-hmm. Det er fint at tage den der med i ørerne.
0: Ja.
1: Men vi er der jo, altså vi er ikke kommet for at danse, når vi tager til det der løb.
0: Okay.
1: Vi er kommet for at suse igennem. Og der synes jeg, at der skal lidt mere power ind. Der tager vi den her. Og det, jeg siger, man skal lige give den lidt.
0: Ja, ja,
1: det er det. Bare stå og skal i gang.
0: Ja.
1: Så bakker hun det op. Der er et helt kor, der bakker det op der.
0: Ja, ja. Og det er Beyoncé.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Og så sætter hun i gang om lidt.
0: Hvis du gerne vil høre det ind, så er det en sms-fyldt mellemrum, og så skriver du AS, og så sender du altså beskeden til, 12. Ja, 12. Jeg synes lige, skal vi høre lidt der, hvor hun synger også, kan man sige. Ikke? Ja, ja. Hvilken er din favorit? Ja, lidt spændende. Nå, vi bliver nødt til lige at snakke med dig, Cecilie Sand Nørholm. Du er jo vores vejrvært i dag på P4, men vi godt tænker os at høre, hvem du egentlig bedst kan lide, den ene eller den anden vært. Så hvilken sang vil du vælge?
2: Jeg kan godt høre, at du bliver sat lidt på spidsen nu.
0: Ja, det gør det.
2: Altså, jeg må nok tilslutte mig Beyoncé, selvom jeg ikke selv kan prale at være nogen vild løber.
1: Okay. Men det er slet heller ikke det, der er mening. Det er det modsatte. Det er for alle på mand, der tænker, hun har mig, og så er det bare derudad.
0: Ja.
1: Tempo det lige meget.
2: Jeg kan godt følge det.
1: Ja, præcis. Tak for det. Giv din stemme, den også talte. Det gør den jo desværre,
0: nej,
1: ikke?
0: Nej, det gør den desværre ikke.
1: Men altså, læn jer op af Cecilie. Det er bare en sms afsted til 12.12. Mm.
0: Nå, ja, Cecilie, vi bliver også nødt til at høre lidt om vejret jo.
2: Ja.
0: Det bliver jo godt løbe hver dag.
2: Ja, det gør det. Altså, det er lidt en skyet omgang fra starten af her fredag, men senere eftermiddag sådan, og lidt ud på aftentimerne, der klarer det altså op og kommer en hel del sol. Så er der mere sol lørdag og søndag, og også mandag med. Der kommer lidt drivende skyer, men der er altså ikke ret meget, så der er rig mulighed for at fange en solstråle i løbet af pinsedagene. I dag 19-21 grader, lidt køligere ned omkring Sydhavnsøerne. Og så vinder lørdag altså. Der hedder det lige nu sådan en 20-24 grader, og jeg kan faktisk se, at der er et par enkelte steder, sådan omkring Odense og Svendborg, der står 25 grader på mit vejrkort. Så det er med at komme ud i morgen.
1: Det er det, vi læner os op af.
2: Det er det.
1: Mm.
2: Søndag mandag, der daler den lidt igen, ligger omkring sådan, de der 20 grader. Så det er nok lørdag, at det bliver varmest, hvis man skal ud og slikke lidt sol. Og så skal man altså også lige huske sin solcreme, fordi UV-indekset kommer godt deroppe af.
0: Godt. Cecilie, tak for vejrudsigten. Jeg kan ikke ligefrem sige tak til dig, fordi du synes, den anden sang er bedre. Men god fredag alligevel til dig.
2: I lige måde.
1: Rigtig god fredag, Cecilie. Rigtig, rigtig god fredag til dig.
0: Ja, nu er det jo jeg lytter, der bestemmer, vil I høre det ene eller det andet.
1: Og du er allerede foran den, så jeg kan mærke, nu skal du.
0: Er jeg foran?
1: Ja, det
0: var da dejligt.
1: Ja.

0: Dodo and the Dodos og vågner i natten. Vi har gang i en DJ-battle. Og temaet er at løbe sang, der er gode. Og løbe til, fordi der er Royal Run. På mandag, kongen kommer og løber de der 5 km i middelfart. Og så smug starter det lidt i middelfart i dag, fordi det er tosset med at løbe. Man kan lige teste den der 1-mile-rute af.
1: Ja, men det er nummeret, der skal få dig igennem Royal Run. Og det synes jeg altså, at det her bud, det er fint, du også kommer med noget derovre fra. Men det er til noget andet. Det er sådan, at skal ud og gå en god tur, eller lige huske på, at livet det nok skal gå. Men det her, det er, når du er ude på kilometerne og tænker, nej, det er ikke for sjovt det her. Men bare roligt, så har du det her nummer.

0: godt mærke, at hun bygger op, ikke?
1: Jo, jo.
0: Ja, ja.
1: Men der, nu er jeg nede og snører mine sko i hvert fald.
0: Nu er jeg nede og snører skoene og tænker, nej, går det alligevel, går det alligevel? Går det, går det, går det, går det. Ja, det gør det jo.
1: Det er nummer med Beyoncé. Hvis man har lyst til at høre den, så skal man jo stemme. Så skal man sende en sms. Fyn. Mellemrum. AS. Fordi det er din sang, Anne-Sophie. Så sender man beskeden til 1212. Jeg fører jo lidt.
0: Det gør du nemlig.
1: Af god grund. Det er der en god grund til. Grunden er her. Young Hearts Run Free.
0: Der er ikke noget galt med det nummer.
1: Nej, det er der ikke. Og den er super god at løbe til. Stille og roligt bevares. Det er jo ikke et spurtnummer. Men så bare teksten her. Man løber derude. Og man føler sig fri. Hjertet er fri. Alt er godt. Det er 20 grader.
0: Ej, ja. Det er en fin stemme, hvis du bare skal ud, ja. Altså, trille lidt rundt. Det er ikke det, du skal på mandag, for pokker. Kongen kommer.
1: Kongen kommer.
0: Du skal have fart på. Du skal kæmpe dig igennem. Du skal tro på det. Du skal tænke, det hele det bliver godt, men jeg har så meget kraft i den der krop, der bare skal ud. Energien skal ud. Det kommer ikke der. Det kommer med Beyoncé, og derfor er det 12-12 Fyn AS.
1: Fyn Mellemrum. Lind, du sender beskeden til 12-12. Afgørelsen kommer lige om et øjeblik.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberydderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Nu på DRTV.

0: Louis Henderson og gør det hele forfra.
1: Ja, og nu er klokken 6 minutter. Nej, undskyld, 4 minutter i 8. Vi skal ud og høre fra trafikken og dig, Melanie.
2: Der er begyndt at komme lidt flere biler på vejene, men på trods af det, så afvikles trafikken altså fortsat uden større problemer. Så i stedet så kan jeg lige fortælle, at hvis du planlægger en togtur i aften eller i løbet af pinsen, så er det altså en god idé at holde øje med rejseplanen, for flere steder i landet, der er der nemlig sporarbejde. Fra i aften og til og med søndag vil der blandt andet heller ikke køre nogen intercity-tog og lyntog mellem Odense og Fredericia. I stedet der bliver der altså indsat togbusser på strækningen.
0: Det var dit bud på en løbesang.
1: Ja. Yeah.
0: Beyoncé.
1: Der sidder ikke mange vinder derude, det må jeg bare sige.
0: Nej, du har fået en del stemmer.
1: En del stemmer,
0: siger. En del stemmer på din løbesang til DJ Battlen. Jeg har fået lidt flere stemmer. Det er jo ikke meget, jeg vinder med. Men lidt vinder jeg alligevel. Og jeg vil jo sindssygt godt onde andre. Jeg kan godt mærke på dig, at det rammer lidt hårdt.
1: Nej, ikke kan du faktisk ikke. Jeg skal være glad for, at det er dig, der vinder, for det har været hårdt for mig. Det må jeg bare sige. Men sådan er det jo.
0: Det blev min sang, der vandt. Tak til jer, der stemte på min løbesang, Candy Staton, Young Hearts Run Free. Og det er jo også, det må du jo indrømme, Anne-Sophie, det er jo den rigtige sang, der vinder i dag, ikke?
1: Ja, ikke til den her battle, men altså, jeg vil sige held og lykke på mand. Det bliver svært at komme igennem, jo.

0: svinger sang i DJ-balden. Tak for stemmerne, Candy Staton, Young Hearts Run Free. Klokken er 8.
1: Efter at have været godt gammeldags frustreret i går, så undrer mange sig i dag over, at de igen i går måtte stå tilbage ved kassen i supermarkedet uden mulighed for at bruge deres betalingskort, fordi net var gået ned. Gårdsdagens 5 timer lange systemnedbrud er nemlig ikke første gang, at der går ged i betalingen. Også sidste sommer var der store problemer med netsystemer, der blandt andet lukkede Storebæltsbroen i flere timer. Derfor er det også meget alvorligt, at den var gal igen i går, siger Jesper Beinov, der er direktør i SMV Danmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder.
2: Det har jo den betydning, at der er kunder og der er butikker, der står med håret i postkassen. Der er betalinger, der bliver stoppet eller bliver umuliggjort, og der kan også være forbundet tab med det, både for forbrugere og for virksomheder. Så derfor opfordrer vi jo alle til i virkeligheden at få et offline-beredskab, som også Nationalbanken har anbefalet.
1: Ifølge Net var det en intern fejl, der var årsag til problemerne. Men det er stadig uvist, hvad den interne fejl helt konkret var, og hvad den skyldtes. Men ifølge Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet, burde et systemnedbrud, som det vi så i går, ikke kunne ske så nemt.
3: Så hvis de har ikke gjort deres lektier siden sidste gang, så er det er lidt alvorligt, fordi det er kritisk infrastruktur. Det skal ikke ske så nemt. Og derfor er jeg personligt lidt overrasket over, at vi er nu lige præcis den samme situation, som vi har været sidste år i juli måneden.
1: Nets oplyser til det er, at man stadig arbejder på at finde den præcise årsag til gårsdagens problemer. Og så til overvægt. For gratis vægttabsmedicin skal sammen med hjælp til træning og sund kost få svært overvægtige mennesker på Lolland til at gå mindre til lægen og mere på arbejde. Det er målet med et nyt forsøg blandt 100 svært overvægtige, som er stablet på benene af blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond. Håbet er, at det ikke bare kan hjælpe på den enkelte sundhed, men også på kommuneøkonomien og køen hos lægen, siger Trine Wiege, der er teamleder for forebyggelse og træning i kommunen.
4: Der er selvfølgelig også nogle forhåbninger om, at det, at de får et sundere liv, også betyder, at vi ser dem mindre, for nu at gøre det lidt firkantet.
1: Reporter Line Jenvald har været med 2 af deltagerne i træningslokalet.
5: 9 sekunder endnu.
6: Der bliver trampet i pedalerne. For fysisk træning er en væsentlig del af forsøget, som Michael Falkland og Lena Weiss-Laugesen har sagt ja til at være en del af i hele 2 år.
7: Jeg har tabt mig. 14,5 kilo fedt, taget 4,3 kilo muskler på.
6: Men mere opsigtsvækkende er det, at de også får vægttabsmedicin helt gratis.
7: Det fede er, at man får al den viden, man gør. Jeg kender folk, som har været på Wegovy, men som har taget det hele på igen. Fordi de ikke har vidst, hvad de skulle gøre efterfølgende.
6: På motionscyklen ved siden af er Lena Weiss-Laugesen enig.
8: Fordi jeg har været på Wegovy en gang før, og der gjorde jeg det selv. Og det kunne jeg slet ikke finde ud af. Altså, jeg glemte at spise mad, men spiste stadig sukker.
6: Men efter de første måneder i det her forsøg, er hun optimistisk, for hun kan mærke, at det virker.
8: Altså, jeg kan gå længere, uden at få smerter i mine ben, og uden at det lammer i benene.
6: Det samme gælder Michael Falkland.
7: Den største forskel ligger vel i mit humør og min selvtillid, tror jeg.
1: I Lolland Kommune er mere end hver fjerde borger svært overvægtig. På landsplan er over halvdelen af voksne danskere overvægtige, og næsten hver femte i svær grad. Der er lagt op til et afgørende møde i regeringsforhandlingerne, når kongen undersøger Troels Lund Poulsen mødes med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen kl. 16.30 i eftermiddag. Troels Lund Poulsen skriver på Facebook, at han på mødet kræver et klart svar på, om Lars Løkke Rasmussen vil holde hånden under en VLAG-regering, som venstreformanden foreslog i tirsdags. Og det er der ikke meget, der tyder på, at han vil, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
9: De har i hvert fald ikke flyttet sig meget siden sidst de to var sammen. Og dermed kan det jo blive sidste runde for Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger.
1: Og kongen kan ifølge Jens Ringberg godt begynde at rydde kalenderen, måske allerede i eftermiddag og i aften. For her kan det meget vel være, at han får alle partilederne i Folketinget på besøg til endnu en kongerunde.
9: Det, der kan ske, det er, at hvis Troels Lund Poulsen tager den konklusion, som jeg synes ligger lige for, efter hvad Lars Løkke har sagt indtil nu, hvis han tager den konklusion, at han er kommet til vejs ende som kongelig undersøger, så skal han jo sige til kongen, prøv at indkalde partilederne igen, vi må starte den her proces igen. Men der er spørgsmålet jo så, hvad sker der så? Og der er det jo igen Lars Løkke Rasmussen, som så eventuelt kan sige, lad Mette Frederiksen få chancen igen.
1: Der er nu blevet brugt 58 dage, 10 timer og 29 minutter på at danne en ny regering. Vi starter dagen stille og roligt med nogle skyer, men op ad dagen så skulle det så blive til en hel del sol de fleste steder. Mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver bare svag til jævn og kommer fra sydvest og vest.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Anne-Sophie Brockstedt og Jesper Lind, og det var Lette Gaga med Alejandro, 9 minutter over 8. Godmorgen.
2: Godmorgen. Og på sådan en fredag lige inden pinsen, så genåbner Fjord og Bælt simpelthen. Det er jo turistattraktionen og forskningsinstitutionen, som er beliggende i Kerteminde. Det har været under ombygning, og derfor har det jo altså været lukket siden 1. december, så der har været længe, hvor man bare har måttet gå forbi og tænke, nej, det er heller ikke i dag. Men i dag er dagen, hvor døren åbner.
1: Yes, og det gør de kl. 11 sådan officielt, men der er nogen, der er mere heldige end andre. Du er den heldige, Rebecca Hollander, for du er der jo allerede, inden alle de andre må komme.
3: Det er nemlig. Jeg står faktisk lige foran indgangen til det nye og forbedrede Fjord og Bælt. Og her bliver der altså farvet og gjort ved, så man er klar til den her åbning lidt senere. Og når jeg så lige bevæger mig ind, og nu er jeg faktisk sådan der. Når jeg lige bevæger mig ind her, så bliver man altså som noget af det første mødt af et kæmpe pukkelvalskelet, der hænger op i loftet. Og det er altså en ordentlig fætter. Heiko Buch Illing, du er direktør for Fjord og Bælt. Det her skelet består jo af en masse små dele, og det er rimelig stort. Et kæmpe hoved, kan jeg også godt love for. Hvor svært har det været at få det her op?
4: Det har været okay, men det har også vi har slidt og slæbt. Det har været tungt at hejste op. Men nu er vi glade for, at det kan være der, fordi det var vi faktisk ikke helt klar over. Men det er der nu, og ja, vi er glade for det, og vi er klar til at åbne lige om lidt.
3: Og det sidder smadret godt, og lige om lidt, der går Heiko og jeg altså videre igennem udstillingen og ser, hvad Fjord og Bælt ellers kan byde på nu.

0: Sissel, I'm not crying, I am dancing.
1: Og vi skal selvfølgelig hurtigt tilbage til Fjord og Bælt, som jo genåbner i dag efter at have været lukket siden december.
0: Ja, blandt andet med et stort skelet af en pukkelval hængende ude i forhallen. Men du er der jo, Rebecca Hollander. Og hvad er det for, hvad er det for en lyd, vi hører?
2: Ja, det lyder måske lidt underligt, men det er altså fordi, at vi har bevæget os ned under havets overflade, skal det i hvert fald forestille sig. Vi er ligesom gået videre til en af de nye udstillinger, som handler om hvalens evolution. Og der er sådan et område, hvor vi er i sådan et helt blåt rum, der er spejle for oven, og der er sådan noget lys, der bliver kastet ned på gulvet, som fuldstændig ligner, ligesom hvis man svømmede under vandet. Og så er der altså det her lyde, som man kan høre, som skal forestille de lyde, som marsvinene de kan høre, når de svømmer ude i vandet. Og her står vi altså og nyder atmosfæren også til Heiko Bug Illing. Det er dig, der er direktør for Fjord og Bælt. Hvad er det, I har brugt de sidste cirka 5 måneder og 60 millioner kroner på?
3: Jamen, vi har jo blandt andet lavet den her meget fine udstilling, hvor vi vil give vores gæster en oplevelse af både at bevæge sig under vandet og rejse tilbage i tiden, hvor vi fokuserer på hvalernes evolution fra de her landpattedyr, der lige så stille og roligt bevæger sig ned i vandet, og nu er de hvaler, vi kan opleve i dag.
2: Og udover den her hvaloplevelse her, hvad kan man så ellers opleve, når man kommer som gæst nu til det nye og forbedrede Fjord og Bælt?
3: Ja, vi har jo udover udstillingen, så har vi lavet et nyt odderanlæg udenfor, og vi har en europæisk odder i anlægget lige nu. Det er 4, og 4 kan man opleve, når man kommer derud. Anlægget er egentlig 2 separate anlæg, fordi vi regner med at få en handodder ind også lige om lidt, som vi allerede har på stedet, men som lige skal blive gammel nok til at komme derud. Og så har vi caféområder, vi har foredragssal, vi har skolestue. Ja.
2: Det er en større operation. Ja. Heiko, hvor meget glæder du dig til åbningen senere i dag?
3: Jamen helt vildt. Altså, der er

er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen, eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.

0: Mathias Rank og en stor lykkelig familie. 23 minutter over 8. Der blev spillet en vigtig fodboldkamp i går i hvert fald for FCK og Brøndby. De spillede om den sidste danske plads ude i Europa. FCK vandt 3-1, men på et tidspunkt så scorer Brøndby jo faktisk til 2-2, og så ligger kampen til at komme i forlænget spilletid. Men så er der lige en VAR-dom. Der afgør, at der var ikke mål alligevel. Og så skal jeg lige hilse at sige, at så var Brøndby-spillerne frustreret efter kampen, for de tabte jo. En af dem, der var frustreret, var den tidligere OB'er Mads Frøkjær.
1: Det er jo for mig, at den der konstante jagt, man i dag har på retfærdighed, når retfærdighed ikke eksisterer i sport. Det er et spil fuld af skøn. Der er jo ikke noget retfærdigt.
2: Men det vil det jo altid være.
1: Ja, men så hvorfor skal man prøve at gå ind og lade som om, man får mere retfærdighed ved tvivlskendelser? Der er jo ikke, altså, det er jo et fucking svært job at sidde ude i en vogn og sidde og spille Minecraft med linjer. Altså, der er jo ikke nogen, der kan stole 100% på de linjer, de er tegnet korrekt.
0: Ja, det er tydeligvis en spiller, som er
1: en dårlig aflevering, eller glemmer at lave
0: tilbage. Møg frustreret, ikke?
3: Ja, så det forstår jeg godt.
1: Hvorfor jeg forstår
3: jeg. Det, ej, det forstår jeg. Det er slet ikke det. Men, og nu er jeg heller ikke lige helt stærk i alle reglerne, men det ved jeg ikke, lade være med at sådan føle noget af det er lidt sort.
0: Men, ja. Altså, skal vi så gå 10 sekunder tilbage? Men sjovt, han bliver sådan lidt filosofisk.
3: Ja, ja.
0: Hvad er retfærdighed?
3: Ja, ja, og hvorfor skal vi jagte det? Og,
0: ja, ja.
3: Og det er jo, ja. Det er fordi, man gad godt have hørt, om han også havde stået der, hvis nu de havde vundet.
0: Ja, ja.
3: Men det, er da også pisse ærgerligt.
0: Man kan se klippet ind på DR.dk. Ja. Han er så frustreret, Mads Frøkjær her.
3: Ja,
0: på tidspunkt, han står med begge hænder oppe i sit hår, i den første del af interviewet. Og så anden halvdel, der tager han hænderne væk.
3: Men han prøver også ligesom at sige, nej, men det er jo ikke fordi, der er noget galt med dommerne.
0: Nej.
3: Vi taber selv, men siger så også, men hvorfor skal vi have, altså hvorfor skal vi have dem? Hvorfor skal de kigge på det og det?
0: Ja, det bliver lidt filosofisk.
3: Han er meget træt af det.
0: Men læg lige mærke til, hvad der sker med hans hår undervejs. Se interviewet på
3: DR. Han ligger allerede ned. Bare giv ham, send ham nogle hjerter.

0: Kæmpestort hit i 2003. Hey, jeg er med Outkast.
1: Ja, nu skal vi tilbage til dig, Melanie, i trafikken. Lige at høre, hvordan det går her tæt på.
2: Jamen, det går egentlig overordnet rigtig godt. Der er ingen aktuelle problemer fra den fynske trafik, så i stedet så tager vi lige et kig på trafikken i pinsen. På mandag anden pinsedag skal der løbes Royal Run i Middelfart, og i den forbindelse så spærres den gamle Lillebæltsbro for biltrafik mandag mellem kl. 12 og kvart over 2. Derfor vil der være lidt ekstra pres på den nye Lillebæltsbro og vejene særligt omkring Middelfart. Vejdirektoratet de forventer, at trafikken helt generelt vil være påvirket under Royal Run på mandag mellem 10 og 17. Ved siden af det så kan jeg også lige gentage, at hvis du planlægger en togtur i aften og i løbet af pinsen, så er det en god idé at holde øje med rejseplanen. Flere steder i landet er der nemlig sporarbejde, og der vil være togbusser på flere strækninger.

0: Andreas Odbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt, så er der nyheder til dig. Klokken den er 8.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Enten så kommer der nogle friske kræfter til, eller også så lukker vi. Sådan her lyder det fra støtteforeningen Fjordlys Venner, som er en livsnerve for beboerne på plejehjemmet Fjordly i Kerteminde. I dag prøver plejehjemmet så noget nyt for at finde frivillige. Personale, pårørende og beboere går og triller i optog i gaderne, hvor de forsøger at væve friske kræfter. 90-årige Ellen Hansen har boet på plejehjemmet i 4 år, og hun fortæller, at uden støtteforeningen, så sker der altså ikke ret meget i hverdagen.
3: Jeg må tænke dem alt, for der sker der ikke noget her. De har sparet aktivitetsmedarbejderne væk. Hvis ikke Rostadsklubben og Fjordløsvandet kommer, så sker der intet.
2: Nyborg Kommune bliver nu beskyldt for at tilbageholde informationer i forbindelse med sagen om Venstreborgmester Kenneth Mus' mulige brud på loven. Det viser en række dokumenter, som vi i DR har fået aktindsigt i. I en redegørelse fra Ankestyrelsen har kommunen oplyst, at Nyborg Kommunes daværende borgerrådgiver ikke kan huske, om han på et møde i oktober 2021 bad Kenneth Mus orientere resten af byrådet om de alvorlige problemer på socialområdet, som han netop havde indviet borgmesteren i. Men ifølge en hidtil ukendt mail, så har borgerrådgiveren flere gange oplyst til kommunaldirektøren, at han ikke mener, borgmesteren kunne være i tvivl om hans hensigt med mødet. Men den mail er altså ikke blevet sendt til Ankestyrelsen, og det er ikke i orden, mener Martin Stenmann fra Socialdemokratiet, som nu har kontaktet Ankestyrelsen sammen med 8 andre byrådsmedlemmer fra Socialdemokratiet, SF og Konservative.
4: Jeg synes, det er mærkeligt, og for mig også uforståeligt, at de her oplysninger ikke er kommet med, når nu det er oplysninger, man også har i forvaltningen. Og det her, det er jo en alvorlig sag, hvor Ankestyrelsen skal vurdere, om borgmesteren har begået et lovbrud.
2: Kommunalekspert Roar Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole mener også, at Nyborg Kommune tilbageholder væsentlige informationer.
5: Så står man tilbage med sådan et billede af, at man gerne vil putte tingene ned under gulvtæppet. Altså man vil mørklægge den her sag. Og det er jo også det, som får kommunalpolitikere i kommunen til at reagere ved selv at tage henvendelse til Ankestyrelsen. Så vi synes ikke, I har fået det fulde billede af den her sag.
2: I Nyborg der afviser kommunaldirektør Tim Jeppesen kritikken, som han kalder en spekulativ efterrationalisering. Politikerne i Kerteminde Kommune de skal have flere besparelser at vælge imellem til efteråret. Derfor så har økonomiudvalget i kommunen besluttet at øge det såkaldte omstillingskatalog fra 25 til 40 millioner kroner, det skriver Fyns Stiftstidende. Kerteminde Kommune står nemlig over for udfordringer med blandt andet stigende udgifter til det specialiserede børne- og ældreområde, siger den konservative borgmester Michael Nielsen. Vi er startet ud med en fredag, der er lidt skyet, men du kan altså glæde dig, fordi i løbet af eftermiddagen så klarer det op med sol, og vi får temperaturer mellem 15 og 20 grader, og vinden den bliver kun svag til jævn.
1: P4.

0: Det var Medina og vi to.
1: Det er fire morgen, så er der clickbait.
0: Ja, vi to er jo også sammen om det her, Anne-Sophie.
2: Nå, det synes du.
0: Ja, ja. Jeg har fundet tre historier fra DR.dk.
2: Ja.
0: I lavede lidt om på dem.
2: Mm-hmm.
0: Så kan det jo være, at lytterne får lyst til at gå ind og læse dem.
2: Det kan det.
0: Men det er også lige for at skærpe dig, om du har styr på, hvad der er inde på DR.dk. Ikke? Om du kan gætte, hvad der er bag historien.
2: Ja.
0: Ja.
2: Du kan jo gætte. Du kan jo gætte med derude.
0: Ja, ja. Gerne. Mm-hmm. Nå, vi starter med den første historie.
2: Ja.
0: Og jeg vil sige, at der er et ord, der går igen okay. I alle tre overskrifter.
2: Nå.
0: Så det er sådan en lille ekstra quiz.
2: Okay.
0: Så skal der bare svedes igennem.
2: Ja. Hvor busser du kender nu? Ja, nej, ja. Det er nogen, der skal løbe. De skal... Nej. Nej, det er der, man sveder. Så skal der svedes igennem.
0: Så skal der svedes igennem og kæmpes for det.
2: Kæmpes for det.
0: Ja, det skal der. I to år.
2: Ja, det skal der. Det er dem på Lolland. De har simpelthen... Dem, som har lidt ekstra på sidebenen, de har fået at vide, nogle af dem, 100 af dem,
0: ja.
2: I får simpelthen Wegovy i to år. Og så hjælper vi jer også med en masse træning, hvordan vi kommer noget sund kost ind. Og så skulle I gerne tabe jer.
0: Ja.
2: Og på den måde skulle I gerne komme lidt mindre til lægen.
0: Ja.
2: Forhåbentlig får jeres helbred det bedre.
0: Mm.
2: Så I måske også kan undgå nogle helbredsmæssige sygdomme.
0: Ja.
2: Det skulle gerne blive billigere i sidste ende, faktisk, så at sige. Ikke?
0: En meget interessant historie at se, om det virker, fordi det er jo en prøve, kan man sige.
2: Ja,
0: ikke?
2: Jo.
0: Godt, jamen det kører forrygende.
2: Ja.
0: Jeg kommer der en mere.
2: Ja.
0: Så er der grønt lys.
2: Ja. Så er der grønt lys.
0: Ja.
2: For nogle specifikke grupper? Eller?
0: Ja, for et par enkelte stykker er der. Så er der grønt lys for nogen.
2: For nogen, ikke
0: for nogen er der grønt lys, ja.
2: Ja. Ja. Jamen altså, kan det være dem, der har været søde? Dem, der...
0: ah. Der er nogen, der har fået lov til at skyde ulve. Ulve i Oksbøl. Altså, hvis de kommer for tæt på, man må ikke ligge på lur efter ulvene. De skal kunne se, at der er et menneske, og de skal have en mulighed for at løbe væk.
2: Okay.
0: Men der er altså nogen, der har fået grønt lys til at skyde det her ulve. Mm-hmm. Problemulve, hvis det er. Godt, vi tager den sidste her.
2: Ja.
0: Så nærmer vi os en sorgens dag.
2: Ja.
0: For nogen er det en sorgens dag.
2: Altså i dag?
0: Nej.
2: Tæt på?
0: Nej, vi nærmer os.
2: Vi nærmer os.
0: I 29.
2: 29.
0: Ja, i 2029.
2: Nå, er det en sorgens dag?
0: Ja, det går det hen og bliver for nogen i hvert fald.
2: Ja, det gør det.
0: Ja.
2: Jamen altså, der er vi langt ude i fremtiden.
0: Det er vi nemlig.
2: Vi er langt ude i fremtiden.
0: Det er altså en historie, der står ganske godt beskrevet på DR.dk i dag.
2: Ja, nu skal du ikke. Nu gælder det om ikke at vade i det.
0: Ej. Ja, vi skal lidt dernede af.
2: Jamen, jeg er helt... Jamen, jeg er kørt over af den DJ-battle, det
0: nå,
2: kan være.
0: Ja,
2: jeg er ikke kommet over. Jeg ved simpelthen ikke.
0: Så nærmer vi os en sorgens dag, fordi den her særordning med, at der ikke er pant på øl- og sodavandsdåser, den risikerer altså at ryge i 2029. Så er det altså en sorgens dag for mange.
2: Ja. Ja, men jo ikke for os, som aldrig drikker øl- og sodavand.
0: Nej, lige præcis. Så du fik en enkelt, men kan du så... der var et lille ekstra spørgsmål. Der var et ord, der gik igen i alle tre overskrifter
2: for mig. Det.
0: Og hvad var det for net?
2: Det var så.
0: Det var det nemlig.
1: Det er clickbait.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i talesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Depeche Mode og Enjoy the Silence. 12 minutter i 9. Der er måske nogen, der har spekuleret. Ham der Victor Axelsen, han var jo rigtig god til at spille badminton. Nu er han stoppet. Hvad skal han så lave?
1: Ja, præcis. Hvad skal der snart blive af ham? Mm. Det skal nok gå ham godt. Men det er i hvert fald sådan, at han er også ligesom... Der er nogen, der ved at sige, kunne du måske faktisk ikke tænke dig at ligesom sørge for, at Danmark kommer tilbage om sådan de runde borde, når vi snakker international idrætspolitik, og simpelthen peger på, hvad om du kom med som Danmarks nye bud i IOC? Ja. Altså den europæiske olympiske komité, så han ligesom kunne blive det danske medlem af den her komité. Det er i en ny erindringsbog, Niels Nygaard, Min vej fra piccolo til olympisk præsident, at han altså skriver det her.
0: Ja, han er tidligere formand for Danmarks Idrætsforbund, og det kunne selvfølgelig være spændende med Victor Axelsen der. Hvad siger Victor Axelsen selv? Ja, vi har faktisk spurgt ham, og han siger, jamen det er der med stor ydmyghed, at han hører det. Han synes, det er flotte ord. Han siger dog også, at det er måske lige tidligt nok for ham lige.
1: Ah, okay.
0: Er det noget for mig at gå ind i idrætspolitik? Men han siger, at det kan da godt være. For der er brug for, at Danmark har åbenbart mistet så meget af sin indflydelse ved den her olympiske komité. Så det kunne måske godt være meget godt at få Victor Axelsen med. Han taler jo dansk flydende, engelsk flydende, så taler han også kinesisk flydende. Ja. Det kan godt være, at det kan måske gøre et eller andet. Det kommer ham til gode på et tidspunkt.
1: Det er inde på DRK lige nu, der er en lang artikel om det her. Altså om både bogen, hvad det er, Niels Nygaard her, han helt præcis peger på, og så også lidt mere om Victor Axelsen og hans tanker omkring det.

0: var Prince og 1999.
1: Melanie, vi skal lige ud og høre, hvordan det går nu, hvor klokken den snart er 9.
2: Det skal vi, og jeg har lige en enkelt melding fra E20 i retning mod Sjælland. Her skulle der ligge tabt gods i form af en hammer eller noget større værktøj mellem 50 Odense Sydøst og motorvejskryds Odense. Det tabte værktøj skulle ligge i det midterste spor kort før motorvejskrydset og kan give lidt usikker kørsel, men ellers så er der altså ikke de store udfordringer at finde i trafikken.

Selvom hårde tider rammer, bare lad være med at stoppe. Og bryder op i himlen, så jeg beder til at have det godt. Behold dit hoved op, for når tingene brænder på, fuck i skolejob.

0: Fra Bibi, Aywar, her var det Chili, så der radiovis klokken den er 9.
1: Senere i dag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådsmøde i den svenske by Helsingborg. De fleste var allerede i aften samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsminister. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
1: Marco Rubio deltager dog i dag i den formelle del af mødet. Men selvom alle ministerne så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
2: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig, men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer. Igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
1: Lyder det her fra Ole Ryborg. Og så til det, der gav store frustrationer i går og dybe panderynker i dag. For som du sikkert selv blev lidt ærgerlig over i går, så gik Nets ned og stoppede stort set alle kortbetalinger landet over. I 5 timer stod tusindvis af mennesker med afviste betalingskort. Og det er ikke første gang, det sker. For mindre end et år siden, i juli sidste år, skete det samme og skabte blandt andet køkaos ved Storebæltsbroens betalingsanlæg. Og det er overraskende, at Nets har problemer 2 gange på så kort tid, lyder det fra Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet.
3: Det er meget alvorligt, fordi betalingsservice i Danmark, det er kritisk infrastruktur. Det kan være meget, meget uheldigt på Nets side, men det kan også være, at de har ikke lært nok fra det sidste gang, og de har ikke kigget på beredskabsplaner, og de har ikke kigget på det her. Men det er svært at se, fordi vi ved ikke, hvad der er sket.
1: Ja, for selvom Nets er op og kører igen, har der ikke været nogen klare meldinger om, hvad der helt præcis gik galt. Søren Vinge, der er pressechef hos Nets, kan love, at de vil gøre, hvad de kan for, at lignende hændelser ikke finder sted, men kan ikke fortælle, hvad der var den præcise årsag til nedbruddet i går.
4: Nu handler det først og fremmest om stabilisering af driften, og så vil vi lave en grundig analyse, som vi selvfølgelig vil dele med myndighederne og relevante aktører, så vi kan blive klogere på hvad der foregik og hvordan vi kan undgå det igen.
1: Et nyt projekt, der sender 100 borgere på Lolland på vægttabsmedicin og hjælper dem med træning og sund kost over 2 år, bliver kritiseret for at være pseudoforskning. Håbet er, at det vil få dem til at gå mindre til lægen og mere på arbejde, til gavn for dem selv og for samfundsøkonomien. Men det bliver svært at bruge resultaterne til noget, mener professor i forskningsmetoder ved SDU, Carsten Juel Jørgensen.
5: På den måde, det er beskrevet, så vil det ikke være muligt at drage sikre konklusioner om effekterne af det, de gør, desværre. Men der vil være en meget stor risiko for, at man kommer til at konkludere på et alt for løst grundlag, at det her faktisk er effektivt.
1: Udover Lolland Kommune er Novo Nordisk, den sociale kapitalfond og Region Sjælland en del af projektet. Også lektor og praktiserende læge Rasmus Køster Rasmussen er skeptisk over for projektet.
6: Men man kan sikkert bruge det til at sælge mere medicin, vil jeg tro. Og det er måske også det, som jeg synes, der også fremgår af reklamematerialet for projektet, at det står virkelig mange steder i det, at tanken er jo, at det skal skaleres op og udbredes til andre regioner og kommuner.
1: Omvendt mener professor Jens Melgaard, som er leder af National Center for Overvægt, at der kan komme interessante resultater frem.
7: Den viden, vi kan få, det er jo, hvordan virker den her medicin ude i, hvad jeg vil kalde for den virkelige verden. Man vil se på, jamen, er der færre kontakter til almen praksis? Er der mere, kan man sige, arbejdsduelighed? Man vil se på mange forskellige ting i det her projekt.
1: Siger altså professor Jens Melgaard, som er leder af National Center for Overvægt. Lægefaglig leder på det nationale center for overvægt, Jens Melgaard, mener omvendt, at det kan give et interessant indblik i, hvilken forskel vægttabsmedicin kan gøre i det, han kalder den virkelige verden. Novo Nordisk afviser, at projektet er markedsføring og understreger, at det er vigtigt at hjælpe folk, der kæmper med svær overvægt, også selvom det her er en ny måde at gøre det på. Der er nogen, der kæmper lidt med nogle skyer, men i løbet af dagen så skulle de fleste få lidt eller nogen sol. Ved Skagerrakkysten kan det dog godt være, at I kommer til at kæmpe forgæves. 15-20 grader, men ved kyster med pålandsvind noget køligere. og så en svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det er Peter Løfvald, der filtrerer nyhedsstrømmen til den ekstrakt, vi kalder radioavisen her til morgen.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det var Charlie Puth, Meghan Trainor, sangen om Marvin Gaye, 8:08, og det er med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind. Her er det en morgenradio en time endnu.
2: Og klokken den er jo altså som sagt lige kun et par minutter i over 9, 8:00, men altså allerede nu, så er der noget anderledes optog i Kerteminde, sådan lige op over, fordi når beboere, pårørende, personale fra plejehjemmet Fjordly, de går afsted om lidt og triller fra plejehjemmet ud til bymidten, så venter der kaffe og kage, og det her optog, det er bevæbnet med hjemmelavede bannere og flag, og de tager simpelthen afsted, fordi de vil gerne finde nogle nye frivillige til støtteforeningen Fjordlys Venner. Så det er altså derfor optoget, det skal til at starte. Man kan måske fornemme.
1: Ja, ja. Det er ikke, fordi de vil brokse over noget. De vil forsøge at finde nogle nye, der kan hjælpe dem med at lave nogle aktiviteter, sociale arrangementer for beboerne. Men det er altså ikke sikkert, det lykkes for de frivillige, der er der nu. De er simpelthen blevet for gamle.
2: Det er det. De skal ud og fatte nogle nye.
1: Ja.
2: Rebecca Hollander, du er jo med nu lige nu, hvor optoget det skal til at i gang. Hvad foregår der lige nu?
3: Jamen lige nu, der er vi ved at gøre klar til afgang. Der er mange, der står her og er bevæbnet med banner og plancher, hvor der står, kom og vær med, fællesskab starter her. Der står alt muligt forskelligt på de her banner. Og så er der altså også blevet pakket flyers ned, og vi har fået uddelt kampsangen, så alle i flok kan synge den her sang, når vi går igennem gaderne lige om lidt. Men lige nu, der bliver altså budt velkommen og gjort klar. Og så lige om lidt, der triller vi derudad og skal rundt i Kerteminde gader og kæmpe for Fjordlys Venner.

0: Olivia Rodrigo, nyeste single, der hedder Drop Dead, var overlevende tilbage til optoget i Kerteminde her i løbet af morgenradioen på P4.
1: Men vi har altså også gang i en fredag, som formentlig bliver noget af en højspændt dag i dansk politik. Altså det er jo dag 58, hvor politikerne de er i gang med regeringsforhandlingerne. Faktisk er vi 58 dage, 12 timer og 13 minutter inde i regeringsforhandlingerne. Og så er det i dag, at Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen, de simpelthen skal mødes for endeligt at afklare, om den blå regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative, som jo er det, Troels Lund Poulsen har foreslået, om det egentlig har en fremtid for sig. Det skal de 16:30 i eftermiddag. Det er simpelthen her, vi finder ud af, kan det lade sig gøre, eller bryder de her forhandlinger sammen? Skal vi så have en ny kongelig undersøgelse? Hvad sker der efter 16:30 i dag? Det er naturligvis meget, meget spændende. Jeg gentager lige 58 dage.
0: Ej, det er vildt nok.
1: 12 timer.
0: Det er
1: 13 minutter.
0: Vildt nok. Nå, prøv at høre, men det er jo ikke nemt at sammensætte.
1: Det
0: en ny regering, det er
1: svært.
0: Et kæmpe puslespil, og vi her i DR har faktisk givet den her opgave videre til den tidligere udenrigs-, finans- og skatteminister, Mogens Lykketoft fra Socialdemokratiet. Han er jo pensionist nu. Du kan lige prøve at høre, hvordan han ligesom... Jeg forsøgte at få det til at gå op.
2: Så er vi på 87. Ja, det er jo ikke 90. Og det vil sige, at man skal ud og kalde på nogle nordatlanter. Det er meget usikkert, og det var i virkeligheden også det, vi allerede gjorde en erfaring om der i 1994 med Nyrups første regering. Deres satsning, hvis de ellers kunne blive enige om det her, det ville selvfølgelig være, at de i høj grad kunne inddrage Socialdemokratiet og måske også SF på nogle, eller Radikale på noget alligevel. Altså at det blev sådan det kendte mønster. Vi har en mindretalsregering. Den skal komme til verden ved hjælp af nogen. Men den kan samarbejde til alle sider. Det har ikke rigtig noget for sig, efter min bedste overbevisning, at det der nogensinde skulle komme til eksistens med en så svag, parlamentarisk funderet mindretalsregering. Fordi vi nu har så mange partier, så bliver de også mere kompliceret at lave mindretalsregeringer, der først skal blive enige med hinanden, og så skal have ikke et enkelt, som Lars Løkke havde, støtteparti, men have nogen, der i virkeligheden er temmelig meget uenige.
0: Ja. Han kan heller ikke få det til at gå op.
1: Nej, præcis. Så det siger jo noget, at ja. En, der virkelig har meget erfaring, også har meget, meget svært ved at se, hvordan det skal lykkes. Men som sagt er det altså kl. 16:30 i dag, at Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen mødes for så at afklare, kan den her blå regering komme til at flyve eller ej. Du kan naturligvis følge med i radioavisen og naturligvis også inde på DR.dk, hvor der er den her live-blog.

0: The Sweet Escape, Gwen Stefani og Akon.
1: Vi skal altså hurtigt retur til Kerteminde, for det er jo her, der i dag er optog fra plejehjemmet Fjordly. De skal ud, demonstrere er det jo ikke, men de laver ligesom en optog for at have fokus på at vise, vi har brug for nogle nye frivillige kræfter til vores støtteforening Fjordlys Venner.
0: Ja, og Rebecca Hollander, du er jo med i det her optog. Det er ikke dig, der synger, men der er nogen, der synger ved siden af dig.
2: Der er nemlig mange, der synger her omkring mig. Nu er vi jo kommet ud på gaden til det her optog, og kampsangen den spiller altså, og bannerne de flagrer omkring mig. Og det er så både medarbejdere, beboere på Fjordly, og så Fjordlys nuværende venner og pårørende, der er med ude på det her optog i dag. Og du er også med og synger lystigt med, Rikke Berg Petersen. Du er plejehjemsleder på Fjordly. Det er jo ikke ligefrem hverdagskost at trække igennem byen med et helt plejehjem og musik og banner. Hvem er det egentlig, I håber på at få fat på i dag?
3: Nej, det er det slet ikke. Det er faktisk rigtig hyggeligt, det her. Vi lægger meget... Ja, du kan bare kigge op der. Der er folk over det hele, der holder øje med os. Opsigt i gaden. Vi håber på at række ud til alle. Nu står der masser af håndværkere der på første salen, og de har jo set os nu. Og måske er sådan nogen kunne få lyst til at være en del af det, men ellers så rækker vi faktisk ud til hele lokalsamfundet. Om du er ung eller ældre, eller hvad du er, og har lyst til at give lidt af dig selv, så tager vi imod med kyshånd.
2: Og en af dem, der også er med i dag, det er Ellen Hansen, som er beboer på Fjordly. Ellen, hvorfor er det, at støtteforeningen er vigtig for jer?
4: Jo, fordi vi mangler nogen til at underholde og til at komme ud, fordi kommunen kører de forskellige.
2: Ja, så det er altså simpelthen til underholdning og til at komme ud og få noget selskab også, at beboerne her gerne vil have støtteforeningen til at bistå. Rikke, hvorfor tror du, det er svært at finde nogle frivillige til at hygge om beboerne på plejehjemmet lige nu?
3: Altså, umiddelbart så vil jeg sige, at vi har jo et travlt samfund. Alle mennesker har masser at se til. Arbejdet fylder meget, familie og venner. Og det kan godt være, det er det, der er ligesom det, man vælger at gå.

0: i hvert fald så er det min oplevelse, det er, at man har nok en imellem, nok i sit eget. Men måske man kan give bare en time om ugen til et eller andet, så kunne det jo være mere end fantastisk. Det vil i hvert fald gøre en kæmpe forskel for vores beboere på plejehjemmet.
1: Og hvis du man gerne vil gøre det, hvad skal man så gøre?
0: Ja, så skal man jo rette henvendelse til os, og vi har jo flyers med, som man kan rette henvendelse via de flyers, som mit dygtige personal har lavet. Og så kan vi tage en snak om det, og så kan man fortælle, hvad man kan byde ind med. Men der er jo mange ting, man kan lave i Fjordlys Venner. De er rigtig gode til at komme og engagere sig i beboerne og lave arrangementer. Og hver søndag er der også noget, hvor de kommer, og så drikker de kaffe. Og om onsdagen kommer de og går ture med beboerne, hvor de går i Kerteminde by. Der kommer nogle stykker og går med dem. Og om vinteren, der har de kaffeklub. Så fantastisk.
1: Tak skal du have. Så spacerer vi videre igennem Kerteminde.
2: Nej, jeg synes alligevel, at sangen lige stod et øjeblik.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Line Porsche, en opdatering på trafikken.
1: P4 Trafik, jeg skal lige gentage, opdaterer E20 i det vestfynske Fredericia mod Odense, for mellem 58B Middelfart og 58A Middelfart Ø har vi en masse dækrester i det venstre spor, som nu er spærret, og det er det i forbindelse med, at politiet heldigvis nu er nået frem.
2: Åh, hej Mons.
3: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
2: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
3: Og pludselig går det stærkt.
2: 5, 4, 3.
3: Sproget vokser med mini-genre.
4: Først skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
5: Mini-genre. Mest for de mindste.

0: Langley og Be Her, så er der nyheder. Klokken den er 9.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Ni medlemmer af byrådet i Nyborg har sendt et opsigtsvækkende brev til Ankestyrelsen, fordi de mener, at kommunen tilbageholder relevante informationer i en sag om Venstreborgmester Kenneth Mus. Sagen handler om, hvorvidt Kenneth Mus overtrådte loven, da han i efteråret 2021 undlod at fortælle resten af byrådet om et møde, han havde med kommunens borgerrådgiver 7. oktober 2021. På mødet der blev borgmesteren orienteret om alvorlige problemer i kommunens sociale afdeling. Ifølge Nyborg Kommunes redegørelse til Ankestyrelsen, så har borgerrådgiveren oplyst, at han ikke kan huske, om han konkret bad borgmesteren dele oplysningerne med hele byrådet. Men ifølge en intern mail, som vi i DR har fået aktindsigt i, så har borgerrådgiveren også understreget, at borgmesteren ikke kunne være i tvivl om, hvorfor han henvendte sig. Men den mail er altså ikke blevet sendt til Ankestyrelsen, og det er kritisabelt, mener kommunalforsker Roar Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Det er svært ikke at sidde med et indtryk af en forvaltning, som populært sagt fejrer besværlige informationer ind under gulvtæppet, og som derved mørklægger dele af den her sag, siger han.
3: Ja,
2: sådan her lød det for lidt siden, da støtteforeningen Fjordlys Venner marcherede gennem Kerteminde i håb om at få nogle nye frivillige kræfter, for ellers så må de lukke. Sangen her er skrevet af Camilla Due Jensen, der er social- og sundhedshjælper på plejehjemmet Fjordly og initiativtager til demonstrationen.
4: Jeg synes, at Fjordlys Venner fortjente en sang, og jeg synes, der skulle være fest og stemning i dag. Og så synes jeg bare, den passede rigtig godt. Og så, ja, så kom der en sang, og så for at blive hørt ude i lokalsamfundet, når vi går afsted på gaden, og ja, der skal være gang i den.
2: Foreningen er en livsnave for beboerne på plejehjemmet Fjordly, og derfor så er vennerne i støtteforeningen uundværlige for Fjordly, siger plejehjemsleder Rikke Berg Petersen.
5: Det er jo skummen på fløden, fordi de kommer jo her og hygger om beboerne og laver nogle arrangementer og kommer her om søndagen og drikker kaffe.
2: Og hvis du har lyst til at høre mere, så kan du altså møde både beboere, pårørende og personale i Kerteminde her til formiddag. Og du kan også til hver en tid kigge forbi plejehjemmet. I dag er der dømt vaskeægte premiere, når Langelands Internationale Filmfestival for første gang løber af stablen. De næste 3 dage står i filmens tegn med visninger, premiere, foredrag, internationale gæster og live arrangementer. Festivalen den åbner kl. 18 i aften i Bio Langeland, hvor den nye danske spillefilm Paradis den bliver vist. Og festivalen hylder øhistorier og øliv og sætter i det hele taget fokus på både danske og internationale historier. Det har været en noget skyet start på dagen, men i løbet af eftermiddagen, så vil vi altså opleve noget mere sol og måske helt op til 20 grader. Og vinden den bliver kun svag til jævn, så det skulle ikke blive særlig koldt.
1: Det her er P4.

0: it falls so. Det var Christoffer og Fall So Hard 9:37. Det er pinse. Lige om lidt.
1: Mm-hmm.
0: For mange, så er det, betyder det jo en ekstra fridag på mandag. Vi ved godt, ja, det er ikke for alle. Men altså, med lidt held, så har du lidt ekstra pinseferie. Vi godt tænker os at høre din pinse. 5 år, om du vil være med på den leg.
1: Ja, så det er bare at melde ind. Altså, din pinse. 5 år.
0: Ja.
1: Vi lægger for.
0: Kom så, må jeg høre din.
1: Er mig? Okay.
0: Lidt andre start.
1: Okay. Støv.
0: Støv.
1: Sukker.
0: Sukker.
1: Mhm. Mursten.
0: Ja.
1: Sved.
0: Ja.
1: Iskold.
0: Iskold?
1: Ja.
0: Okay. Jamen, det er noget med noget, der skal repareres, bygges op. I skal rive nogle mursten ned. Det kommer til at støve af pommeren til. Så derfor har du brug for noget iskoldt at drikke i løbet af pinsen.
1: Ja.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Jeg har også brug for noget sukker.
0: Ja, ja. Det har du da.
1: Ah, ja, det har jeg også.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Jeg kommer til at svede. Ja. Jeg kommer til at kigge på nogen, der sveder.
0: Ja.
1: Arh, du kan jeg servere det koldt.
0: Ja, ja. Okay. Ja, du kan også tage fat selv. Vi kunne godt tænke os at høre din pinse i 5 år.
1: Hvad med lige nu, du står derovre? Nå,
0: bio.
1: Nå.
0: Bio.
1: Ja.
0: Sov. Trim.
1: Altså sov.
0: Sov.
1: Ja.
0: Altså sove. Altså bio, sove, trim, rydde op, sove.
1: Okay.
0: Så jeg skal sove rigtig meget her.
1: Du skal sove meget i pinsen?
0: Ja, det skal jeg altså.
1: Du skal i biffen?
0: Det skal jeg nemlig.
1: Hvad skal du se?
0: Det ved jeg ikke.
1: Nej. Trim. Altså, er det sådan en mini-trim? Altså triathlon? Eller skal du trimme dig selv eller en hund?
0: Nej.
1: Nej.
0: Jeg skal trimme min have.
1: Du skal trimme haven, ja, ja, selvfølgelig. Ja.
0: Jeg kan ikke forstå, at du siger, at jeg skal trimme, for jeg skal stadig... Nej.
1: Du ser stank godt ud. Lige det er ikke præcis sådan, men nogle gange så bruger man de ekstra fridage, du ved, til lige at rette ind, altså steder, hvor man tænker, lige have lidt ekstra.
0: Ja. Ja, og så skal jeg selvfølgelig også lige rydde op. Så det bliver en rigtig hyggelig pinse.
1: Det bliver en rigtig hyggelig pinse.
0: Din pinse 5 år. Stik vores på fyns@dr.dk. Vi skal forsøge, vi kan gætte, hvad du skal lave.
1: Mm-hmm.
0: Eller en sms, Fyn Mellemrum, så sender du beskeden til 12. Din pinse 5 år.

0: Miles Smith, Niall Horan og Drive Safe. 9.42. Det er pinse lige om et øjeblik med en ekstra fridag til de heldige på mandag. Jeg vil gerne høre, om du kan beskrive din pinse med 5 ord. Og så bliver jeg bare nødt til at sige, at jeg synes, det er rigtig dejligt, når jeg kan inspirere nogen. Og det har jeg så åbenbart også kunne til den næste lytter.
1: Jamen,
0: fordi altså mine 5 ord til pinsen, der kommer jeg til at bruge sove 2 gange. Lytteren skriver følgende.
1: Ja.
0: Tobus sove. Tobus sove.
1: Ja.
0: Gin & Tonic.
1: Okay, en god pinse, der venter. Hold nu op. En god lang tur i togbus. Det kan være hvor som helst, det kan jo være.
0: Det kan godt være, det er langt, hvis vedkommende skal sove der.
1: Ja, ja. Jeg tænker, det er sådan her. Det er ind i togbussen.
0: Ja.
1: Hele vejen til Berlin.
0: Mm-hmm.
1: God skraver.
0: Ja.
1: Vågn op.
0: Ja.
1: Tag en... Nej, så skulle gin & tonic'en jo komme. Ja, fordi jeg kan mærke, det forvirrer mig med gin & tonic'en.
0: Ja, det kan godt være.
1: Kommer den først i sidste ende?
0: Ja, den kommer som belønning, tror jeg. Jamen, jeg tror, vi er ude i en, der skal lidt længere end Berlin.
1: Nå?
0: Togtur sove. Togtur sove. Så det er 2 togture. Jeg tror, vedkommende skal langt væk. Og så kommer belønningen.
1: Togbus.
0: Ja, togbus, undskyld.
1: Jamen, det er fordi togbus, er det ikke bare noget, vi bruger herhjemme?
0: Ja, det kan da godt være.
1: Jeg er helt forvirret nu.
0: Ja. Jeg tror ikke, det er Berlin.
1: Okay.
0: Jeg tror, vi skal længere væk.
1: Okay.
0: Det må du, kære lytter, gerne lige oplyse om, hvor du skal hen og drikke de der gin & tonic.
1: Ja.
0: Og så må du godt i øvrigt, de andre derude, jeres pinse i 5 år på Fyns Snabelag. Det er det kun eller en sms, Fyn Mellemrum, og send beskeden til 1212. Beskriv din pinse med 5 år.

0: Bangles og Eternal Flame 946. Vi leger jo din pinse 5 år.
1: Mhm.
0: Du kommer der en opklaring, ikke?
1: Jo, det gør der, fordi vi fik jo den her, der hed Tobus Sove, ja. Tobus Sove og sådan en gin tonic.
0: Ja.
1: Og der var vi ude i, jeg sagde, åh, det er måske Tobus til Berlin, og så sove, og så tage Tobusen hjem igen og få en gin tonic.
0: Jeg vil endnu længere væk.
1: Du vil endnu længere væk. Dennis, som har sendt beskeden, han har lige skrevet til os for lige at komme med en opklaring. Ja. Og han så skriver, Tobus er arbejde.
0: Nå!
1: Så altså, det Dennis faktisk er, det er arbejde. Han kører Tobussen.
0: Okay.
1: Og sender alle mulige andre nogle fede steder hen. Tager hjem og sover. Kører afsted med dem igen.
0: Ja.
1: Ud og opleve verden. Tager hjem og sover og får sig så en velfortjent gin tonic. Det lyder heller ikke dårligt. Og prøv at høre, Dennis. Der er nogen i pinsen, der bliver rigtig glad for dig.
0: Marianne skriver, hundevalp, børnebørn, ro, natur og glæde.
1: Ja.
0: Jamen, den ligger jo lige til højrebenet.
1: Det lyder også dejligt. Jeg synes, der er noget selvmodsigende. Modsigende.
0: Nå, hvad er det der?
1: Det er det med de hundevalpe og børnebørn. Og ro. Ja, ja. Det. Men altså, det kan godt... Hundevalpe skal sove meget.
0: Det skal de.
1: Børnebørnene skal måske have lidt slik, lidt snask. Ja. Så sidder de her stille.
0: Vi må lige høre, er den vild, den hundevalp? Fortæl os lige om det, Marianne. Så er der René fra Svendborg, der skriver, hotel, 8 timer, Polen, is.
1: Svendborg, hotel, 8 timer.
0: Nej, René er fra Svendborg.
1: Nå.
0: Så de 5 år er hotel, 8 timer, Polen, is. Så René, han skal på hotel i Polen og ned og spise en masse is, jo.
1: Ja, det tager jo bare 8 timer.
0: Det tager jo bare 8 timer, ellers skal han spise is i 8 timer.
1: Ja, ja.
0: Frederik skriver, fødselsdag, trampolin, fødselsdag, bage, fødselsdag. Og igen har jeg så været inspiration til, at man gentager ordet. Ja,
1: jamen.
0: Kan jeg også noget. Frederik fra Vissenbjerg. Tak for det.
1: Ja, men tak for det. Altså, prøv at høre, den der pinse, den lyder rigtig, rigtig dejligt. Der er selvfølgelig også til dig, der tænker, hvad skal jeg lave? Du kan jo tune ind. Altså, P4 er her. Der er masser af gode programmer til dig.
0: Ja, ja.
1: Om lidt om det tager formiddag på 4 år, dem skal vi også høre fra, hvad de har i vente. Så der er også masser af gode ting til jer, som tænker, I skal høre noget radio.
0: Marianne, du skal lige skrive, hvad det er for en hundvalp. Er den så rolig? Hvad med de børnebørn? Kan de også holde sig i ro? Og ellers må du gerne beskrive din pinse i 5 år på Fyns snabelag. Det er det kolderen. SMS Fyn Mellemrum. Send beskeden til 1212. 12.

0: August Højen og kaster mig ud i. Du lytter til P4 Morgen, og vi var jo med i Kerteminde for et øjeblik siden, hvor der var et optog og pleje med Fjordliv, for der altid mangler nogle frivillige, ligesom at hjælpe de ældre med at opleve lidt mere. Ikke?
1: Ja, de har en rigtig stærk støtteforening, Fjordlys Venner, men de siger ligesom, vi er altså, nu er vi virkelig blevet gamle. Vi har faktisk brug for nogle nye kræfter. Nogen, der vil træde til og overtage. Og Rebecca Holland er vores reporter. Hun er der altså nu og har talt med en, som var for at se og optog og spurgte hende, om ikke det kunne være noget for hende. Hun hedder Jane Rasmussen.
2: Ja, det tænker jeg da. Jeg så, at de kom forbi, hvor jeg bor ned, så tænkte jeg, at jeg må hurtigt have tøj på og op og se, hvad der foregår heroppe. Og det tænker jeg da klart, at jeg kunne være en del af. Lige kunne ind og sparke noget energi ind på plejehjemmet. Det tror jeg, de vil elske.
3: Havde du hørt om Fjordlys Venner før i dag?
2: Nej, overhovedet ikke. Så det er helt nyt.
3: Hvad tænker du, du kunne bidrage med til Fjordlys Venner?
2: Jamen, jeg tænker, jeg kan bidrage med rigtig, rigtig meget. Jeg er alternativ behandler og har arbejdet med mennesker i 30 år. Så jeg tænker, jeg kender jo mennesker ude og en og ved, hvordan at man skal møde den enkelte og møde dem der, hvor de er, og ikke tale ned til dem. Det synes tit, man hører de ældre, så bliver der talt til dem, som om de er børn. Og det er det jo overhovedet ikke.
3: Og de står jo og synger deres kampsang lige her bag os. Skal du over en tur og høre, hvad det går ud på at være frivillig, og
2: ja,
3: hvordan du kan være med?
2: Det tænker jeg da helt sikkert, jeg skal. Jeg håber da også, de skal ned til Øjehuset og synge, så vil jeg da gå med dem der og støtte dem. Helt klart.
3: Så du har simpelthen tænkt dig at gå med på optaget herfra?
2: Ja, det har jeg da. Helt bestemt.

0: De første kærester på månen, det var TV2, 4 minutter i 10. Nå, din pinse, 5 år.
1: Mm-hmm.
0: Der er kommet faktisk et par stykker, vi lige skal nå her til sidst. Og en opfølgning, den ja. Vender vi tilbage til, den med Marianne og hundevalpen. For Skyrum, for Stenstrup, ja. Skriver pinsen i 5 år. Camping, 20, fest, svigerforældre, taxa. Camping, 20, fest, svigerforældre, taxa.
1: Ja, det er campingvognen jo, ikke?
0: Ja, ja.
1: Og der skal komme 20.
0: Ja, det skal der.
1: Og det er, fordi der er fest.
0: Det er der.
1: Og det er svigerforældrene, der holder den fest.
0: Ja.
1: Ude i deres telt i ja. Campingvognen.
0: Ja.
1: Og de kommer til at tage en taxa ud og hjem.
0: Ja, det tror jeg. Det tror
1: er det ikke sådan?
0: Det tænker jeg også.
1: Ja, det tænker jeg.
0: Ja, ja.
1: Fed
0: det ligger lige til højre benet.
1: Ja.
0: Så er det Lis, der skriver, søster kom sammen, fjordrejer, havearbejde, sol og, nu bliver det voldsomt, badning.
1: Det lyder, den pinse ja. Der, den kan bare...
0: Hun siger det jo selv, der bliver jo søster kom sammen. Og så var der jo lige Marianne,
1: ja.
0: Som jo skrev, at hun både skulle passe en hundevalp og passe nogle børnebørn.
1: Og have ro.
0: Og have ro. Og der var, du tænkte, hundevalp, børnebørn og ro, det passer ikke sammen. Henter hundevalp i dag, skriver Marianne. Oh. Vores børnebørn skal passes, da forældrene skal i byen. De er 13 og 11 år, de har selv hund, og ved, hvordan man passer.
1: Nå.
0: Jeg har den ro og omsorg, så der er helt ro på, skriver Marianne.
1: Ej, okay, det er sådan en drømmepinse.
0: Ja,
1: altså, specielt når man er barn, sådan, ja. Ej, okay, vi skal... Altså,
0: og der kommer en hundevalp.
1: Vi kommer en hundevalp. Åh! Oh! Fru Skyrum fra Stensup, hun siger, I er helt forkert.
0: Ah, pokkers.
1: Vi skal på camping senere i dag. Vi har 20 års bryllupsdag i morgen. Ah. Mine svigerforældre kommer i morgen, og de kører os til festen, og vi tager en taxa hjem til campingpladsen. Sorry. Okay, og tillykke med 20 års bryllupsdag i morgen.
0: Flot. God fredag. Radioavis og formiddag på 4'eren lige om et øjeblik.

0: Det er ikke bare ærgerligt, men decideret bekymrende, at mange for anden gang på under et år i går stod med afviste kreditkort på grund af et nedbrud i Nets. Det duer ikke for butikker og restauranter, siger Jesper Beinov, der er direktør i SMV Danmark.
1: Det er kæmpe bekymrende, at det sker igen. Vi har jo prøvet det for ikke så forfærdelig lang tid siden. Og man kan sige, at i mellemtiden så har der været alle mulige forberedelser på, at hvis det her det skulle ske igen, jamen så skulle man ruste sig bedre. Men nu ser vi, at det sker igen, så vi har jo brug for en grundig redegørelse for, hvad der er sket.
0: Og gårsdagens problemer kan ses som et tegn på, at det danske betalingssystem med Nets som eneste udbyder er for skrøbeligt. Sådan lyder det fra Henrik Sedenmark, der er chef for betalinger i Dansk Erhverv.
2: Set fra vores side, så er der et behov for, at vi er sikre på, at vi har et andet fundament at stå på, end det relativt spinkle fundament, der er, når der kun er én aktør. Det kunne jo være for eksempel digitalt centralbankpenge, men det kunne også være andre.
0: Ifølge Nets skyldtes systemnedbruddet en intern fejl, men arbejder stadig på at finde den præcise årsag til problemet. Fire privatpersoner har nu fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, som de selv ejer eller forpagter. Men der er regler for det, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund.
3: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
0: Debatten om ulve er så heftig, at Claus Lind Christensen anbefaler de medlemmer, der ønsker at tage del i reguleringen, ikke at stå frem.
3: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
0: Han er ikke nervøs for, at jægerne kommer til at skyde forkerte ulve, så længe de følger reglerne.
3: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
0: Statens Museum for Kunst har fået tre Hammershøi-malerier foræret. Det er boet efter arkitekt Henning Larsen, der døde i 2013, der har doneret dem. Museumsdirektør Astrid Lacour betegner det som en fornem donation. Vilhelm Hammershøi var en af de fremmeste kunstnere i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. Og hans berømmelse er nået længere ud over landets grænser end nogen anden dansk malers. Det er tre vigtige værker, og det hører til sjældenhederne at modtage Hammershøi-malerier, som er stærkt eftertragtet internationalt, siger Astrid Lacour. Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Op ad dagen kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder. Men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende. Mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Rasmus Bro Kynde.
1: Ja, så er ventetiden over, Rasmus.
2: Nej, den var god.
1: Ja, tak. Fordi den her fredag formiddag kommer til at handle ret meget om ventetid. Om alle de der ting, vi alle sammen går og venter på. Store som små ting.
2: Ja, ja, det kan jo være det weekend lige om lidt. Det kan også være den næste ferie måske. Det kan også være en pakke, du har bestilt, du går og venter på og tænker, kan jeg vide, hvor den bliver af?
1: Ja,
2: den måtte da godt snart indfinde sig.
1: Det kan også være i lidt større ting, måske en ny nyere.
2: Ja.
1: Altså.
2: Ja, jamen, der er jo plads til det hele.
1: Så hvad venter du på? Hvor længe har du ventet? Det er noget af det, vi skal tale rigtig meget om i dag.
2: Ja, og det der med, hvor længe du har ventet, det er faktisk en lidt vigtig detalje, man lige får med, når man melder ind. Fordi det kommer til at kunne spille en ret stor rolle senere i dagens program.
1: Ja, fordi vi får besøg af Mohammed. Mange kender ham nok fra at være med i både Vild med Dans og Spillet på TV2, og naturligvis også her fra playlisten på P4, hvor de fleste nok bedre kender ham under navnet Skins.
2: Ja, og han er nemlig aktuel med en ny sang, der hedder Hvad venter vi på?
1: Ja, så fandt vi lige sådan en lille sløjfe.
2: Der er som altid også vores frokostdong. Der melder du jo bare ind, når du jager tandsættet ned i en form for frokostanretning.
1: Ja, det behøver jo ikke være fint og fornemt. Det er du jo et klasse eksempel på. Nu har du de seneste 4 dage spist rugbrødsmadder med oksespejepølse.
2: Ja, tak. Der skal bare noget benzin på tanken, du.
1: Ja, men skriv herind til os, hvad frokostmenuen består af, hvem du er, hvor du er, enten i en sms eller i DR-lyd. Altså, så snart du sætter tænderne i din frokost.
2: Lige præcis. Så velbekomme og velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Der er mange ting, man kan gå og vente på, og alle sammen, os i vores lille andedam, går jo og venter lidt på en ny regering. Hvor længe tror du efterhånden, vi har ventet på det, Louise?
1: Er vi oppe på sådan noget, er det 56 dage eller sådan noget?
0: Faktisk meget godt skud. Inde på vores liveblog inde på DR.dk, der står der, at vi nu har ventet i 58 dage, 13 timer og 11 minutter på sådan en ny regering.
1: Det er sådan cirka 50 dage for lang tid, hvis du spørger mig.
0: Ja, godt nok lang tid. Og vi kommer nok til at vente lidt endnu.
1: Ja, det tror jeg også. Det skal jo ikke handle om politik, fordi man kan jo vente på alle mulige andre ting i det her liv. Altså, John Mayer venter på, at verden forandrer sig, som han synger i den her sang. Det kan også være, at du venter på en pinseferie.
0: Det er noget Aalborg Karneval, der også er i morgen. Er nok også nogen, der venter på?
1: Altså, jeg venter lidt på, at der går løn ind.
0: Det kunne man bruge. Du venter på juni.
1: Det kunne jeg virkelig, virkelig godt snart bruge. Jeg synes, den her måned på en eller anden måde har føltes utrolig lang. Eller også var der bare meget, meget hurtigt lavvand i min kasse.
0: Sådan går det jo bare nogle gange. Det kan også være, der er nogen, der går og venter forventningsfuldt på at skulle ud og lunde sig en lille tur med kongefamilien på mandag. Royal Run.
1: Ja. Det kan også være, at man går og venter på en operationstid eller en eller anden lægetid.
0: Ja. Nogle af dem, hvor de er lidt mere alvorlige, ventetiden egentlig også. Og hvor den også kan være måske en lille smule afgørende, at den ikke bliver alt for lang. Det kan også være, at man går og venter på en af sommerens mange festivaler. Vi har jo, nu skulle man jo ikke vente længere på Jelling. Det har vi fået sat i gang.
1: Den er i gang.
0: Men der er mange
1: andre. Det kan også være, at man går og venter på en fødsel.
0: Det kan sagtens være.
1: Og alle, der har prøvet at vente på en fødsel, der er det som om, at en dag føles som 10.
0: Ja. Okay. Og man plejer jo at sige, at man skal vente de der 9 måneder-agtigt. Mm. Det kan føles som meget mere.
1: Det kan også være, at man venter på en graviditet.
0: Det kan også være det.
1: Det kan også være en lang ventetid. Hvad venter du på?
0: Jamen, jeg kunne... Altså, nu har jeg ventet 35 dage på at tage mig sammen til min næste løbetur. Så det kan også godt være, at jeg venter lidt endnu.
1: Jeg har ventet månedsvis på, at renten falder. Jeg har da aldrig fortrudt så meget, noget så meget i mit liv, som at jeg lagde mit lån om. Hvor er det dumt.
0: Og der virker det så til på det seneste, man har hørt, at der kommer man også til at skulle vente lidt endnu på, at det går nedad igen.
1: Men vi vil altså rigtig gerne høre fra dig. Skriv ind, hvad venter du på? Og det kan være stort som småt, og ikke mindst, hvor længe har du ventet? Ja. Altså, hvis man nu er AGF-fan, så var der jo nogen, der ventede i 40 år på et mesterskab.
0: Det var en lang ventetid.
1: Ja, men altså, fortæl lige, hvor mange timer, dage, uger, og hvad venter du på? Og hvor længe har du ventet på lige netop det? SMS til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd.
0: Og uanset hvor lang tid du har ventet, eller hvad du venter på, altså det kan også være bare frokost for eksempel, så er du altså velkommen her i vores store fælles venteværelse i formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.
3: Du lytter
4: til form.

0: Ej, du har hygget dig.
1: Jeg har virkelig hygget mig.
0: Nej, var det godt. Jeg venter på den store gevinst i Eurojackpot. KH Buller er der en, der melder. Og ja, Buller, det er nok sådan en, som man faktisk kan vente et helt liv på.
1: Ja, vi kan jo vente på alt fra den store gevinst i Eurojackpot til bussen, en knæoperation og alt muligt, vi slet ikke har tænkt på her i studiet.
0: Og derfor så har vi jo spurgt jer, hvad venter

0: du på?
1: Elisabeth venter. Skriver, jeg har ventet cirka 6 måneder på at skulle på ferie ved Amalfikysten.
0: Ej, hvor lækkert.
1: Jeg tager afsted i morgen. Ej, det lyder dejligt. Det lyder rigtig, rigtig dejligt. God tur.
0: Rigtig god tur. Jeg har ventet i måneder på at stille op som krammer på familiens familiedyreskue i morgen med mit unikke børnetøj. God dag, lyder det fra Inge.
1: Ja, fra Bornholm.
0: Ja, ja.
1: Lyder spændende. Mm-hmm. Der er en mor, der venter. Hun skriver, jeg venter på, at min ældste søn kommer hjem fra efterskole om en måneds tid.
0: Nå.
1: Det har jeg gjort, siden han tog afsted i august. Undervejs blev det hverdag, og jeg vendede mig til at dække bord til 3 i stedet for 4. Men nu, hvor det nærmer sig, så er jeg begyndt at savne ham igen. Jeg kan ikke vente.
0: Ej, hvor er det sødt.
1: Åh, jeg kan så godt huske den der tid, da min datter var på efterskole. Åh, man mangler altså en.
0: Kom nu bare hjem.
1: Kom nu hjem.
0: Henriette og hendes datter venter på at komme til Paris i slut juni. Turen, den er allerede blevet aflyst 2 gange, som Henriette uddyber her i beskeden. Først så ville vi afsted i december sidste år og glædede os til julen i Paris med julemarked og julelys. Men min SU blev fjernet i december og januar, og så var det ren overlevelse. Og så skulle vi afsted i april, men hunden, den blev syg.
1: Nej.
0: Og så nu er det så blevet juni, og vi krydser alt, hvad vi kan, for at det lykkes denne gang. Ventetiden har været lang, for det er faktisk min konfirmationsgave til min datter i 2025. Så den er ved at være lang nu.
1: Ja, Henriette skriver også, min mor og jeg er lidt slidt af at skuffe hende efterhånden, ja. Men Paris, here we come, lige om lidt.
0: Satser vi på.
1: Det satser vi på. Heidi skriver også, jeg venter på at skulle til BTS-koncert i Bruxelles om 41 dage den 2. juli.
0: Nå, stærkt.
1: Hilsen Heidi, der underskriver sig som 54 år og BTS-fan i 8 år. Hun så BTS første gang på Wembley i 2019. Fedt!
0: Stærkt nok.
1: Ja, det er sgu meget stærkt.
0: Det er der i orden. Jamen, der er masser af ting, man kan gå og vente på, og der er jo stadig åben for, at man kan melde ind med det, man nu engang går og venter på. Og jo ikke mindst, hvor lang tid man har ventet.
1: Ja, og hvis du den her fredag formiddag har ventet på live musik, ja, så skal du snart ikke vente længere, fordi vi får altså musikalsk besøg efter de regionale nyheder.

0: Mille og uro her på Drømmefanger, som jo passer meget godt til Bullers venten. Han går og venter på den helt store gevinst fra Eurojackpot, men Buller...
1: Der er dårligt nyt.
0: Ja, vi har sgu dårligt nyt.
1: Ja, fordi Malte fra Hinderup, han melder ind. Han skriver, sorry Buller, den napper jeg. Min kraften.

0: Nu skal vi ikke vente længere på regionale nyheder. De kommer her klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
0: Politikerne i Kerteminde Kommune skal have flere besparelser at vælge mellem til efteråret. Derfor har økonomiudvalget i kommunen besluttet at få øget det såkaldte omstillingskatalog fra 25 til 40 millioner kroner. Det skriver Fyns Stiftstidende. Kerteminde Kommune står nemlig over for flere udfordringer, siger den konservative borgmester Michael Nielsen.
2: Vi kan simpelthen se, at der er nogle ting i horisonten, som ser sværere ud. Vi er udfordret med stærkt stigende udgifter inden for det både specialiserede børneområde, det specialiserede ældreområde. Og så har vi desværre ude på Lindø nu efterhånden haft et par store fyringsrunder.
0: Borgmesteren understreger, at et omstillingskatalog på 40 millioner kroner ikke er lige med besparelser i den størrelsesorden. Men det er nødvendigt at udvise rettidig omhu, siger Michael Nielsen.
2: Jeg frygter jo, at vi kan komme til at stå i en svær situation til efteråret. Og så er jeg jo typen, der gerne vil gå med livrem og seler og i det mindste have en rigtig masse valgmuligheder, når vi forhåbentlig står i en situation, hvor vi ikke skal vælge så meget.
0: I dag er der dømt vaskeægte premiere, når Langelands Internationale Filmfestival for første gang løber af stablen. De næste tre dage står i filmens tegn med visninger, premiere, foredrag, internationale gæster og live arrangementer. Festivalen åbner kl. 18 i aften i Bio Langeland, hvor den nye danske spillefilm Paradis vises. Festivalen hylder øhistorier og øliv og sætter fokus på både danske og internationale historier. Målet med Langelands Internationale Filmfestival er at forbinde øens lokale kreativ energi med de bredere danske og internationale filmmiljøer. Det skriver kommunen på sin hjemmeside. Kigger du ud af vinduet, så ser det måske lidt kedeligt og gråt ud, men til gengæld så ser det altså ud til, at solen den kigger forbi i eftermiddag, og temperaturerne de kommer op mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra en vestlig retning.
3: Det her er formiddag på 4'eren.

0: For et år siden, der var vi rigtig mange, der gik og scrollede med på Skinses kæmpe banger af en sang, Å Boulevarden.
1: Ja, lige siden, der har vi tænkt, ham skal vi da have med
0: yeah.
1: i formiddag på 4'eren. Og på en fredag formiddag, hvor vi taler om at vente på nogen eller på noget, der skal vi ikke vente længere. Mohammed Ahmed, for de fleste lytter nok bedre kendt som Skins, kæmpe velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Jo, tak.
0: Hvad kalder dine venner der egentlig?
2: Mo.
0: Mo?
2: Ja.
0: Nå. Er det også bare det, vi går med så?
2: Jamen, I er mine venner.
1: Vi var ude i sådan noget Skins, Skinilicious måske.
2: Den kan sgu også et eller andet.
1: Ja, kan den ikke
2: det? Men det er måske sådan fredag aften og ikke fredag morgen.
1: Okay.
0: Ja.
2: Er det
0: okay.
2: Fint?
1: Fair
0: nok. Vi går med Mo.
1: Mo, for en måneds tid siden, der udgav du sangen Hvad venter vi på? Et år efter hitsingen Å Boulevarden, som vi jo lige hørte den stum bag. Hmm? Hvad har du ventet på?
2: Puha. Ja, det kommer jo an på, hvem du spørger.
1: Jeg spørger dig.
2: Du spørger mig. Jamen, jeg har egentlig ventet på at udgive musik igen. Jeg har ventet på at blive inviteret herind
1: ja.
2: Og snakke. Kom til, jeg kalder det jo Nordjylland. Det
1: ja.
2: Altså, er det, vi kalder det?
1: Østjylland.
2: Det er bare Østjylland.
1: Ja, altså, og vi sender jo til hele landet, Mo.
2: Okay, klart.
1: Men du var meget sød, du spurgte, skal jeg egentlig tage P4 Nordjylland? Så siger jeg, det synes jeg, der ville være dumt.
2: Ja, det gader du ikke. Dem kan du ikke lide.
1: Ej,
2: der er mange ting, jeg har ventet på i generalthed, men mest af alt til at stå her og snakke med jer.
0: Altså, hvad venter vi på? Den handler jo om, at vi netop ikke skal vente til i morgen. Men for eksempel at fri til vores kæreste, eller flytte til udlandet, hvis det er det, man drømmer om. Hvorfor synes du, det er vigtigt lige at minde os om det der med at få gjort tingene nu, i stedet for at vente til i morgen?
2: Jeg tror, som så mange andre mennesker, at jeg er rigtig god. Jeg har jo sådan en popcorn-hjerne, hvor jeg får en masse gode idéer, og tit og ofte forbliver det bare som gode idéer. Og det har jeg bare sådan lidt taget op de seneste par år i mit liv og gjort noget ved, og så tænkte jeg, prøv at høre, det føles rigtigt i mit liv lige nu, hvor i den fase, jeg er i, hvor jeg sådan lidt forfølger en masse drømme, og ligesom går ud og gør det, jeg har lovet mig selv. Og så tænkte jeg, det kunne da være fedt at skrive en sang om. Men jeg tror bare, det er vigtigt. Altså, man fortryder jo ikke. Jeg vil så sige, for eksempel, hvis man snakker om børn. Jeg ved, du har en 3-årig, vi snakkede om her. Altså, man fortryder jo ikke de børn, man får på den måde. Så jeg tror bare, jeg havde brug for lidt at sige det til mig selv først. Og så når vi skrev sangen, så var vi sådan lidt, jeg synes, der andre skal høre det. Og nu er det så blevet til det nummer, der hedder, hvad venter vi på?
0: Klart.
2: Mm.
1: Og det skal vi høre senere på formiddagen. Vi har lagt mærke til, Mor, at du er dukket op på skærmen flere gange. Hvor det ikke lige har handlet om din musik. Du har været med i Vild Med Dans på TV2, spillet på samme kanal, som du faktisk vandt jo.
0: Ja,
1: med det. Er det fordi, du sådan er begyndt at gribe de muligheder, der kommer, eller er det simpelthen fordi du først bliver spurgt efter, at vi er begyndt at spille dig på P4.
2: I forhold til hvad? Den skal jeg lige forstå.
1: Altså, nu er du blevet rigtig kendt, fordi du kom ind på P4.
2: Det starter nu.
1: Ja.
2: Det kan jeg mærke.
1: Det kan du godt mærke.
2: Ja.
1: Altså.
2: Nej, altså sådan, mulighederne er jo selvfølgelig kommet. Kvæg af, man er meget mere synlig, men jeg tror mere, det er sådan også i privaten. Der er rigtig, rigtig mange planer, jeg har haft i privaten, som jeg altid har tænkt. Det gør jeg et eller andet dag, når jeg bliver stor.
1: Yeah.
2: Det er jo den der snak med altså, en lille mor i mig selv, der sådan, når jeg bliver voksen, så vil jeg det her ting. Og så har jeg jo været voksen i ret lang tid nu. Så, og det er jo sådan det der med, at arbejdet tager over, og man ligesom kører lidt i rundgang i det, og aldrig formår at sætte sig ned og sige, skal jeg starte på det her projekt? Så jeg føler lidt, det er mere sådan en personlig udvikling og af personlige ting, og ikke så meget af det, sådan, jeg får foræret, eller hvad man skal sige, de muligheder, der kommer nu.
0: Men var det så bare fuld carpe diem, da der var nogen, der spurgte, om du ville bruge en masse fredag på at danse rundt ind i fjernsynet, og bare sige, ja tak, det gør jeg bare.
2: Det, og så, for at være helt ærlig, Rasmus, hvornår får man nogensinde lov til, i en voksen alder, også tid til at lære, lad os bare sige, en samba?
0: Jamen, det er rigtigt.
2: Altså, sådan, hvornår skulle du mødes med drengene og tænke, på fredag eller på søndag, der mødes vi lige 2 timer hver uge.
0: Og
2: lære at danse samba i en voksen alder med alle de her forpligtelser, man har. Det er jo totalt sidste moment.
0: Ja.
2: Selvfølgelig siger man ja.
0: Klasse.
2: Ja.
1: Nu skal vi have live musik fra dig, Mo. Så vandrer du ind til den anden mikrofon. Fordi nu skal vi have Skins med nummeret, der altså for alvor banede vejen herind på B4 i en nedskaleret akustisk live version. Det er August Campeotto på guitar og Skins her med Boulevarden.

0: Ui.
1: Ej, hvor er det
2: tusind
1: godt.
2: Tak.
3: Tusind tak. Det var
1: skønne, store, sårbare menneske. Ej, hvor var det dejligt.
3: Åh, Boulevarden live lige her i vores studie. Kæmpe tak, Mo.
2: Jeg
3: er faktisk lige kommet en besked fra vogn 308.
2: Nå, god gammel.
3: Så smukt, Mo. Tak for din dejlige stemme.
2: Ej, hvor hun sød.
3: Ja, eller han. Vi ved det ikke.
2: Ja, ja.
1: Det her, Mo, det er jo en sang, som jo handler om at vente lidt for længe. Med faktisk at slå til. Og det der med at misse kærligheden, fordi man ikke fik gjort det, man måske egentlig drømte om. Ja. Lidt jo samme tema som vores sang, Hvad venter vi på?
2: Ja.
1: Som jo sætter spot på det der med kunsten ved at handle frem for at vente. Er der nogle oplevelser eller muligheder, som du egentlig har ventet lidt for længe på? For eksempel, det kan også være kærlighed jo. Altså, det handlede sangen jo om, kan man sige.
2: Ja, altså, nu skal vi jo ikke helt ned i det private. Men der er der rigtig mange ting. Jeg tror, vi alle sammen går og ærger os lidt over nogle muligheder eller nogle ting, man måske sådan noget som for mit vedkommende, hvis vi skal snakke lidt professionelt. Der er jo rigtig mange ting, jeg gerne vil have lært, som nu tænker jeg ikke sådan rolig skøjt, og det er ikke fordi. Men altså, det kunne faktisk godt være en ting. Men altså for eksempel musikalsk, der er jo altid sådan lidt, hvad nu hvis jeg bare startede som 3-årig, så havde jeg været det federe nu med det her med gitaren eller noget, ikke? Så på den måde er det jo et overordnet tema med gid, jeg startede lidt tidligere, eller tog chancen, eller også i kærlighedslivet som teenager, hvor man også var lidt forelsket i nogen, måske i de små klasser, og sådan lidt, man fik aldrig sagt det, eller gjort det på en eller anden måde, ikke? Og tænker, the one that got away, sådan har jeg det ikke i dag.
3: Nej, det er jo meget
2: jeg heldig, er lykkelig med min forlovede.
1: Det er godt.
2: Det skal lige siges.
3: Ej, det ville også være meget uheldigt, det vil jeg sige. Er der nogle situationer i dit liv, hvor du, når du kigger tilbage, tænker, det gav god mening, at jeg ventede? Det blev bedre af, at jeg ventede?
2: Ja, bestemt. I putter mig on the spot sådan fredag morgen her.
3: Det er fordi, vi kalder det formiddag, Mo.
2: Formiddag,
3: du, ja. Du er stadig i morgentid.
2: Nej, dog ikke. Nej, jeg er blevet voksen, bare roligt.
1: Er der en fordel ved, at der gik noget tid, for eksempel, inden at du kom ind i playlisten på P4? Har du nået at gøre noget, inden du ligesom blev en af vores kendte stemmer?
2: Darlings.
1: Ja.
2: Jeg har nået med Åboulevarden især. Mm. Jeg har nået at gå guld med det.
1: Ja.
2: Så det var da bare på tide, at I tog den ind, kan man sige, ikke? Altså, hele Danmark skulle lige scrolle med på den, før I tænkte, det er faktisk en god sang, det der. Så jo, altså, tingene får lov til at modne på en eller anden måde, og det er jo aldrig dumt at lade det sidde lidt og sove på det, som man siger, ikke?
1: Klart.
2: Så lige så meget som jeg ligesom er fortaler for, at man skal handle på tingene, så er det jo sgu også meget godt nogle gange, man ikke handler på alt.
1: Hmm. Hvor lang tid ventede du på at, fri til din nu forlovede?
2: Jamen, vi var... Ja, okay, det er sgu lidt pinligt. Jeg tror, vi var sammen i en 5 års tid, eller sådan noget.
1: Ja.
2: Er det for langt?
1: Nej.
3: Det synes jeg ikke nødvendigvis, det er.
2: Men ikke lige være helt sikker på, at det vi gør resten af livet, det synes jeg...
3: Men var du så sådan en, der havde købt en ring, og så havde du den liggende et år, inden du taget dig sammen?
2: Jeg er meget, meget, meget impulsiv som menneske, så jeg havde den 24 timer. Ej.
3: Jeg vil bare sige til dig, Mor, det der med at lære at løbe på rulleskøjter, det er jo ikke for sent.
2: Kan man nå det?
3: Ja da! Ja.
2: Du laver I måske et program, vi kan... Ja, så tilmelder jeg mig gerne.
1: Hvad med vild med rulleskøjter?
2: Ja.
1: Kunne det ikke noget?
2: Nej, Rasmus. Det tror jeg ikke, vi skal ud.
3: Jeg lukker den her, venner. Ikke? Nu skal vi snart ikke vente meget længere på at høre mere live musik fra Skins, fordi inden så længe skal vi høre sangen, vi har talt meget om, hvad venter vi på. Men først, så skal vi quizze, og så skal vi lige have Jada med Lonely.

0: Det er fredag. Der er nok mange af os, der kan skimte den weekend, som nogen måske har ventet hele ugen på, endelig skulle komme.
1: Ja, men hvad går vi ellers og venter på? Både små og store ting. Det har vi jo spurgt alle, der samlede om formiddag på 4'eren om i dag. Fordi vi er så heldige at have besøg af Mo, a.k.a. Skins i studiet, så har vi faktisk transformeret nogle af beskederne om til en quiz.
0: Ja, vi kan nemlig lave formiddag på 4'erens store Hvad venter du på quiz? Er du klar på en quiz, Mo?
2: Hvad venter du på?
0: Ja,
1: ja. Reglerne er enkle. Du skal gætte, hvor lang tid lytterne har ventet på det, de har skrevet ind med. Vi går i gang. Jeg venter faktisk på min dimissionsmiddag, altså en gave fra min mor for at dimittere folkeskolen, skriver Markus. Mm. Men hvor lang tid har Markus egentlig ventet?
2: Ja, Markus, han kunne godt lyde som en, der både er 20 år og 43. Kunne man ikke? Findes der ikke Markuser i 40'erne?
1: Jo, der
2: findes de? Findes de?
0: Ja, ja.
2: Jeg synes ikke, nej.
1: Men hvad gætter du på?
2: Jamen, jeg gætter på, han har ventet i 3 år.
0: Ah, det er tæt på. Og så er den faktisk stadig lidt langt fra. 5 år.
2: Ej.
1: 5 år.
2: Det var altid, når jeg ikke sagde 43.
0: Præcis.
2: Så har du været.
1: Markus, hvis du er kvinde og har en søn, der hedder Markus, som du har lovet en dimissionsmiddag tilbage i 2021, så venter han altså i længsel.
0: Vi tager en mere. Jeg venter på, at jeg igen kan komme til at spise normalt mad, efter jeg har fået fjernet min galdeblære, skriver Kasper. Åh, det er også træls. Vente på at kunne spise igen. Hvor lang tid tror du, Kasper har ventet?
2: En uge.
1: Jeg tror, Kasper vil ønske, det var en uge. Men det er faktisk cirka 2 år.
2: What?
1: Ja, er det ikke vildt?
2: Ja. Hvad spiser han så?
1: Jamen, det må være noget flydende kost af en eller anden art.
2: Okay.
1: Kasper, vi føler med dig.
0: Er det hårdt?
2: Ja.
0: Ej.
2: Ej, det er ked af at høre, Kasper.
1: Så er det den her. Jeg er nok en af de mange GTA, altså Grand Theft Auto-fans, som nu har ventet siden beep,
2: ja.
1: Hvor det formelt blev annonceret, at det næste spil GTA
2: skulle komme her i 26.
1: Mm. Ja, 19. november 2026. Det er Stefan. Hvor lang tid har Stefan ventet?
2: Stefan kunne godt lyde som en meget garvet og lidt ældre herre. Måske han har ventet i 16 år.
0: Men han har ventet på det nyeste udgave af GTA. Jeg ved, du selv spiller Counter-Strike.
2: Ja.
3: Spørgsmålet er jo lidt, hvornår blev det annonceret, det kom, ikke?
1: Hvornår blev du annonceret, der var et nyt spil på vej, Mo?
2: Nå, og hvor længe han så har ventet siden der?
1: Ja.
2: Jamen, det er jo så 4 år.
1: Ja.
2: Hvad siger I?
0: Siden 2,5 år.
1: Ja.
0: Siden december.
2: Ej, det var fandme 23. Heller ikke langt fra. I er ikke søde ved mig. Jeg troede, jeg skulle 10 år for sent. Eller ved siden af.
1: Jeg venter på, at min hustru accepterer, at jeg nok skal forklare de projekter, hun har sat mig til,
2: ja,
1: skriver Morten. Men hvor lang tid har Morten ventet på, at konen tror på, at Morten nok skal få ordnet de der ting?
2: Det kommer jo an på, om det er at tage opvasken, eller om det er, at det drøber lidt for taget, vil du ikke lige fikse
1: dækbrædderne? Det er projekter i alle mulige retninger.
2: Okay. Jamen, som mand kender jeg jo godt det der med at sige, jamen, det skal jeg nok få gjort, skat. Det kan jo tage alt fra 2 timer til 2 år. Det er kæmpe interval.
1: Jeg kan afsløre så meget, at vi er oppe i en del år her.
2: Det år?
1: Ja, jamen,
2: så, og hvad hed han?
1: Det er Morten.
2: Morten, jeg er meget fordomsfuld over for Morten. Jeg siger 17 år.
1: 17 år, hvis nu... Altså, det er lige før, jeg har lyst til at give dig den her.
2: Ja.
1: Men...
2: Er det tæt?
1: 21 år.
2: Ah, men det er fandme heller ikke...
1: Altså. Nej, det er svært.
2: Ja.
1: Det er svært.
3: Klart et point.
1: Ja, klart et point. Resultatet af quizzen er, at... det gik måske ikke sådan helt vildt godt.
0: Til gengæld havde vi det sjovt.
1: Ja, det havde vi. Og nu har vi også ventet længe nok på live musik. Mo, vi skal have dig hen til mikrofonen igen, for vi skal høre dit nyeste nummer, Hvad venter vi på? Og hvis nu du tænker, ej, det var lige så hyggeligt, så bare rolig. Skins, han bliver også på den anden side af radioavisen. Men først så får vi her, Hvad venter vi på? Med Skins og August Campe Otto på guitar.

P4 Trafik, en enkelt melding fra E20 i det vestfynske, det er fra Fredericia mod Odense. Her har vi lige nu højre spor blokeret mellem 58B i Middelfart og så 58A i Middelfart Ø. Det er i forbindelse med et havareret køretøj, som Vejdirektoratet kender til. Men altså højre spor spærret ved Middelfart i øjeblikket i retning mod Odense.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Skinsby er jo efter radioavisen.
1: Heldigvis.
0: Han har en lille overraskelse med. Kæmpe banger.
1: Ja, en gammel en fra kataloget. Vi glæder os.
0: Det gør
1: rigtig
0: vi.
1: Meget.
0: Det kan du også gøre, men først så skal vi altså have en radioavis her på P4. For klokken, ja, den er blevet 11.
2: Der er lagt op til et afgørende møde i regeringsforhandlingerne, når kongelig undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre i eftermiddag mødes med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Har vi Troels Lund Poulsen af svar på, om Moderaterne vil støtte en blå regering med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance? Og selvom mine kolleger har forsøgt, så bliver det nok svært at få noget ud af de to inden mødet. Troels Lund Poulsen sagde sådan her, da vi forsøgte at fange ham på Christiansborg i morges.
3: Jeg tænker, jeg får rig lejlighed til at tale senere i dag.
2: Og Lars Løkke Rasmussen brugte næsten samme formulering, da han blev spurgt i Helsingborg, hvor han er til NATO-møde først på dagen.
4: Det får vi jo rig lejlighed til at vende tilbage til.
5: Du vil ikke uddybe, hvilket budskab du kommer til at have til Troels Lund i dag?
4: Nej, fordi nu er jeg til NATO-udenrigsministermøde.
2: Vi må vente og se, hvad der kommer ud af mødet, der er sat til 16.30. Og så til det NATO-møde, som Lars Løkke Rasmussen og 31 andre udenrigsministre er til i Helsingborg. De fleste af dem var allerede i aften samlet til reception, stor middag og møde med kongen på slottet Sofie Ro. Men en af dem, der glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsministre, fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg. Og ham kan vi så ikke få at høre, fordi min teknik er gået i stykker. Marco Rubio, kan jeg da sige, deltager i den formelle del af mødet i dag, men der er stadigvæk ikke rigtig fodslag mellem deltagerne. I et opsigtsvækkende forsøg på for 100 svært overvægtige i Lolland Kommune i 2 år gratis vægttabsmedicin og hjælp til træning og sund kost. Håbet er, at de får et bedre liv og en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse. Og håbet er også, at det viser sig at være en god forretning for kommunen, siger Trine Wies, der er teamleder for forebyggelse og træning i Lolland Kommune, fordi det så vil være sundere og for eksempel ikke få dårlige knæ undervejs. Det er hver fjerde borger i Lolland Kommune, der er svært overvægtig. Og så har vi nået frem til en vejrudsigt, og den bliver måske lidt lang i dag, hvis jeg skal fylde tiden ud. Op ad dagen kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader, noget køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden er svag til jævn, og den kommer fra sydvest og vest. I aften og i nat, der bliver det efterhånden mere skyet. Det begynder altså klart, men så kommer skyerne, og det bliver ned til mellem 10 og 13 grader i nat. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
7: Du

0: Og det er fredag, og Skins er på besøg, og selvom vi allerede har hørt to sange live i studiet, ja, så er der faktisk mere musikalsk guf at se frem til.
1: Ja, vi har nemlig ventet længe på at præsentere P4's lyttere for dit jo efterhånden sådan lidt halvgamle, men helt gode nummer Malibu fra 2018.
2: Ja.
0: Og 8 år.
2: Er det 8 år allerede?
0: Mm. Ja, det, ja, vi skriver 2026.
2: Ja, det er rigtigt.
1: 8 år. Er det for lang tid at vente, synes du?
2: Det vil jeg mene.
1: Ja.
2: Det synes jeg, vi skal gøre noget ved, P4. Hvad tænker I?
0: Jamen, vi er da fuldstændig enige i, at vi skal gøre noget ved det. Og der er vi jo så typerne, der tænker, gider vi bare sætte den på?
1: Nej.
2: Det gør vi da ikke.
1: Nej.
2: Sådan præsenterer vi ikke musik her.
0: Nej, sådan præsenterer vi ikke musik her i formiddag på 4'eren. Så nu venter tiden over.
2: Ja.
0: Hvis du er med på den i hvert fald.
2: Jamen, jeg skal lige se, om jeg har den med.
0: For her får vi for første gang nogensinde live på P4. Skins med sit kæmpe hit fra 2018. Skru godt op for højtalerne. Her kommer Malibu.
2: Ja. Yeah.

0: Tusind tak.
1: Ej, det er så fedt.
2: Sang du lige med?
1: Ja, det er så godt. 3.059 dage, kan jeg fortælle, at vi har ventet på det her. For det udkom, hvis jeg husker rigtigt, fredag den 5. januar 2018.
0: Var det 5. januar?
1: Ja, jeg tror
0: jeg. Hvad sagde jeg?
1: 6.
0: Yes.
1: Ja,
2: men det er også lige det, man trænger til sådan en rockhold januar, ikke?
0: Ja.
2: At tage til Malibu.
0: Ja, bare tage væk.
1: Ja,
2: ja bare tage væk. Ja.
1: På de der godt og vel 3.000 dage, har du nået at tage til Malibu?
0: Jeg var faktisk i Malibu. Altså, jeg var i L.A. ved udgivelsen.
1: Fedt.
0: Så jeg var taget væk.
2: Okay.
1: Ja, så klasse.
0: Fun fact, vi skulle skyde sig af videoen i Malibu, men vi ender med at skyde den i Venice Beach, fordi at der var så tåget i Malibu, så vi slet ikke skyde musikvideo med sigtbarhed på under 1 meter.
2: Nå.
0: Ja.
2: Ej, hvor synd. Så er jeg nødt til at tage til Venice Beach.
0: Så tog vi til Venice og snød lidt, og Santa Monica. Så.
1: Hvad synes du om, nu er den spillet på P4? Live endda. Ja.
0: Jeg synes, det klæder jer. Ja. Det må jeg sgu være ærlig at sige. Det må lytteren selvfølgelig også lige tippe ind med, men jeg synes ikke, vi skal vente så længe en anden gang.
2: Det synes jeg heller ikke. Altså, jeg vil gøre mit for, at vi lige får flettet Malibu ind lidt oftere. Altså, det synes jeg.
0: Ja, det er rigtig fedt at være her. Så jeg håber, jeg må komme igen.
2: Det håber vi meget, du har lyst til. Vi har jo åbnet en ny dør sammen i dag, kan man sige. Nu er Malibu fløjet ind på P4. Ja. Det her med vedtaget. Ja. Hvordan arbejder du sådan egentlig med at komme nye steder hen i din karriere? Altså udvide spillepladen og sparke flere døre ind?
0: Jeg kan jo godt lide at forny mig selv på en eller anden måde. Og det er jo heller ikke nemt at stå her på mit 9. år. Og hele tiden forny sig selv og udgive musik, som folk skal egentlig lytte til og give en fuck for på en eller anden måde. Og det bruger jeg enormt meget tid på, også sammen med et rigtig godt team, jeg har på mit pladeselskab, på ligesom at beholde skins-DNA'et. Men samtidig også sådan føle, at jeg er et andet sted i mit liv. Jeg går op i nogle andre ting. Jeg føler noget andet, end hvad jeg gjorde, da jeg lavede Malibu. Jeg har det ikke lige så vildt. Jeg er meget mere rolig og voksen, og nu går jeg og bygger lidt sommerhus og sådan lidt hyggeting.
2: Det kan man også høre i musikken.
0: Ja,
2: ja.
0: Det så, jamen, det, kan du det?
2: Jamen, jeg tænker da, at altså, Malibu det er lidt fest og farver, ikke?
0: Ja,
2: bestemt. Nu er du mere narren, der går ved Åboulevarden. Og...
0: Jeg har ham narren. Ja. Der er jo Åboulevarden her i Aarhus også.
2: Det er der nemlig.
0: Ja, nemlig ja.
1: Men man kan jo på den her måde også sige, at nu siger du det selv, det her med ligesom at gøre noget for at tage ting i andre retninger. Og så er vi jo tilbage egentlig ved der, hvor vi startede. Det der med at sige, jamen, hvad er det, vi venter på? Fordi det er jo bare at gribe det og gøre det.
0: Præcis.
1: Fordi det fører jo nok et godt sted hen.
0: Det kan man håbe på.
1: Ja.
0: Jeg har også endt steder hen, hvor jeg tænker, det skulle vi nok ikke have gjort. Men færre gange end det, du siger, Rasmus.
1: Ja, klart. Ja. Du er da mindst endt her. Det er dejligt.
0: Det er jo det.
2: Det,
0: det krævede jo bare, at vi skrev en ny sang.
2: Ja.
0: Mere skulle der ikke til.
2: Nå, men så ved du, hvordan du skal komme ind, ikke?
0: Jeg kender vejen.
2: Tusind tak for at gæste vores studie den her fredag formiddag, Mo. Det har været en kæmpe fornøjelse.
0: Og for mig også, og tusind tak for invitationen.
1: Og også tak til, kæmpe tak til August Campo Otto på guitar, og så også Oleo, der er
2: Ole Lydmand.
1: Ole Lydmand.
2: Kæmpe klap også til Ole, som...
0: De spiller også gode.
1: Præcis.
2: Ja, de spiller også gode.

0: Vi havde ventet længe på, at han skulle kigge forbi den kære Skins. Og nogle gange så siger man jo, at forventningens glæde er den største.
1: Ja.
0: Det var det ikke her.
1: Nej,
0: det var... kæmpe fornøjelse.
1: Kæmpe, kæmpe fornøjelse. Og ikke bare én. Ikke to. Men tre live-nummer.
0: Hallo, mand.
1: Vi slutter lige af med Malibu.
0: Men det er fantastisk.
1: Ja, altså, hvis Mo kommer og spørger, skal vi ikke tage til Malibu? Så er jeg sådan...
0: Jo.
1: Hvad venter vi på?
0: Vi kører bare. Ja. Eller, vi flyver nok. Men, ja, ja.
1: Vi har jo talt en del om det her med at vente. Og jeg vil sige det sådan, Rasmus. Der er nogen, der har ventet helt utrolig længe. Lotte?
0: Ja, den stussede jeg også over. Jeg har ventet på den bil, min yngste lillebror lovede mig, når han blev 18. Det er ved at være lang tid siden. Jeg har ventet i 29 år.
1: Det er længe.
0: Det er længe.
1: Ja. Skal jeg ikke love noget, man ikke kan holde?
0: Nej, det er dumt.
1: Lars rækker også lige hånden op, synes jeg, med en venter af den lange slags. Han skriver, jeg venter på, at min ven fra gymnasietiden afleverer min LP-retur.
0: Ja.
1: Han lånte den i 1984. Lars, jeg er nødt til at sige, jeg tror simpelthen ikke, du får den.
0: Jeg tror også, den er væk. Den er ligesom overdraget til en ny ejer. Undskyld, Lars.
1: Men ja, så er den ikke det?
0: Jo, det tænker jeg.
1: Er den ikke

0: er den ikke sådan nærmest ude af...
1: Og forældelsesfristen, den er ligesom... Der skulle du have rykket noget tidligere og sagt. Ja. Nu venter jeg snart ikke længere på, den kommer retur. Der er også...
0: Rikke.
1: Ja, Rikke. Jeg har ventet i snart 9 måneder på, at vores lille søn skal komme til verden. Jeg har termin på mandag, så det er formentligt og forhåbentligt lige om lidt. Vi glæder os, skriver Rikke.
0: Rikke, jeg krydser alt, hvad jeg kan for, at lillebror... Eller lillebror, jeg siger lillebror. Søn, det kan være første barn, det ved jeg ikke.
1: Ingen ved.
0: En dreng. Er en lille baby snart kommer.
1: Drengebarnet kommer til verden. Det skal i hvert fald nok blive en...
0: Ja, og så i øvrigt pøj med den der fødsel.
1: Ja.
0: Det skal nok blive godt. Nu skal vi heller ikke vente længere på Paul Simon. Gudskelov. Det er en banger.
1: You can call me Al.
0: Det vil jeg da så gøre for nu af.
1: Ja, det gør du bare.
0: Al.

0: Fever Dream fra Alex Warren. Så er det tid til en omgang regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I eftermiddag bliver en mand i starten af 30'erne fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Odense. Mand, der er fra Odense Kommune, er sigtet for grov vold. Det skriver anklagemyndigheden ved Fyns Politi i en pressemeddelelse. Han blev anholdt i forbindelse med en episode på Havnegade i Odense i aftes, og den anholdte overfaldt to andre mænd af ukendte årsager. Alle tre kender hinanden. De forurettede, som er i 30'erne og i begyndelsen af 40'erne, fik begge alvorlige skader og blev kørt til behandling på OUH. Begge er uden for livsfare. Der har været gang i den helt store charmeoffensiv i Kerteminde til formiddag. For at støtte foreningen Fjordlys Venner søger friske, frivillige kræfter. Ellers må de lukke og slukke. Foreningen er en livsnave for beboerne på plejehjemmet Fjordly, hvor de drikker søndagskaffe og sørger for hyggelige arrangementer. Her har 90-årige Ellen Hansen boet i 4 år. Hun fortæller, at uden støtteforening sker der ikke ret meget i hverdagen.
3: Det er til mad, for der sker ikke noget her. De har sparet aktivitetsmedarbejderne væk. Hvis ikke Rostadsklubben og Fjordløsvandet kommer, så sker der intet.
2: Og derfor gik og trillede personale, pårørende og beboere i optog til Sparkøbmanden og Superbrusen i Kerteminde. En, der ikke havde hørt om støtteforeningen, før hun så optoget i dag, er Jane Rasmussen fra Kerteminde. Og hun kunne godt give en hånd med.
4: Jeg så, at de kom forbi, hvor jeg bor ned, så tænkte jeg, at jeg må hurtigt have tøj på og op og se, hvad der foregår heroppe. Og det tænker jeg da klart, at jeg kunne være en del af. Lige kunne ind og sparke noget energi ind på plejehjemmet. Det tror jeg, de vil elske.
2: Hvis du har lyst til at høre mere, så kan du til enhver tid kigge forbi plejehjemmet. Et hurtigt blik udenfor afslører, at der lige nu er dømt gråt og skyet vejr. Men til gengæld så ser det altså ud til, at solen den kigger forbi i eftermiddag med temperaturer helt op mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævnt og kommer fra en vestlig retning.
1: Du lytter
5: til formiddag

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

opgiftet. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ikke engang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derosinski og Rasmus Bro Kønte.
2: Det er fredag. Det vil sige, weekenden den er lige om hjørnet. Den skal vi snart ikke vente længere på. Men vi synes jo altså, at alle fortjener at kunne gå på weekend, uden at sådan skulle have ondt i maven, eller røde ører, eller dårlig samvittighed.
3: Men der kan jo godt ske ting, når man går på arbejde.
2: Ja.
3: Som godt kan sætte sig lidt i en bummert, man måske får lavet, som man ikke er sådan synderlig stolt af.
2: Nej, men det skal bare ikke bæres med ind i weekenden, synes jeg. Altså, man skal kunne slippe det og så sige, nu er det weekend, den uge er gået, vi prøver igen næste uge.
3: Ja, så derfor kan vi her i Formiddag på 4 nu præsentere...
4: Jeg er fucked up, og gør det nok igen.
2: Arbejdsbummert-bekendelses-brevkassen.
3: Ja, fordi vi har alle sammen prøvet det. Gå på arbejde, og så får man lige... Ups, det var ikke lige meningen, det der. Man får lavet en gevaldig bummert der midt i arbejdsdagen.
2: Og det er jo dem, man skal melde ind med. Det foregår i indbakken. Send din bummert bekendelse afsted til 12.12, og start din besked med at skrive P4, og så ellers hvad det er, du har brug for, ligesom at slippe, inden at det nu bliver weekend. Du kan også gøre brug af vores skriftestol, som vi har valgt at kalde for DR Lyd.
3: Ja, ja.
2: Det er taleboblen derinde. Husk navn og telefonnummer.
3: Ja.
2: Begge dele er en mulighed.
3: Altså, her hos os på vores redaktion, der er det jo nærmest en ugentlig tradition, at nogen i den bedste mening vil lave kaffe, men kommer til, de har ikke lige spottet, at der er nogle andre, der allerede har sat kaffe over, så hælder lige dobbelt, altså to kander vand i kaffemaskinen, hvor der jo kun kan stå en karaffel under.
2: Så har vi ellers sådan en kaffe-tsunami ud over bordet.
3: Ja, det er dumt, men det kan jo ske,
2: det
3: og
2: kan
3: det er jo ikke med vilje.
2: Det kan jo også godt være, at du er pædagog. Du har lukkevagten, du har taget runden, du tænker, det ser fint ud alle sammen, du slukker og lukker og låser af, og sætter kurs hjemad, og så finder du ud af, der var sgu lige en, der
3: gemte sig. Han lå inde i puderummet. Det kan også være, at du har sådan en job, hvor du måske lige skulle bestille sådan 10.000 folder til arbejdet.
2: Ja.
3: Der ryger lige et ekstra nul på. receptionen melder lige, hej. Louise, der står 10 paller ud foran med folder, og man tænker, det er løgn. Det er jo lige 90.000 for mange, men det kan jo ske.
2: Det kan nemlig godt ske. Det kan også være, at du er ansat hos Nets. Det kan være, at du lige skal have lavet batteriet til din elcykel i arbejdstiden.
3: Yeah.
2: Så kan du simpelthen ikke finde en ledig SD-kontakt, og du vurderer, om den her den er nok ikke så vigtig. Hvilket jo så resulterer i et flere timer langt nedbrud i hele Danmark og Norden, hvor folk de så ikke kan lave betalinger. Det kan også ske.
3: Ja, det kan også være, at du har fået tanket firmaets dieselbil med benzin.
2: Åh, klassiker.
3: Der kender jeg da i hvert fald op til flere kollegaer, der har lavet den. Altså, det kan godt være, at de her små bummer, der på arbejdet, er dumme, men det er helt sikkert også menneskeligt.
4: Jeg er fucked up, og gør det nok igen.
2: Ja, det er jo nu engang et vilkår, når man nu er menneske. Også selvom man jo ikke behøver at begå samme fejl to gange. Her kigger jeg lige lidt på net igen.
3: Meld ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd med en arbejdsbummer, du har lavet, så kan du lige få den ud af systemet, inden du går på weekend. Altså sms til 1212, start med P4, inden du smider din besked afsted, eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Vi kommer med fred. Altså, vi hjælper hinanden. Nu skal vi have det ud af systemet.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

bummert på arbejdet. Det kan være en lille ting. Det kan også være en af de større. Har du bakket ind i chefens bil? Et eller andet. Så meld ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboksen i det her lyd. Fordi vi åbnede lidt fra skriftestolen. Her kan man gå til bekendelse, få det ud af systemet, så vi kan alle sammen holde weekend.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Hjalmar siger det jo meget godt. Du er aldrig alene, og det er du heller ikke om at nogle gange lige komme til at lave en lille bummert på arbejdet.
1: Jeg er fucket op og gør det nok igen.
2: Ja. Jeg har engang fået aktiveret brandalarmen på Marienborg, da jeg var op og lave privat middag til Anders Fogh. Jeg var på arbejde for en restaurant i Hellerup, og så skulle så køre en middag til 4 personer. Kunne ikke lige finde udsugningen, så jeg valgte at køre maden uden. Det betød så 5 brandbiler og 14 brandfolk, der kom til Marienborg 8 minutter efter.
0: Au, Martin, den var ikke god. Men lidt sjov. Jeg håber, vi kan grine af det i dag.
2: Ja.
0: Vi har jo åbnet for arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen den her fredag formiddag. Hvor vi lige vender de der bummerter, som vi jo alle sammen på en eller anden måde får lavet, når vi går på arbejde. Vi dømmer ikke nogen.
2: Nej.
0: Vi kommer videre, vi slipper det. Så kan vi med ro i sindet sænke skuldrene og sige pyt og gå på weekend.
2: Ja, for vi fucker jo alle sammen op en gang imellem. Sådan er det. Det kan næsten ikke undgås, når man nu engang skal bruge sådan 37 timer om ugen-agtigt på at gå på arbejde. Det er lang tid, hvor man så skal prøve at være perfekt, og det kan man bare ikke.
0: Nej, der er en, der skriver, jeg har lige lavet en. Jeg kom til at lukke vand ud af en plastiktank, uden at tage låget af først, så den maste sig sammen. Det må være noget med undertryk.
2: Det er fordi, der kommer et kæmpe undertryk, og så siger den ligesom...
0: Ja, hvor stor er den plastiktank?
2: Det er jo så spørgsmålet.
0: Det er jo, altså, hvor stor skade er der sket?
2: Der er også en anden, der skriver, jeg har sat en gardinbus i spænd i en parkeringskælder i Brøndby.
0: Yes, da jeg hoppede, den der fint.
2: Da jeg hoppede ud af bilen, stod der en vicevært lænet op af væggen, som sagde, det ser ikke så godt ud.
0: Nej, sådan helt nonchalant. Det var træls, det der, hva'?
2: Jo, jo.
0: Der er en mere i busafdelingen. Det er Jens her. Jeg kører rutebus til hverdag. Og da jeg var ude at køre i forgårs, der havde jeg simpelthen lige undervurderet, hvor meget plads jeg skulle bruge. Så jeg fik ramt en lygtepæl med siden af bussen. Så den blev ridset hele vejen ned og fik smadret 2 ruder. Alle er heldigvis okay. Men som Jens skriver, jeg er ikke populær hos min chef sådan lige. PT.
2: Nej, det forstår man jo også godt. Men lad os nu sige det sådan, Jens. Nu er det weekend lige om lidt. På mandag, så møder du ind igen. Bare, det var ligesom sidste uge. Så er der en ny uge, der venter i næste uge.
0: Ja, og det vigtigste er jo, at ingen kom til skade.
2: Præcis.
0: Det må jeg altså lige sige. Han har haft en træls uge.
2: Ja, hun skriver, jeg har ligget syg med influenza mandag til onsdag. Jeg møder ind i går torsdag. Jeg har 5 møder. Det er mange møder på en dag. Jeg tager firmabilen på tilbagevejen retur. Der bliver jeg så stoppet af politiet. Og jeg er sådan lidt forvirret over, hvad jeg har gjort forkert. Og spørger, må jeg ikke køre den her vej? Politimanden svarer, at det må jeg gerne. Bare ikke så stærkt.
0: Nå, ev.
2: Det gav et klip. Mit første. Og nej, jeg blev ikke sur. Nej, hvor blev jeg sur? På mig selv. Jeg havde overhovedet ikke set eller tænkt på min fart, hvilket jeg normalt ellers gør. Jeg ærger mig stadig over de penge, jeg nu skal smide i statskassen. Jeg kunne jo have købt så meget tøj til mig selv i stedet, og så skulle jeg jo måske være blevet hjemme en ekstra dag.
0: Ja, det kan godt være, Hanne. Ej, træls uge. Nu er det weekend, Hanne.
2: Ja.
0: Nu visker vi tavlen ren. Claus har også lavet en bummer. Da jeg arbejdede offshore på en platform og skulle bestille 10.000 plastikstrips, fik bestilt 100.000 i stedet. Der var strips til et lille stykke tid, som Claus skriver, ja.
2: Det er så godt.
0: Men så prøv at høre, Claus, så er ikke nogen, der skal bestille strips i lang tid.
2: Nej,
0: du har sådan set bare hjulpet.
2: Man kan altid bruge en god strip. Det er lige et eller andet, der skal sættes fast.
0: Der er også en, der skriver, efter at have mistet min pung lørdag, der ringede jeg for at spærre alle kort. Og bankdamen spørger så, skal jeg spærre alle? Jeg svarer ja. Da jeg møder ind på arbejde mandag, så viser det sig, at jeg har spærret alle kort i den organisation, hvor jeg var leder. Så jeg gav kvajkage. Tak for at dele alle jeres bummerter. Nu har vi talt om den. Der er fuld tilgivelse herfra. Nu er det bare at nyde en weekend inden længe.
3: Det her.
1: Jeg er fucket op og gør det nok igen.
4: Er formiddag på 4'eren.

0: Sprog, kønte.
1: Vi har jo lige haft en runde arbejdsbummer.
2: Jeps.
1: Vi kan godt lige klemme Dortes arbejdsbummer ind her i fællesmødet. Hun skriver, at jeg skrædder. Jeg skulle skifte lynlås i to jakker,
2: ja,
1: som lugtede grumt, så jeg vaskede dem og hængte dem ud på tørre.
2: God snoren. Service.
1: Ja, synes jeg faktisk også. Men så faldt begge jakker ned og blev så et af robotplæneklipperen, skriver Dorte. Men kunden kunne heldigvis godt se det sjov i det.
2: Nej. Nej.
1: Og det er også uheldigt.
2: Hvad er chancen?
1: Det er da. Det er... Det er rigtig, rigtig ærgerligt.
2: Nej, det er træls.
1: Ja, men virkelig god arbejdsbummert.
2: Men det er faktisk næsten robotplæneklipperens bummert. Altså, det synes det er den, der fejler.
1: Men det er svært at lægge et ansvar over på sådan en maskine.
2: Ja, det kan man sige.
1: Vi har haft Skins på besøg, og ja, det, der står stærkest for mig, det er jo, som man siger, hvad venter vi på?
2: Præcis, det er bare kom i gang, du.
1: Men om det, og han vil gerne lære os at løbe på rulleskøjter.
2: Mm.
1: Det håber jeg altså, han gør.
2: Måske vi faktisk skulle tage ham på ordet og arrangere en eller anden form for noget rulleskøjte-event.
1: Rulleskøjteløb?
2: Ja. Ja, det kunne være hyggeligt.
1: Meget. Jeg er virkelig dårlig til at stå på rulleskøjter. Er du god til det?
2: Det er måske.
1: Okay. Jamen altså.
2: Det finder vi ud af.
1: Hvad venter vi på?
2: Præcis.
1: Ugeplanen afslører jo, at Michael
2: skal til jobsamtale. 14.45. Michael, kæmpe held og lykke.
1: Ja, og høj,
2: bare,
1: høj.
2: Altså bare gør det.
1: Ja. Hvad venter du på?
2: Hvad venter du på? Kom afsted. Mød op.
1: Nej, det kan man jo sige til jobsamtalen.
2: Hvad venter
1: ansæt
2: I på?
1: Ansæt mig. Hvad venter I på?
2: Præcis. Jeg har jo åbning af Universitetsbyen i Aarhus, jeg skal til i eftermiddag.
1: Skal du det?
2: Det er også på ugeplanen. Kongen var der i går. Jeg kommer
1: du kommer
2: i dag.
1: Ja, ja, ja. Ah, det er godt. Det er godt. De har gemt det bedste til sidst, er det sådan, man siger.
3: Vi skal Rasmus får det jo til at lyde, som om han sådan har en officiel rolle.
1: Ja,
3: har du
1: også
3: det, Rasmus?
1: Ja, men altså, det kan man jo bare sige, man har.
2: Ja, ja.
1: Vi skal jo have frokost nu, og Rasmus, apropos det,
2: ja,
1: så har din frokost fået lidt feedback i indbakken. Det er Susie og Søren, der skriver. Hej, Rasmus.
2: Ja.
1: Nu har du haft 4 gange oksespejepølsemad og med på job hele ugen.
2: To rugbrødder med oksespej.
1: Ja, 4 dage i streg.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Ja, så det er faktisk 8 mader.
2: Ja.
1: Og derfor så foreslår Susie og Søren, som de skriver, vi foreslår, at du i næste uge for afvekslingens skyld tager 4 gange rullepølsemad med på job.
2: Jeg skal overveje det.
1: Ja, men
2: jeg er ikke sikker.
1: Mand, du er jo en vanens mand.
2: Det må man sige. Så meget vane menneske, at det kun er om fredagen, at jeg tillader mig selv. Og gå i kantinen.
1: Okay.
2: Ja, ja. Store ting. Store ting.
1: Ha' det forrygende, til vi høres ved igen. Det er først på tirsdag på grund af pinsen, men den lyse side sender selvfølgelig på mandag fra 10 til 12. Det bliver også fremragende. Ha' en dejlig weekend og en rigtig skøn pinse. Og tak for nu, Rasmus.
2: Tak for nu.

0: går var det bare møgirriterende.
1: Der sker det, at jeg ikke lige ved, om jeg kan handle i dag eller i morgen.
2: Det giver altid mange udfordringer, når net det er nede.
0: Men i dag der løfter flere brynene. For alvorligt er det i virkeligheden, når net er nede, og vi ikke kan komme til at betale. Det ser vi på lige om lidt. 100 svært overvægtige på Lolland er med i et forsøg.
3: Jeg kender folk, som har været på Wegovy, men som har taget det hele på igen. Fordi de ikke har vidst, hvad de skulle gøre efterfølgende.
0: Kommunen giver deltagerne slankemedicin, motion og kostgren og håber på selv at få noget ud af det. Kom med Michael Falkland på løbebåndet lidt senere. Og så er der svarfrist kl. 16.30 i eftermiddag. Her skal Lars Løkke Rasmussen afgøre med sig selv, om han er med på Troels Lund Poulsens VLAK-regering, eller om vi skal ud i en ny kongerunde.
4: Det kunne godt se ud, som om Mette Frederiksen på en eller anden måde kommer på banen igen.
0: Lyder det her fra Jens Ringberg. Ham taler jeg med sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Tusindvis af kunder i parkeringskældre, butikker, ved ladestandere og på restauranter bandede Nets langt væk i går, hvor Nets betalingssystem brød sammen.
5: Nu gider vi ikke vente mere.
6: Det, der er mest forstående, er, at man ikke får nogen information om, hvornår det kommer til at virke.
7: Jo, det er ret for dem, hvis der går en time eller to, at man godt kunne blive lidt presset over det.
8: Det er selvfølgelig træls at møde indtil om morgenen, at man starter ud med at skal afvise kunder.
0: 5 timer skulle der gå, inden det var oppe igen. Og så er det ikke første gang, det sker. For mindre end et år siden, før i juli sidste år, der skete det samme og skabte blandt andet køkaos ved Storebæltsbroens betalingsanlæg. Og fordi kortbetalinger er kritisk infrastruktur, er det overraskende, at Nets har problemer 2 gange på så kort tid, lyder det fra Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet.
9: Så hvis de har ikke gjort deres lektier siden sidste gang, så er det er lidt alvorligt, fordi det er kritisk infrastruktur, det skal ikke ske så nemt. Og derfor er jeg personligt lidt overrasket over, at vi er nu lige præcis den samme situation, som vi har været sidste år i juli måneden.
0: Ifølge Nets skyldes skorstens problemer en intern fejl, men de arbejder stadig på at finde den præcise årsag, siger pressechef hos Nets, Søren Vinge.
10: Nu handler det først og fremmest om stabilisering af driften, og så vil vi lave en grundig analyse, som vi selvfølgelig vil dele med myndighederne og relevante aktører, så vi kan blive klogere på hvad der foregik og hvordan vi kan undgå det igen.
0: Og Rolf Højmann Olsen, du er forbrugerpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk. Hvor alvorligt ser I på nedbruddet? Altså, var det samfundskritisk, eller var det bare møgirriterende?
11: Jamen, vi ser altid på det her med meget stor alvorlighed, og det er bestemt samfundskritisk, når vores betalingsinfrastruktur ikke virker. Det er jo en markant og vigtig del af alle folks hverdag. Så det var bestemt kritisk, men vi synes til gengæld også, at det umiddelbart ser ud til, at vi faktisk står et bedre sted end for 10 måneder siden, da det skete sidst.
0: Hvordan det?
11: Jamen, der er jo foregået et ret stort arbejde under Nationalbanken i det, der hedder Betalingsrådet, hvor man har samlet en stor række aktører til ligesom at prøve at gøre betalingsinfrastrukturen mere robust. Og det ser faktisk ud til at have virket. Særligt i fødevarekæder og på apoteker, som ligesom har været sådan hovedfokus for Betalingsrådet, der ser det ud til, at vi faktisk har ret god dækning. Så på den måde står vi lidt stærkere. Men det er selvfølgelig vigtigt, at Nationalbanken stadigvæk følger op på det her.
0: Ja, for helt godt står vi jo åbenbart, det kunne vi finde ud af i går. Så hvad kan vi gøre bedre?
11: Nej, vi skal alle med, ikke? De sidste butikker, der ligger åbenbart en informationsindsats der, og det er som sagt også vigtigt, at Nationalbanken bliver ved med at presse på, så at butikkerne får beredskab, for rigtig mange har et beredskab, hvor de kan gå i for eksempel offline-tilstand, og stadigvæk modtage betalinger, når sådan nogle ting her sker. Det er bare desværre ikke alle, der stadigvæk er klar over.
0: Og hvad kan man selv gøre som forbruger?
11: Jamen, vi anbefaler, at man lever op til Nationalbankens gode råd for robuste betalinger. Det er som forbruger, at man har et mindre beløb i kontanter, og så at man har 2 forskellige betalingskort, altså 2 forskellige mærker. Og så som det sidste, at man har adgang til en eller anden betalingsløsning på mobiltelefonen, for eksempel MobilePay eller en anden konto-til-konto-løsning.
0: Lød det her fra Rolf Højmann Olsen, forbrugerpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk. Tak fordi du var med her. Bliver det nemmere at holde fast i et arbejde og undgå alt for mange ture til lægen, hvis svært overvægtige får serveret en cocktail af vægttabsmedicin, fysisk træning og kostvejledning? Det er 100 lolliger på Lolland med svær overvægt meldt sig klar til at finde ud af et projekt, der kører over 2 år. Lolland Kommune samarbejder med blandt andre Region Sjælland og så Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond, der støtter økonomisk. Og i kommunen, der håber de, at vægttabet ikke er den eneste positive effekt, siger teamleder muligheder ved forebyggelse og træning, Trine Wiehe.
5: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv på sigt, forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
0: Og vi har mødt en af de 100 deltagere i projektet på træningscyklen.
3: Man må ikke holde pause på dem, åbenbart.
12: Michael Falkland er til træning med andre af deltagerne.
3: Pis.
12: Og udover lidt knas med træningscyklen i dag, er der ikke meget at ærge sig over.
3: Jeg har tabt mig 14,5 kilo fedt, taget 4,3 kilo muskler på.
12: Michael Falkland er en af de deltagere, der allerede har et arbejde som IT-tekniker, og det er blevet nemmere at passe i takt med, at kiloene er forsvundet.
3: Hvis jeg skal ud i en af klasselokalerne og på arbejdet og lige kigge på en projekter, så er det blevet meget hurtigere med at komme op på bordene.
12: Michaels udfordringer med vægten begyndte, da han for nogle år siden brækkede anklen og begyndte at tage på.
3: Så for ikke at få for meget følgesygdomme og sådan nogle ting af min overvægt, så jeg det her på Facebook og tænkte, det lyder som et fedt tilbud.
12: Deltagerne bliver også undervist i ernæring, og det har ændret på, hvad Michael putter i indkøbskurven.
3: Jeg spiser meget mere proteinrigt og fiberrigt, og jeg har en bedre forståelse af min egen mæthedsfølelse.
12: Projektet kører med vægttabsmedicin, træning og undervisning i 2 år, og derefter håber Michael Falkland at kunne droppe medicinen. Også selvom forskningen peger på, at de fleste så tager kiloene på igen.
3: Der er jo nogen, der skal bryde statistikkerne, så må jeg jo give det et skud efter det.
0: Og det var Erling Thisted, der havde været med på løbebåndet. Og Anders Heisel, sundhedsanalytiker her i DR. Hvad ved vi om muligheden for, at Michael og andre, der trapper ud af vægttabsmedicinen, kan holde vægten?
13: Jamen desværre siger statistikken, som vi også hører her, at Michael og de andre med stor sandsynlighed tager det helt på igen. Når jeg snakker med forskere i overvægt, så fortæller de, at når man stopper med den her medicin, så tager ca. 85% det meste på igen i perioden efter. Men så er det folkene bag projektet, de slår på, at det her det er en ny kombination med både vægttabsmedicin og hjælp til træningsøvelserne og en masse viden om kost. Og når det så samtidig er en periode på 2 år, ja, så har jeg håbet, at deltagerne har fået så mange og så faste vaner, at det fortsætter efter de 2 år.
0: Og Anders Heisel, du bliver lige hængende her, for vi skal lige have fat i et par andre omkring det her projekt. For et af spørgsmålet om deltagerne kan holde vægten bagefter, men projektet får også kritik fra flere eksperter, der peger på, at resultaterne bliver svære at bruge til noget. For det er snarere markedsføring end forskning, siger Carsten Juel Jørgensen, der er professor i forskningsmetoder ved SDU.
14: Det her det minder om en bestemt type studier, som har været brugt til markedsføring i primært USA gennem mange år, hvor det ikke rigtig handler om at undersøge et konkret spørgsmål, men det handler om at plante en idé. Og i det her tilfælde er der altså ideen om, at man kan behandle sociale problemer med medicin.
0: Og Novo Nordisk Danmark, der producerer vægttabspiller, bidrager med 1,35 millioner til projektet, primært til evalueringen. Men der er ikke tale om markedsføring. Det er et innovationsprojekt, siger Jan Kanne, der er innovationschef på Sjællands Universitetshospital.
15: Vi kender jo ikke resultaterne endnu i forhold til det her. Og en præmis for et markedsføringsprojekt, det er jo, at vi kan vise, at det her det bare lykkes, og det kører derudad.
0: Og Anders Heisel, hvad ligger der i virkeligheden bag den her kritik?
13: Jamen, Novo Nordisk har et helt klart ønske om, at den her Lollandsmodel kan udbredes til andre kommuner, som kan se den samme idé, at hvis vi bare giver personer med svær overvægt både gratis medicin og træning, ja, så kommer de mere i arbejde og mindre til lægen. Det er jo både til gavn for den enkelte og kommunekassen, og selvfølgelig også Novo Nordisk. Og det er derfor, kritikken går på, at det her projekt er sådan en slags videnskabelig tom skal, der bare skal nære fortælling om, at man kan hjælpe folk i arbejde med vægttabsmedicin og træning. Og så vil folkene bag projektet sige, at måske er det ikke den perfekte studie, men vi er nødt til at prøve os frem for at finde løsningen på alle de her konsekvenser af svær overvægt.
0: Og så lød det her fra Anders Heisel. Og så skal vi endnu en gang til regeringsforhandlingerne, hvor der er deadline i dag. Venstres formand Troels Lund Poulsen og Moderaternes Lars Løkke Rasmussen holder kortene helt tæt til kroppen forud for det, der tegner til at blive et afgørende møde i forhandlingerne. Det sker 16:30 i eftermiddag. Troels Lund Poulsen skrev på Facebook i går, at han på mødet vil kræve et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen. Han skal sige, om han vil holde hånden under den mindretalsregering med Venstre, Liberal Alliance og Konservative, som Venstreformanden foreslog i tirsdags. Troels Lund Poulsen vil ikke uddybe sit ultimatum til Lars Løkke Rasmussen, da han ankom til Christiansborg her til formiddag.
16: Jeg tænker for rigelig lejlighed til at tale senere i dag.
17: Har du styr på Lars Løkke?
0: Og så forsvandt Troels Lund Poulsen ellers ind på sit kontor. Lars Løkke Rasmussen var heller ikke meget for at afsløre, hvad han vil sige på mødet, da han tidligere på dagen ankom til NATO-møde i Helsingborg.
18: Kommer du til at modsætte dig en VLAK-regering i forbindelse med det møde?
17: Men det er helt rigtigt, at vi skal mødes kl. 16.30, så det får vi jo rig lejlighed til at vende tilbage til.
0: Ja, et klart svar her fra Lars Løkke Rasmussen, der altså, hvis han ikke vil acceptere en VLAK-mindretalsregering, kan den ikke blive til noget, fordi Moderaterne har de afgørende mandater til at skabe flertal imod den. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Det er to partiformænd, der ikke vil kommunikere ret meget inden det her møde, må man sige. Hvor afgørende er det her møde for regeringsforhandlingerne?
18: Jeg anser det for at være et meget afgørende møde, og det kan jeg jo støtte på, at Troels Lund Poulsen har selv sagt, at nu skal der altså tages en konklusion. Det vil sige, skal han arbejde videre med det VLAK-projektet, eller skal han stoppe det og gå til kongen og bede om, at der kommer en ny kongerunde? Og det er jo en deadline, som Troels Lund Poulsen har defineret her inden for det sidste døgn. Men det er jo virkelig også den samme deadline, som Lars Løkke Rasmussen har givet Troels Lund. Det er så for 2 uger siden.
0: Og hvad håber de så ved især, der kommer ud af det her møde?
18: Jeg tror, at Troels Lund Poulsen, han håber på et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen. I hvert fald så har han jo sat sig for, at der skal komme en eller anden form for afklaring. Hvad Lars Løkke Rasmussens strategi er herfra, det synes jeg er sværere at blive klog på, fordi hvis ikke VLAK kan blive til noget, og Troels Lund Poulsen også fik sagt i går, at midterprojektet er meget, meget svært, ja, så er der jo egentlig kun centrum-venstre-ideen tilbage, og det er jo så Mette Frederiksen, der skal prøve at lande sådan en regering. Og den er Lars Løkke Rasmussen jo også betænkelig ved.
0: Og så er vi sådan set tilbage til start. Tak fordi du var med her, Jens Ringberg. Hvis NATO var et ægteskab, så er der parterapi på dagsordenen, når Forsvarsalliancens 32 udenrigsminister i dag mødes i Helsingborg i Sverige. NATOs suverænt største militære kraft, USA, er nemlig meget skuffet, som landets udenrigsminister udtrykker det.
19: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed.
0: Ingen er chokeret over, at USA og især præsidenten er meget skuffet over NATO og dets aktuelle rolle, lød det her fra den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Skuffelsen bunder i, at de andre NATO-lande ikke vil assistere USA i krigen mod Iran. Udenrigsminister Rubio forklarede før mødet, at han er klar over, hvorfor NATO er godt for Europa, men amerikanerne har også ret til at spørge, hvorfor NATO er godt for USA.
19: Because it gives us bases in the region that allow us to project power during
0: the fordi det giver os baser i regionen, som gør det muligt for os at beskytte vores magt i tilfælde af krise i Mellemøsten eller et andet sted. Så når det er hovedbegrundelsen for, hvorfor man er med i NATO, og man så har lande som Spanien, der nægter os adgang til at bruge de baser, hvorfor er man så overhovedet med i NATO, spurgte Marco Rubio. Og NATO-korrespondent Ole Ryborg, du er nu med os fra Helsingborg. Er det et møde, hvor udenrigsministerne skal have voksenskæld ud af Rubio?
20: Det er i hvert fald tydeligt, at Marco Rubio er sendt i byen, eller kommet til byen med et budskab om, at den amerikanske præsident Trump, han er skuffet over manglende hjælp. Det er nu en skæld ud, som de europæiske udenrigsminister tager ret afslappet. Det er en krig, som amerikanerne startede uden at tale med dem. Det er en krig, amerikanerne ikke ved, hvordan de skal få afsluttet. Og europæerne tager det altså lidt afslappet efterhånden, at amerikanerne hele tiden er utilfredse med dem.
0: Ja, så hvad er holdningen nu til at hjælpe USA i krigen mod Iran?
20: Jamen, holdningen fra Europas side det er, at der er en europæisk interesse i at få genåbnet Hormuzstrædet. Så det øjeblik, at amerikanerne kan få forhandlet en fredsaftale med Iran, så der ikke længere er konflikt, så er europæerne mere end villige til at hjælpe, eksempelvis med at rydde miner, hvis der er behov for det, eller med at eskortere skibe, hvis der er behov for det. Men europæerne kommer ikke til at rykke ind, før der er en eventuel fredsaftale.
0: Og så til det store spørgsmål med et forhåbentlig kort svar. Hvor langt er vi, eller hvor tæt er vi på en skilsmisse med USA?
20: Altså, der er det knager i det her parforhold ganske voldsomt, men lige nu har hverken amerikanerne eller europæerne en interesse i at sige, at forholdet ikke holder længere, så derfor så findes det stadigvæk, i hvert fald på papiret.
0: Og sådan lød det her fra NATO-korrespondent Ole Ryborg med os fra Helsingborg. Og så skal vi over på den anden side af sundet igen til en vejrudsigt med dig, Thomas Mørk.
21: Ja, herfra kan jeg fortælle, at det er tørt derude, men indtil videre er ret skyet mange steder. Tør luft strømmer dog frem til os fra en vestlig retning, og det opløser gradvist skydækket. Så det bliver mere og mere plads til solen, og i aften får vi sådan det sted solrigt vejr i store dele af landet. Temperaturen lige nu på en 14-18 grader de fleste steder, og den topper på en 22 grader sidst på eftermiddagen, og i aften fortsat relativt lunt op til 20 grader klokken 8. En svag til jævn vind fra vest og sydvest.
0: Det var radioavisen her klokken 12, sat sammen af Peter Løfvald.
22: Det her er P4.

0: Fordi det er jo sådan en, det er jo nærmest en slags miniferie, ikke? Fordi der ligger også en god mand der, som ligesom ryger med ind i, med ind i regnskabet. Og det er jo vidunderligt at have sådan et par gode dage. Så føles det altså lige 50% ekstra. Jeg skal spille en masse god P4-musik for dig, og det er jo den her dejlige blanding af både nye og gamle sange. Nogle af de gode gamle favoritter, og så nogle af de nye sange, du begynder at fløjte med på. Og derudover, ja, så skal du selvfølgelig også hjælpe med at finde et par særlige sange, som vi kan smide ind i playlisten. Nemlig sange, der rammer weekendens tal. Helt særligt tal, og jeg har brug for din hjælp i dag. Men lad os vende tilbage til det lidt senere.
1: Weekend med K.
2: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

0: Gosh, I love it, synger St. Clara. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I eftermiddag bliver en mand i starten af 30'erne fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Odense. Manden, der er fra Odense Kommune, er sigtet for grov vold. Det skriver anklagemyndigheden ved Fyns Politi i en pressemeddelelse. Han blev anholdt i forbindelse med en episode på Havnegade i Odense i aftes, og den anholdte overfaldt to andre mænd af ukendte årsager. Alle tre kender hinanden. De forurettede, som er i 30'erne og i begyndelsen af 40'erne, fik begge alvorlige skader og blev kørt til behandling på OUH. Begge er uden for livsfare. Nyborg Kommune bliver nu beskyldt for at tilbageholde informationer i forbindelse med sagen om venstreborgmester Kenneth Mus' mulige brud på loven. Det viser en række dokumenter, som DR har fået aktindsigt i. I en redegørelse til Ankestyrelsen har kommunen oplyst, at Nyborg Kommunes daværende borgerrådgiver ikke kan huske, om han på et møde i oktober 2021 bad Kenneth Mus orientere resten af byrådet om de alvorlige problemer på socialområdet, som han netop havde indviet borgmesteren i. Men ifølge enhed til ukendt mail har borgerrådgiveren flere gange oplyst til kommunaldirektøren, at han ikke mener, at borgmesteren kunne være i tvivl om hans hensigt med mødet. Og den information er ikke blevet givet videre til Ankestyrelsen. Og det er alvorligt, mener kommunalekspert Roar Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
3: Det er alvorlige sager omkring familier i kommunen, at der er det så alvorligt, at man bliver nødt til at informere den samlede kommunalbestyrelse, eller i hvert fald en bredere kreds i kommunalbestyrelsen, om hvad det er, der foregår. Og derfor er det jo en enorm ærgerlig sag. Altså, den burde aldrig nogensinde være opstået.
2: Kommunaldirektør i Nyborg, Tim Jeppesen, afviser kritikken, som han kalder en efterrationalisering, der er spekulativ og ikke faktuel. Lige nu er der altså gråt og skyet udenfor, men til gengæld så får vi besøg af solen i eftermiddag med temperaturer helt op mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra vestlig retning.
1: Du lytter til P4.

Hver fredag så finder vi i fællesskab et par sange, som vi kan smide ind i playlisten med et helt særligt tal. Og den faste lille fredagsleg, den kalder vi for weekendens tal. Og det skal vi også hygge os med i dag, og derfor så skal du hjælpe mig lige om et øjeblik med at finde nogle sange, som passer til dagens tal. Se, sidste fredag så var tallet 16, og det kan vi jo måske blive inspireret af, fordi tallet 16 er faktisk... Ja, det er et tal, der åbner for en håndfuld spændende sange. Også numre, som vi sjældent spiller her på kanalen. Og det kan jeg jo også godt lide, når vi kommer den vej rundt. Så jeg startede med at smide den første sang i puljen med tallet 16. Det er bandet Highly Suspect, der har lavet en sang, der simpelthen hedder 16. Eller 16, fordi de synger på engelsk. Og du kan faktisk også høre dem synge tallet 16 flere gange her. Lad os prøve at høre.

16 hedder den, fra Highly Suspect, og sidste fredag, der tallet var 16, så kan man sige, det er jo den åbenlyse måde at gøre det på, ikke? Så finder man en sang med weekendens tal som selve sangtitlen. Der tallet er faktisk også i den næste sangtitel. Det er en gammel klassiker med Billy Idol. Den hedder Sweet 16, og lad os prøve at spole ind i nummeret til der, hvor Billy Idol synger tallet 16 et par gange. Sweet 16 en gang.

Og så fik jeg den også med tredje gang. Sweet 16 fra Billy Idol. Det går også lige så højreskøjt, når tallet er 16, ikke? Og der er faktisk også tallet 16 i den sidste af de tre sange sidste fredag. Nemlig et nummer med Kent, som er et meget, meget flot nummer. Det er det nummer, som de plejede at slutte deres koncerter med. Den sidste sang, som de spillede, den hedder Manden i den hvide hat på dansk. Og så kommer der en parentes, og det er den, der er vigtig i den her sammenhæng. Nemlig parentesen, hvor der står 16 år senere. Nummeret lyder sådan her.

Jeg plejede at stå til de her kendte koncerter og være helt opløst til sidst, når de spillede det her nummer, der hedder Manden i den hvide hat, 16 år senere. Og det her tema, som de så messer til sidst med, vi skal alle en gang dø, som bare kører igen og igen og igen indtil koncerten er slut. Det var altid virkelig sådan noget kraftfuldt, meget kraftfuldt udtryk. Også helt tom for energi, når man går ud for sådan en koncert. Manden i den hvide hat. Fuldstændig fantastisk at finde den frem. Jeg havde selv glemt den. Og det kan jeg slet ikke forstå, jeg kan ikke glemme, når jeg holder så meget det nummer. Men jeg tænkte simpelthen ikke på den, og derfor startede jeg et helt andet sted med tallet 16. Og det er jo det dejlige ved den her leg, det er, at vi laver det i fællesskab. Der er sange, som du kan tænke dig frem til, som jeg måske ikke lige umiddelbart kommer i tanke om. Og det er derfor, du skal være mere end velkommen til at sende mig en sms lige nu på 1212'eren. Og fortæl mig en sang med tallet 76, som jeg kan smide i radioen. Hvad findes der af numre, som passer til sangen 6, eller til tallet 76? Hvis du har et godt bud, så skriv lige P4 først i en sms, og fortæl mig, hvad det er for en sang, og så send den til 1212'eren. Så tjekker jeg inboxen med det samme, og ser, hvad der gemmer sig derinde af fede forslag. Jeg har selvfølgelig fundet den første sang med tallet 46 klar. Den har jeg fundet frem, og den er jeg klar til dig lige efter Cyril og Ed Sheeran her, men det her nummer, der hedder Cameron.

Den hedder Camera fra Cyril og Ed Sheeran her i Weekend med K på P4. Om fredagen skal der tale sang i radioen, og det skal der også i dag. Og tallet er 76, og så vil jeg godt starte med en 76-årig sanger. Det er en mand, som har leveret utrolig mange fuldstændig fantastiske kompositioner, værker, vidunderlige numre. Og jeg synes, han er også sådan en, der rummer mere musikalitet end de fleste, fordi manden, jeg taler om, det er selveste Stevie Wonder. Jeg vil til gengæld godt tillade mig at spole tiden et godt stykke tilbage. Vi skal faktisk tilbage til 70'erne, for han har lavet mange fede numre, men det her, det er en af mine favoritter, når det handler om Stevie Wonder, fordi den her, den er altså fuld af den gode fredagsenergi. 76-årig Stevie Wonder med Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours.

blæser, der er groove, der er den der klassiske Motown-rytme. Der er det hele på det her nummer. Det er sådan en skøn feel-good-sang. Dejlig fredagsnummer fra Stevie Wonder. Det er faktisk helt tilbage fra 1970. Du hører der med Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Det er dagens første talsang, fordi weekendens tal, det er 76, og Stevie Wonder er 76 år gammel. Hvis du har et bud på en talsang, som jeg skal spille her om 20 minutters tid, så skal du sende mig en sms. Du skal sende den til 1212. Skriv bare lige P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Giv mig eventuelt lige dit navn, hvor du er henne, den slags. Send det afsted til en kron plus takst. Så rammer den min inbox, og så glæder jeg mig til at kigge ind i inboxen og se, hvad der er gode forslag til sang, som vi kan spille som weekendens talsang. Tallet er 76. Hvad kan vi finde på?

0: er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

nu hvor du har brændt mig af med Thomas Helmi. Det er den forsmåede udgave af Thomas Helmi, vi hører her. Og det tema, det går faktisk lidt igen på den næste sang. Det er den forsmåede udgave af Malte Ebert, som synger "Åh, fortæl mig, hvis du vil noget andet." Her i Weekend med K på 4.

0: Brulee og hører du med Tårn. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 13.
1: I de seneste dage har der været en stribe angreb på Herningkanten, og politiet kobler det til en bandekonflikt i området. Senest er en 16-årig dreng blevet anholdt og sigtet for at kaste en håndgranat mod en lejlighed i byen, og han er nu i grundlovsforhør. Vores reporter Nynne Leberg fortæller.
2: Det er kun et par dage siden, altså søndag, hvor vi så, at der var skyderi i Herning. Kort tid efter, så var der to brandstiftelser i Ikast. Tirsdag blev der kastet en håndgranat på en altan. Og torsdag var der et område ud i Gjellerup i går, der også var afspærret, og der kom bomberydder. I dag, fredag, så ser vi jo altså den her afspærring ved Fuglsang Sø.
1: Ja, for ved Fuglsang Sø er politiet i gang med at lede efter noget i vandet med både dykkere og metaldetektorer. Det er relation til de meget voldsomme anslag, der har været i Herning og Ikast brande i det sidste stykke tid, siger politidirektør i Midtjyllands Politi, Hans Rost.
3: Det skal betragtes som et helt almindeligt efterforskningsskridt. Det kan godt virke voldsomt, men i de her sager, så eftersøger vi jo alle spor og effekter, som kan have betydning for sagen.
1: Og politidirektøren er chokeret over det, der foregår. Og især er det en på bare 16 år også er indblandet.
3: Der er noget, der tyder på, at unge mennesker bliver draget af det her meget, meget brutale miljø. Så det er jo også en drøftelse, vi har fremadrettet.
1: Hans Ros siger, at politiet har godt hånd om efterforskningen og forventer flere anholdelser. Når man blander gratis vægttabsmedicin med træning og sund kost, så bliver det måske lettere at holde fast i et arbejde og slippe for mange lægebesøg. Det er i hvert fald tanken med et projekt, som 100 svært overvægtige borgere på Lolland er en del af. Forsøget løber over 2 år, og bag det står blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond. Indtil nu peger forskningen på, at langt de fleste vil tage kiloene på igen, hvis de dropper medicinen, siger DR sundhedsanalytiker Anders Heisel.
4: Men så er det folkene bag projektet, de slår på, at det her det er en ny kombination med både vægttabsmedicin og hjælp til træningsøvelserne og en masse viden om kost. Og når det så samtidig er en periode på 2 år, ja, så er håbet, at deltagerne har fået så mange og så faste vaner, at det fortsætter efter de 2 år.
1: En af de deltagere, der regner med at kunne holde vægten, når forsøget slutter, og han siger farvel til medicinen, er Michael Falkland. For det, han har lært om træning og ernæring, vil han ikke glemme, siger han.
5: Jeg spiser anderledes i dag. Jeg har en meget sundere livsstil efter det her projekt. Så jeg kunne ikke forestille mig, at jeg ville tage det hele på igen.
1: Op ad dagen kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder, men ved Skagerrak kan skyerne blive hængende. Mellem 15 og 20 grader lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden er svag til jævn fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: på P4.
1: Og weekendens tal er 76, og derfor så er der masser af dejlige sms'er i min inbox, som alle sammen kredser omkring sange med tallet 76. Og lad os starte med en sms fra Lars i Herlev, som skriver, at U2 blev dannet i 1976, hvilket bør hyldes i radioen med nummeret Beautiful Day.

Beautiful Day fra YouTube. Det er Lars, der peger på, at det her band blev dannet i 76, og så kunne den jo passe perfekt med tal 76. Og tilføjer Lars, Beautiful Day, den sangtitel, man kunne håbe, det er noget, der rammer os alle sammen her i den kommende pinse. Kunne man godt ønske sig en Beautiful Day eller to. Den næste sms kommer fra Kasper, som er på vej hjem til sin skønne hustru i Aarhus. Og det her, det er lidt af et regnestykke, og nu skal du holde tungen lige i munden for at være med. Kasper skriver, et perfekt bud er sangen Bad Romance af Lady Gaga, fordi at bogstavværdierne i sangtitlen giver tallet 76. Så hvis B nu er et total, fordi det er det andet bogstav i alfabetet, og A er et ettal, og D er et firtal, så er BAD, altså det første ord i Bad Romance, det giver 2 plus 1 plus 4, det giver tallet 7. Og bagefter så har vi altså det 18., 15., 13., 1., 14., 3. og 5. bogstav. Og når man lægger alle de tal sammen, ja, så får man samlet tallet 76.

Weekendens tal er 76, og derfor så er der også kommet en sms fra Pernille, som skriver, at hun står og gør sig klar efter at have været ude at træne. Hun skriver, at ABBA udgav Dancing Queen i 1976.

Udgivet i 76. ABBA hørte med Dancing Queen. Også godt bud på en sang med tallet 76. Men dagens anden talsang, det skal være Claus fra Herlev, som får lov til at bestemme den. Fordi han skriver, en sanger, der er født i 76, er Lina Raffen, der er forsanger i Infernals. Så det kunne jo være From Paris to Berlin, der skal være dagens anden talsang.

Det her, det var dagens anden talsang, fordi Line Raften fra Infernal er født i 76 i 1976. Og dermed så fylder hun jo altså også 50 i år. Men det er ikke derfor, jeg nævner det med overtallet. Det er fordi weekendens tal er 76, og når hun er født i 76 og weekendens tal er 76, så havde vi en fed undskyldning for at proppe From Paris to Berlin ind i playlisten. Men det betyder også, at nu skal vi til at finde dagens tredje og sidste talsang, og her skal du på banen. Jeg skal bruge en sang med tallet 76. Send den til mig på 1212'eren. Skriv lige P4 først i din sms. Lav et mellemrum og skyd den så afsted til en krone plus takst. Den lander i min inbox, og den åbner jeg her lige om et sekund, og så kigger ind, hvad der gemmer sig. Og så håber jeg på, at der kommer nogle rigtig fede bud på en sang, vi kan spille her om 20 minutters tid. Lige nu skal du få lidt Louis Henderson.

Alice Saldo hører her i Weekend med K på P4. Man kan godt som band have haft en storhedsperiode, og så ligesom være forsvundet lidt fra glemslen, og så dukket op igen. Pludselig dukket op igen på hitlisterne. Det gjorde Duran Duran tilbage i 90'erne med den her Ordinary World.

Og weekendens tal er 76, og derfor så skal vi se nærmere på nogle sange, som kunne passe med tallet 76. Kan jeg vide, hvad der gemmer sig i inboxen? Ja, jeg har også selvfølgelig snydt og kigget derind og fundet et par udvalgte sms'er. Lad os se nærmere på dem. Vi skal starte med Mette og Jonas, der har sendt en sms, hvor der står: Hej Kenneth, 1976 var jo et fortræffeligt år, fordi jeg, Jonas, blev født, og Shubidua udgav albumet 3'eren. Så derfor skal vi da høre nummeret Tryk på.

Fra Shubidua, fra 3'eren, der kom i tricks i 76. Næste sms kommer fra Esther Andersen i Maja. Hun skriver, kære Kenneth, man tror det ikke, men faktisk er Alicia Keys en årgang 76. Og hvad skulle vi have gjort uden hendes lækre musik? Så pris og spil, If I Ain't Got You. Rigtig god pinse fra Esther.

Ain't Got You fra Alicia Keys, der årgang 76, og på den led altså passer med tallet 76. Torben Halkjær i Solrød Strand har sendt næste sms. Han skriver, at bandet Boston udgav deres debutalbum i 76, så det er tallet. Albumet er vist nok det bedst sælgende debutalbum nogensinde, skriver Torben. Et godt nummer at spille er derfor More Than a Feeling, hvor man for første gang hører Tom Scholz's særlige guitarlyd. Og så er det jo pinse, skriver Torben i sin sms. Og ikke kun weekends, og pinse er der om noget mor.

Og de her tre sms'er fortæller jo også meget godt det, som er udfordringen med tallet 76. Der er simpelthen... Altså, der har ikke været nogen gode bud på sangen med tallet 76 i titlen i inboxen, så det er sådan med årstallet, eller alderen, eller fødselsåret, eller udgivelsesåret, eller noget af den størrelsesorden, vi har arbejdet med. Og derfor så skal den tredje sidste talsang også være med en sanger, der er 76 år gammel. Det er Maj-Britt, som har skrevet, Bruce Springsteen er 76 år. Jeg vil meget gerne høre nummeret War. Hilsen en kæmpe boss-fan. Og det synes jeg, vi skal gøre. Lad os tage den her sang, der hedder War. Også med alt, hvad der sker i verden rundt omkring os, så kan man sige, så er den meget passende. Det er en liveudgave fra 1985. Her er den tredje og sidste talsang. Fordi Bruce Springsteen er 76 år.

War med Bruce Springsteen. Det er dagens tredje og sidste talsang, og man kan sige, det er jo sådan en tematik, som på trods af det her nummer, det er, ja, det er 40 år gammelt, og så er det jo en tematik, som stadigvæk dukker op, ikke? War, what is it good for? Absolutely nothing, synger Bruce Springsteen på den her gamle klassiker. Og den skulle du høre, fordi Bruce Springsteen er 76 år gammel, og dermed, ja, så passer hans alder jo til weekendens tal, som er 76. Tusind tak for alle sms'erne. Det var en fornøjelse at kigge ind i inboxen og se, at der er god bud på sangen med tallet 76, og mange forskellige bud også. Det kan jeg godt lide. Nu skal du få en fyr, der endelig synger på dansk. Det er dejligt at høre Christoffer synge på dansk. Ja, ham med guitaren.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

I Kissed a Girl, det var sådan Katy Perry for alvor samlede, hvad siger man? Det var sådan, Katy Perry for alvor fik samlet opmærksomhed omkring sig. Det er måske sådan en sætning skal lyde. Du hører din i hvert fald med sådan en god gammel klassiker der fra nullerne. Lad os komme videre med musikken. Du skal få Macy Peters, ja, My Regards på B4.

Den hedder Beautiful Scars, den her fra Maximilian. Her om 4 minutter, så kommer radioavisen, og bagefter kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Og det betyder også, at så sætter jeg mig op bag computeren lige og gør de sidste ting klar til musikquizzen på søndag, for så høres vi ved i radioen der på søndag, når klokken bliver 12.15. Og så skal vi blandt andet spole tiden tilbage til 1990. Og du kan jo lige forberede dig nu på et af spørgsmålene, fordi der kommer et spørgsmål på søndag, som lyder noget i retning af, hvilken gruppe lavede hittet The Power? Hvis du sidder og tænker, The Power, hvad er det for en sang fra 1990? Så vil jeg godt spille nummeret for dig nu. Og så kan du prøve at lytte til det. Og så kan det være, at du kan gætte det. Og så kan du huske på svaret til på søndag, når der er musik.

Det er lyden af 1990, der har snedet sig ind i din radio, og det er fordi, at på søndag i musikquizen her, der skal vi quizze i 1990, og der kommer blandt andet et spørgsmål om, hvem der har lavet sangen The Power. Og så skal du huske på den her gruppe. Musikquizen, det er på søndag, når klokken bliver 12.15. Lige om et øjeblik, så kan du høre Christian Bundes radioprogram. Det er lige efter radiovisen, klokken 14.

0: forsinket. Der er lagt op til et helt afgørende møde i regeringsforhandlingerne, når kongelige undersøger Troelsen Poulsen tager imod Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen klokken 16:30 i eftermiddag. Venstreformand Troelsen Poulsen har forlangt, at Lars Løkke Rasmussen svarer på, om han vil holde hånden under en mindretalsregering med Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Hvis Lars Løkke Rasmussen siger nej til det, kan det ikke blive til noget, fordi Moderaterne står i midten med de afgørende mandater for, hvilken regering der kan dannes. Så mødet i dag er vigtigt, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Jeg anser det for at være et meget afgørende møde, og det kan jeg jo støtte på, at Troelsen Poulsen har selv sagt, at nu skal der altså tages en konklusion. Det vil sige, skal han arbejde videre med det VLAK-projektet, eller skal han stoppe det og gå til kongen og bede om, at der kommer en ny kongerunde?
0: En ny kongerunde kan føre til, at Mette Frederiksen igen bliver forhandlingsleder. Men det bliver heller ikke let for hende, siger Jens Ringberg.
1: Hvis ikke VLAK kan blive til noget, og Troelsen Poulsen også fik sagt i går, at midterprojektet er meget, meget svært, ja, så er der jo egentlig kun Centrum Venstre-ideen tilbage, og det er jo så Mette Frederiksen, der skal prøve at lande sådan en regering. Og den er Lars Løkke Rasmussen jo også betænkelig ved.
0: En 22-årig mand er i dag blevet idømt fængsel på livstid for at have dræbt en rapper i Sverige i december 2024. Rapperen, der gik under kunstnernavnet Garbodo, blev skudt i et parkeringshus i det sydøstlige Sverige. I dagene efter florerede en video af drabet på nettet. I dommen lyder det blandt andet, at den 22-årige drabsmand udviste en skræmmende ligegyldighed over for andres liv. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Vestjylland har sol, og det breder sig til det meste af landet. Men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende. Mellem 15 og 20 grader, noget køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden er svag til jævn fra sydvest og vest. I aften og i nat bliver det efterhånden mere skyet, og så bliver det ned til mellem 10 og 13 grader i nat. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Mit navn er Christian Bunde, og det er mit radioprogram, hvad jeg vil sige. Det giver på en eller anden måde fin mening, når man lige hører det. Jeg er ikke alene om projektet. Jeg har i dag selskab af min producer, Christian Frederiksen. Hej Christian.
2: Hej hej.
1: Og hvis du, kære lytter, lyttede med sidste fredag, så vil du have bemærket, fordi du er sådan en kvik lille pomfrit, at du ikke var der, Christian Frederiksen.
2: Det er rigtigt.
1: Yes. Og det var du ikke, fordi hvad?
2: Jeg var i LaLandia.
1: Ja. Som jo er en af de værste undskyldninger, jeg nogensinde har hørt for ikke at komme på arbejde. Men, ja.
2: Men jeg havde nogle børn med, og det var min egen.
1: Det er to meget vigtige faktorer,
2: ja. Det er detaljer, der lige skal siges.
1: Det er helt sindssygt.
2: Jeg var ikke alene.
1: Men du kørte derhen i en hvid varvogn, så helt godt var det alligevel.
2: Ja, det kom ikke hjem igen.
1: Det betyder til gengæld, fordi du ikke var der, at så havde jeg selskab af Søde Karsten, som hjalp os med vores lille quiz, vi nogle gange laver.
2: Jeg havde jo valgt at sætte ham ind som substitut, fordi jeg ved, at han har lavet rigtig mange quizzer.
1: Ja, han er en erfaren her inden for quiz. Og han hjalp os med Hvem er Hvem-quizzen, lige at give den et kærligt eftersyn. Og det er jo fordi, vi to ligesom har vurderet, at den quiz, den... Ja, hvordan beskriver man det bedst?
2: Jeg vil sige, den var gået i stå, men den er ikke rigtig kommet i gang, faktisk, på en måde.
1: Nej, altså det er som om, du ved, den har stort potentiale, men vi har ikke forløst det endnu.
2: Det er rigtigt.
1: Tror jeg, den formulering er på. Det tror vi to måske, vi har fundet en løsning på i dagens program.
2: Det er jeg ret overbevist om.
1: Ja, så det kan du glæde dig til, kære lytter. Og hvis du tænker, sådan quizoptimering, det er ikke lige noget for mig, så bare rolig. Vi skal også lave telefonfis inden for DR's etiske retningslinjer. Så har vi lavet et nyt og spændende indslag, der hedder Hvad har du på? Som vi havde en soft launch på sidste fredag, men jeg kan mærke, at i dag der bliver det endnu bedre. Og så skal vi selvfølgelig have en Har du kat-quiz?
2: Den fungerer.
1: Ja, det er jo man gør. Ja, ja. Det er jo ikke pænt at rose sig selv, men
2: nej,
1: lige
2: det
1: der,
2: fisk.
1: Det kan vi roligt gøre. Velkommen til.
2: Du har ikke gættet endnu, har du det?
1: Ja, hvad for noget?
2: Du har ikke gættet den endnu, har du det?
1: En gang, måde... tror jeg.
2: Ja, okay.
1: Men det er også det.
2: I dag, der gør du det.
1: I dag har jeg den, kan jeg mærke. Jamen, hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram på en helt vidunderlig fredag. Og det er den jo defineret ved, hvad det er fredag, kan man sige. Her er det I Love It, I Love It, I Love It fra Better Kay.

0: I love it, I love it, I love it, fra Bella K. Jeg tænker, du har forstået det, forstået det, forstået det. Nu, quiz.
1: Oh. Hvem er hvem?
0: Quizzen. Her i Christi Bundens radioprogram, der har vi nemlig en quiz, som hedder Hvem er hvem-quizzen, som grundlæggende går ud på, at to af jer ringer ind, så får jeg to navne at vide, men ikke hvem der er hvem. Det skal jeg prøve at gætte, og det er som om, at den quiz, den mangler et eller andet. I sidste uge, der lavede vi i Christi Bundens radioprogram en fokusgruppe bestående af to dejlige lyttere, og mens det er medieforskning og et hold af ekstremt dyrekonsulenter, de arbejder intens videre med de spændende learnings, vi fik der, så har min producer Christian Frederiksen og jeg taget drastiske midler i brug.
2: Ja, fordi det er som om, at det er lidt forvirrende, hvad der foregår, ikke? I quizzen.
0: Nå jo, jeg skulle lige sige det her også, men ja.
2: Ja, der, ja det giver mening, men selve quizzen, når den er i gang, så er det som om, at hvem er det, der skal gøre hvad?
0: Nej, hvem er hvem?
2: Ja, ja.
0: Det er en anden quiz.
2: Men hvem skal gøre hvad?
0: Nå, ja, præcis. Ja. Ja. Jamen, det er
2: og
0: meget
2: enig. Og det kunne vi jo godt tænke os at prøve at måske skrue lidt på.
0: Ja, men også bare som nu betaler man jo ikke licens længere, men vi betaler alle sammen skat. Ja. Så vi alle sammen ligesom får lidt mere ud af den quiz.
2: Ja.
0: Fordi den har potentialet til at blive god.
2: Det er jeg sikker på.
0: Jeg vil gerne have det sådan en Ikaros-quiz, som simpelthen den flyver for tæt på solen. Men lige nu der er den slet ikke i nærheden af solen.
2: Ej.
0: Det er meget koldt. Vi har siddet og banket og skruet hele morgenen faktisk. Vi mødte ind klokken 4:15 i morges. Og så lige her, lidt i to, der blev vi færdige med det endelige koncept. Og det er en version 1,5 af Hvem er hvem-quizzen, som vi har valgt at kalde Hvem er hvor-quizzen? Ja, vi har ikke lige nået at lave en jingle.
2: Nej.
0: Men det er, fordi vi var så tidligt op. Og hvordan adskiller den sig fra Hvem er hvem-quizzen, Christian Frederiksen?
2: Jamen, det er jo stadigvæk, vi skal stadigvæk have to mennesker med, ikke? Der skal ringe ind
0: yes.
2: på 70 25 26 00.
0: Ja. Og det er grunden til, at du sagde det der, det er, fordi allerede nu, kære lytter, må du gerne ringe 70 25 26 00.
2: Præcis. Og så den her gang, der må du gerne vide, hvem de er.
0: Ja, jeg må. Ja. Altså, du, kære lytter, du ved godt, hvem du er.
2: Ja.
0: Men, og jeg ved det også den her gang.
2: Men du ved ikke, hvor de er.
0: Præcis.
2: Og så der er to lytter med, som du kender navnene på.
0: Ja.
2: Men du ved ikke, hvor de er henne.
0: Nej, fordi nu hedder quizzen, hvem er hvor.
2: Ja, og så skal du gætte, hvem af dem, der er hvor.
0: Nemlig.
2: Og du kender de to lokationer, de er på, men
0: nå,
2: ikke
0: det gør
2: hvem,
0: jeg
2: der er hvor.
0: Ja, ja. Okay.
2: Tænker jeg. Ellers bliver det for svært.
0: Det er selvfølgelig. Nå, jeg skal ikke bare gætte tilfældigt sted i Danmark.
2: Ej, ikke sådan.
0: Som I kan høre, allerede, der er meget mere på spil. Jeg sidder helt oppe på kanten af min sæde lige nu, og sådan, hvad er det her egentlig? Og det siger noget om, spændende er, fordi jeg har været med til at finde på det. Så det, I skal gøre lige nu, er, at I skal tage jeres telefoner og ringe 70 25 26 00, hvis I har lyst til at være med i Hvem er hvor-quizzen? En spændende videreudvikling af Hvem er hvem-quizzen, men med den gamle jingle fra Hvem er hvem-quizzen. Så tag jeres telefoner og ring 70 25 26 00 lige nu, og være med til at quiz-optimere på en eller anden måde. 70 25 26 00.

0: tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: Riv mit hår fra kalaset.
1: Hvem er
0: hvem? Hvor? Quizzen. Vi skal nemlig til en meget spændende videreudvikling af vores quiz her i Christian Mundens radioprogram. Det her er version 1.5 af Hvem er hvem-quizzen, nemlig Hvem er hvor-quizzen. Og Christian Frederiksen, jeg tænder også lige for din mikrofon, så du lige kan guide os sikkert igennem projektet her, hvis det er noget, der går galt. Ideen er, jeg har nu selskab af to vidunderlige lyttere. Hej Pernille.
2: Hej så.
0: Og hej Solvej.
3: Hej.
0: Hej. I befinder jer to forskellige steder i Danmark, sådan som jeg har forstået det. Er det rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Det er rigtigt, ja.
0: Yes.
1: Eller det siger de.
0: Nå, ej, det håber jeg passer, for så bliver det sådan lidt. De to steder er henholdsvis Bornholm.
1: Ja, og så på en landevej mellem Skive og Viborg.
0: Og mellem, nu synes jeg måske også, mellem Skive og Viborg, ja?
1: Ja.
0: Okay. Og Viborg.
1: Så skal du så finde ud af, hvem der er hvor, ikke?
0: Hvem? Ja.
1: Ja.
0: Var. Hej, Pernille.
3: Ja.
0: Hvor, er du indenfor lige nu?
3: Nej, eller jo, jeg er inde i min bil.
0: Det tror jeg noget. Solvej, er du inde i din bil?
3: Ja.
0: Sørt os. Nå, den troede jeg ellers lige var god. Lad os prøve, Solvej. Hvis du var mellem Skive og Viborg lige nu, hvorfor var du så det?
3: På vej hjem på arbejde.

0: du døde lidt, kan jeg mærke. Hvis du måske lige skulle... Solvej, kunne du prøve at tale bornholmsk for mig?
1: Nej.
0: Nej? Nå. Pernille, kan du prøve at tale bornholmsk for mig?
1: Nej, det kan jeg heller ikke.
0: Hvad? Der må være en, men så er det sådan et tilfælde, der er selvfølgelig. Nå, Pernille, hvis du var i mellem Skive og Viborg, hvorfor var du så det?
1: Så var jeg på ferie.
0: Det kom meget hurtigere end Solvej, så er jeg nødt til lige at sige. Men det er også lidt underligt at være på ferie. For det første nu, og for det andet mellem Skive og Viborg. Ikke på den måde, jeg er selv fra Jylland, men sådan, lad os være ærlige. Der er ikke sådan vildt ferieagtigt lige mellem Skive og Viborg. Eller er der, Solvej?
1: Ja, jeg er her.
0: Ja. Nej, altså, er der ferie, holder du ferie mellem Skive og Viborg lige nu?
1: Det kunne jeg sagtens finde på.
0: Det kunne snedig nok i to damer. hvordan, Pernille, hvordan ser
1: der
0: ud?
1: Der er mange flotte steder, både på Bornholm og her i foreningen, eller på en egen, hvor man skriver Viborg også jo.
0: Det er meget spændende, om det var en fortællelse, Solvej, eller du har aktivt prøvet at... jeg skal bare lige, Solvej, hvordan ser det ud der, hvor du er lige nu?
1: Jeg sidder på en... Jeg fik videre skole i det siden, og det gjorde jeg. Og jeg har en kirke til den ene side, og en gammel mad til den anden side.
0: Er det en kirke rundt, Solvej?
1: Kirke rundt, der ser træer og biler kører forbi.
0: Nå, nej. Er kirken rundt, Solvej?
1: Nej.
0: Nej. Nå, hvad kan du se, Pernille?
2: Jeg kan se... Til den ene side kan jeg se nogle heste, og jeg holder også ind til siden. Og til den anden side kan jeg se en bondegård og en traktor. Og også nogle heste.
0: Nej, det er godt nok ikke, for det kan være begge dele. Er der nogen af jer, der har set en frisør inden for det sidste kvarter?
1: Nej. Nej.
0: Nå. Det var ellers, hvis jeg havde været nemt, fordi Bornholm er en klippeø. Tak skal I have. jeg tror, Solvej, at du befinder dig mellem Skive og Viborg, og Pernille, du på Bornholm.
1: Hvor er Skive
0: start? Er det rigtigt?
1: Ja. Yeah.
0: Nej! Aldrig har jeg kendt med. Det lykkedes mig simpelthen for første gang i en meget, meget lang tid at gætte rigtig en quiz i madradioprogram. Tak skal jeg for det, Sønder. Jamen, og jeg skal bare lige lynhurtigt høre, hvad hedder det, Solvej, hvad laver du mellem Skive og Viborg lige nu?
1: Jeg er på vej hjem fra arbejde.
0: Du, det kan vi ikke gå med ind. Og Pernille, hvad laver du på Bornholm?
2: Jamen, jeg bor her og er også på vej hjem fra arbejde.
0: Ja, der kan man sige, at jeg fik meget det samme svar også der med.
2: Ja, præcis.
0: tusind tak, fordi I havde lyst til at lege med i den her nye og spændende udgave af quizzen. Og så må I altså have en fuldstændig vidunderlig weekend, når I kommer hjem til det.
2: Tak.
0: Det synes jeg gik rigtig godt, Christian Frederiksen. Det er noget til bare at sige.
3: Super godt.
0: Vildt godt.

0: I've been thinking about you for London Beat. Du lytter til Christian Bondes radioprogram, hvor vi nu skal til at lave telefonfis. Hvorfor? Jamen, jeg er vildt glad for, at du spørger, fordi det giver mig lige et øjeblik til at finde på et godt svar, mens jeg snakker. Det skal vi, fordi at telefonfis er jo, Christian Frederiksen, en døende kunstart.
1: Ja, det er det. Det var kæmpestort engang.
0: Det var nemlig, og det er ikke noget, vi gør os så meget i længere, og det er jo en skam.
1: Det er også noget med teknologien, ikke? Det er når man kan se, hvem der ringer, og...
0: Ja.
1: Jeg vil selvfølgelig sætte skjulnummer på.
0: Ja, men det er også hyggeligt. Plus, ja. Min generation, millennials, vi tager jo ikke telefonen, når det er fremmede nummer, der ringer.
1: Nej.
0: Vi vil også gerne have, hvis muligt, folk lige sender en sms, inden de ringer.
1: Man kan sige, det er jo faktisk lidt stort, dem der ringer med de der scam-opkald og siger, de ringer fra Microsoft. Det er jo også lidt telefonfis.
0: Det er rigtigt.
1: Bare, hvor de gerne vil tjene penge på en.
0: Ja, ja det er en hårdfin balance, ja. Hvornår noget er telefonfis, og hvornår noget er et scam. Det, vi har besluttet, er, at vi vil gerne forsøge at bringe telefonfisen tilbage.
1: Ja, men inden for lovens rammer.
0: Præcis. Og endnu vigtigere, inden for Danmarks Radios rammer. Fordi når vi arbejder på Danmarks Radio, så er vi, det er ikke altid, man skulle tro det, men vi er underlagt nogle etiske retningslinjer, som betyder, at vi teknisk set ikke må ringe og udgive os for at være nogle andre. Men vi har fundet på en rigtig god løsning. Og det er, for det første, så vi, hvis vi får folk samtykke, inden vi laver telefonfis med dem, det virker. Der burde vi være in the clear, Christian. Burde vi ikke det?
1: Det vil jeg sige.
0: Ja. Og så har vi for at være ekstra sikre, også fordi jeg jo tidligere har arbejdet ret mange år i Danmarks Radio, og har ret stor erfaring med det, der hedder DR Jura. De snapper, og når de først får ved, så er ligesom kamphund, de slipper ikke igen. Der skal man have en finger op i numsen på dem. Nej, det er kamphund. Det er ikke DR Jura. Det vi har fundet af er, for at holde os helt på tørt land, så har vi besluttet for at ringe internt rundt i det her. Og hvem er det, vi har besluttet for at ringe til, Christian?
1: Det er vores tekniker, der hedder Peter Lovs.
0: Ja.
1: Som altid er klapper og hjælp.
0: Det er nemlig det. Og også fordi det virker sandsynligt, at vi ringer, fordi vi ringer ret tit om hjælp til teknikken.
1: Ja.
0: Som I måske kunne forestille
1: jer. Så han hopper på den.
0: Det kommer han til. Og også, han ved, vi ringer jo, kan man sige. Hvilket også hjælper lidt.
1: Ja, det er en meget sød omgang, ikke, kan man sige?
0: Jo, det er vildt hyggeligt. Ja, men prøv at høre, I kan lige så godt forberede på, at det bliver fyldt med fis og løg inden i radio lige om lidt, når vi ringer og laver telefonfis. Men først skal vi lige høre ikke nogens mere fra Kryd, lige når det der står.

0: Kryd med ikke nogens mere. Vi har besluttet os for at genopleve den døende kunstart, som er telefonfis. Dog med det lille men, at vi arbejder på Danmarks Radio, og derfor ikke må ringe fremme mennesker op og udgive os for at være nogen andre. Men det har min producer Christian Frederiksen og jeg løst meget, meget elegant, hvis jeg selv skal sige det. For hvad er det, vi har besluttet, Christian?
1: Det er at ringe op til nogen, vi kender, som ved, vi ringer.
0: Nemlig, fordi så får man ikke ørerne i maskinen hos hverken pressenævnet eller DR Jura. Og vi har valgt at ringe til nogen, som vi jævnligt ringer til, nemlig det, der hedder, jeg ved, hvad hedder de? Det er jo en form for teknisk assistance, om man vil.
1: Ja, det er også lydteknikere. Det har sikkert meget lidt. Medieproduktionschef. Altså, leder.
0: Nå, nemlig.
1: Teknikere.
0: Ja, sådan en journalist, der sidder på den anden side af mikrofonen der. Godt. Det, jeg tænker, vi gør, det er, at Christian, du ringer op. Og ja. så lader jeg, som om, at jeg er... jeg tænkte, jeg kunne lade, som om jeg arbejder over på P3.
1: Ja.
0: Og der er noget galt med en knapper.
1: Okay.
0: Ja.
1: Så jeg ringer til Peter Lovs nu.
0: Ja, ring til tænker Peter Lovs, ja.
1: Yes, jeg ringer nu.
0: Og så... jeg laver også min stemme om, tænker jeg, sådan lige bliver...
1: forvirret.
0: Ja.
2: Hej, det er Lovs.
3: Hej, Peter Lovs. Mit navn er Ole. Jeg ringer over fra P3, og jeg står inde i studiet, og der sker noget mærkeligt med mine knapper, når jeg trykker på dem.
2: Nå, hvad sker der da?
3: Jamen, de siger alle sammen som horn, når jeg trykker på dem. Det er meget mærkeligt. Jeg kan ikke lige forstå, hvor...
2: Ej, det må næsten være en kortslutning eller sådan noget.
3: Jamen, du kan prøve... Hvis jeg trykker på den her, så... Kan du høre, at det er lige...
2: Ej, det er jo helt galt.
3: Det er lige meget, hvad jeg tror.
2: Ej, det måske er det en serverfejl, eller noget netværk, eller noget, Christian.
3: Ja, det var...
2: Eller Ole.
3: Telefonfinspiller! Telefonfinspiller! Skal du lægge på, Christian? Læg på!
2: Hvad?
0: Sådan der. Det synes jeg gik vildt godt. Det gik helt vildt godt. Sindssygt godt. Jeg tror, at han synes, det var vildt sjovt.
1: Det tror jeg også.
0: Bare, vi har en mere, jeg skal med.
1: Kan vi
0: ringe? Ja, vi kan godt
1: lide det.
0: Jeg ringer til ham igen. Ja, ringer til ham igen. Okay, jeg ringer over fra P1.
1: Okay. Samme stemme, eller hvad?
0: Nej, der tror jeg, laver den her. Okay, og så han kommer 100% til at tro på det, hvis det er en teknisk fejl, for det laver de hele tiden.
1: Det gør de.
0: Godt.
1: Sådan der. Så ringer vi.
2: Det er Lovs. Hallo?
3: Hej. Hej, Peter. Jeg ringer over fra P1. Ja. Det er fordi, jeg skal lige til at lave et sådan et vildt kedeligt debatprogram. Men det er fordi, hele studiet er fyldt med riddere, der slås.
2: Ej, for søren. Nu igen. Det er sgu ikke så godt. Skal jeg komme over og hjælpe dig med at få mod?
3: Det må du meget gerne. Jeg har prøvet med en kost, men det virker ikke.
2: Nej. Det skal være gulerødder for pokker. De sidder jo på heste, gør de ikke?
3: Præcis.
2: Ja, du skal lokke hestene ud af studiet med nogle gulerødder.
3: Telefonvis!
2: Jeg kommer over.
3: Det er telefonvis, Peter. Det er bare Christian,
2: nej,
3: der ringer.
2: Nej. Nå, okay. Ej, ja. Jeg troede, det var rigtige ridder.
3: Ja.
1: Tak, Peter.
3: Hvad finder du, Peter? Har du travlt lidt, eller hvad?
2: Nej, ikke andet end jeg sad og snakker med jer lige nu.
3: Nej, men det mener jeg. Det
2: kunne, ja. Kunne godt være. Har I travlt?
3: Ikke rigtigt, som du kan høre, vi.
2: Ja, I får tiden til at gå.
3: På en eller anden måde, ja. Peter Lovs,
2: finder nogle sjove lyde. Det er rigtig godt.
3: Peter Lovs, din rammand, vil du ikke have en skøn weekend? Og så kan det være, at vi ringer, når du mindst venter det. Tak,
2: ja,
3: lige meget.
2: Ja, hej.

Klokken er 14.42 her ved 4 Trafik. Lige med en enkelt melding, og det er fra I20, den fynske motorvej ved Odense. Her er der lige nu et tæt trafik i begge retninger. Det er pinsetrafik, og det er altså værst, hvis du kører i retning mod Jylland. Her møder du køkørsel fra før motorvejskryds Odense, og først når du forbi ved 52 Odense SV, jamen så begynder det at løsne. Du må regne med at blive cirka en halv time forsinket, hvis du kører på I20 ved Odense i retning mod Jylland.

All That She Wants fra Ace of Base. I forgårs var en historisk dag i Danmark, da vi havde det største jordskælv i 14 år. Og det betød selvfølgelig, at der var en massiv mediedækning af fænomenet, med masser af interviews med masser af danskere, som fortalte om, hvad de lavede den 20. maj kl. 16:15. Desværre har der været en massiv skævvridning i mediedækningen, har vi opdaget her på Christian Bundes radioprogram. Vi kunne konkludere, at det primært var fynboer, nordjyder og sjællændere, som fik lov til at fortælle om, hvad de lavede den 20. maj kl. 16:15. Onde tunger vil selvfølgelig sige, at det skyldes, at jordskælvet primært ramte Nordjylland, Sjælland og øerne. Men derfor er det stadig ikke fair. Hvad med resten af Jylland? Skal vores stemmer ikke høres? Så i mangfoldighedens navn får du nu muligheden for at ringe 70 25 26 00 lige nu, hvis du befandt dig i Midtjylland, Østjylland eller Sønderjylland den 20. maj kl. 16:15 og også har lyst til at prøve at fortælle i medierne, hvad du lavede lige præcis der. Her i DR vil vi nemlig ikke være viden til den slags diskrimination. Vi vil ikke kuges længere, kan jeg også sige, som østjyde. Så hvis du er fra Østjylland, Midtjylland eller Sønderjylland, så ring 70 25 26 00 lige nu og fortæl, hvad du lavede den 20. maj kl. 16:15.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med minisjang.
2: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minisjang, mest for de mindste.

0: Stine Bramsen, meget apropos med Mother Earth. I den massive mediedækning af jordskælvet den 20. maj kl. 16.15 blev danskere fra Østjylland, Midtjylland og Sønderjylland diskrimineret voldsomt imod. For mens danskere fra Sjælland, Fyn og øerne i hobetal fik lov til at fortælle i danske medier, hvad de lavede kl. 16.15 den 20. maj, så blev resten af Jylland tiede ihjel. Selvfølgelig primært, fordi jordskælvet ikke påvirkede dem, men det er underordnet. Derfor har du nu fået muligheden for at ringe ind og fortælle, hvad du lavede kl. 16.15 den 20. maj, hvis du er fredag de steder, som ikke fik noget taletid. Hej Christina.
1: Hej Christian.
0: Christina, først og fremmest vil jeg gerne starte med at sige tak, fordi du er villig til at stille op til det her interview.
1: Det er mig, der takker for, at I vil stå op for os videre.
0: Selvfølgelig. Hvad lavede du den 20. maj kl. 16.15, Christina?
1: Der sad jeg i min bil, så var jeg hjem, og jeg kunne mærke, at jeg fik en klump i halsen. Jeg blev simpelthen så krænket over, at jeg ikke er blevet hørt.
0: Det kan jeg sagtens forstå. Du sad inde i bil, og lige pludselig kunne du bare høre en eller anden fynbo vælte ud gennem højtalerne og være sådan helt...
1: Ja.
0: Hej, jamen det er jo fordi, der var jordskælv. Det forstår jeg godt, Christina.
1: Og så blev jeg simpelthen så ked af det.
0: Det kan godt forstå. Hvordan er det lykkedes dig ligesom at genopbygge, hvad skal man sige, følelsesmæssigt?
1: Ja, jeg vil sige, det har været en hård kamp.
0: Mm. Det forstår jeg godt.
1: Men jeg er ovenpå snart.
0: Jeg er meget, meget glad for at høre. Og din familie er okay?
1: De bor på Sjælland, så det tror jeg ikke. Jeg tror, de blev meget ramt af det jordskælv.
0: Ja, der kan både være havestol, der er væltet og blomster. Men nu er det ikke dem, det handler om, Christina. Nu er det også andre. Christina, vi skal også lige hilse på Lars. Hej, Lars.
1: Ja.
2: Goddag, herre Bunde.
0: Goddag. Christina, du må også gerne sige hej til Lars. Det er ikke det.
1: Goddag, Lars.
2: Goddag, Christina.
0: Lars, hvad lavede du den 20. maj kl. 16.15?
2: Jeg sat op i min lille havedam. Kigge på min fisk sammen med en kold fyrapsøl og en cigaret og læste i en fiskebog.
0: Det lyder fuldstændig nødvendigt. Og når du siger en fiskebog, så er det en bog med fisk i og ikke skrevet af fisk. Er det rigtigt forstået?
2: Det håber jeg da.
0: Ja, man ved det jo ikke. Det er ret nok.
2: Nej, man ved aldrig. AI og hvad vi ellers har i dag, ikke? Og det, så ved man ikke, hvad der sker jo.
0: Det er nemlig det. Og Lars,
2: men
0: jeg skal bare lige...
2: Ikke, der var ikke en bølge på vandet.
0: Nej. Men det er ligegyldigt, Lars, fordi...
2: Så vi har ikke haft nogen jordskælv her.
0: Nej, men det er heller ikke... Lars, det handler om, er, at du også får lov til at få noget taletid.
2: Ja.
0: Og jeg vil bare sige tusind tak for din stemme.
2: Men jeg har lige et spørgsmål til dig, Christian.
0: Ja, endelig. Det, altså, jeg er ikke, fordi jeg sådan rigtig har tid til at spille noget musik, men endelig,
2: nej,
0: Lars.
2: Nej, det tager lige kun et øjeblik.
0: Ja.
2: Fordi jeg sad jo læste den der fiskebog.
0: Ja.
2: Angående de der fisk i havet om.
0: Ja.
2: Ja. Og så kommer jeg til at læse om, hvorfor fisk de ser så mærkeligt ud.
0: Lars, du er på vej ind i en vildhed lige nu, men kom med det.
2: Det er fordi, de er vandskabt.
0: Tak.
2: Og det føler jeg, det er skilsættende.
0: Ja, det er Lars, det er, jeg kunne mærke det. Lars, tusind tak skal du have. Og på begge to have en fuldstændig vidunderlig weekend. We shall rebuild.

Klokken er 14.59 her på 4 Trafik med en frisk opdatering. Kører du på E20 den fynske motorvej ved Odense i retning mod Jylland, jamen så er der fortsat tæt pinsetrafik. Det er fra før motorvejs kryds Odense og så frem mod 52 Odense SV. Derudover så har vi også et havareret køretøj holdende imellem med motorvejs kryds Odense og 50 Odense SV. Her skulle det højre spor være blokeret i øjeblikket. Jeg har også lige en enkelt melding i forhold til Odense Letbane, for de har indstillet kørslen på ubestemte tid, og i stedet for så vil der blive indsat erstatningsbusser på hele strækningen imellem Tarp og Hjelse.

0: Ja, vi nåede kun lidt af Band-Aid fra Lasse Skriver, men til gengæld så fik vi Lars' vittighed om fisk, og det skal man jo heller ikke undgå der. Det er de små ting i livet, specielt når det er sådan en dejlig fredag som i dag. Vi er tilbage med mere Christian Mundens radioprogram lige om lidt, men først så skal vi have en radiovis, fordi klokken den er simpelthen gået hen og blevet 15.
1: Vi er et skridt tættere på at få Wegovy i pilleform herhjemme og i resten af EU. For Lægemiddelkomiteen i det europæiske lægemiddelagentur anbefaler, at vægttabspillen bliver godkendt efter at have lavet klinisk forsøg af den, oplyser Lægemiddelstyrelsen. Nu er det så op til EU-kommissionen, om den skal endeligt godkendes. I USA kan man allerede købe Wegovy-piller. De blev lanceret i begyndelsen af året. Nu har 4 privatpersoner fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, som de selv ejer eller forpagter. Men der er regler for det, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund.
2: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Debatten om ulve er så heftig, at Claus Lind Christensen anbefaler de medlemmer, der ønsker at deltage i reguleringen, ikke står frem.
2: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
1: Han er ikke nervøs for, at jægerne kommer til at skyde forkerte ulve, så længe de følger reglerne.
2: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: Præsident Donald Trump er meget skuffet over, at NATO-landene ikke aktivt vil hjælpe USA i krigen mod Iran. Det var budskabet fra den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, da Forsvarsalliancens 32 udenrigsministre i dag mødtes i Helsingborg i Sverige. Men de europæiske NATO-landes krigsskibe kommer ikke til at patruljere i Hormuzstrædet, før krigen er endegyldigt slut, siger DR's NATO-korrespondent Ole Ryborg.
3: Holdningen fra Europas side er, at der er en europæisk interesse i at få genåbnet Hormuzstrædet. Så det øjeblik, at amerikanerne kan få forhandlet en fredsaftale med Iran, så der ikke længere er konflikt, så er europæerne mere end villige til at hjælpe, eksempelvis med at rydde miner, hvis der er behov for det, eller med at eskortere skibe, hvis der er behov for det. Men europæerne kommer ikke til at rykke ind, før der er en eventuel fredsaftale.
1: Statens Museum for Kunst har fået 3 Hammershøi-malerier foræret. Det er boet efter arkitekt Henning Larsen, der døde i 2013, der har doneret dem. Museumsdirektør Astrid Lacour betegner det som en fornem donation. Wilhelm Hammershøi var en af de førende kunstnere i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. Og det hører til sjældenhederne at modtage Hammershøi-malerier, som er stærkt eftertragtet internationalt, siger hun. Vestjylland og sol, og det breder sig til det meste af landet, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende mellem 15 og 20 grader.
4: Det her er P4.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Hvis du lige har tændt din radio, hvis du har haft den tændt siden kl. 14, så hej igen. Jeg har selskab af min dejlige producer Christian Frederiksen. Hej Christian.
2: Hej.
1: Vi skal lige starte anden halvdel af programmet i dag med at bringe en gigantisk undskyldning.
2: Ja, det er ikke så godt.
1: Nej, det er ikke så godt. Vi har netop afsluttet et indslag, hvor alle de danskere, som ikke fik lov til at blive hørt, da danske medier interviewede sjællænderne, fynboerne og resten af øboerne i forbindelse med jordskælvet den 20. maj.
2: Ja, der glemte du ligesom nogen.
1: Der synes jeg, du er meget hurtig som produceren til på radioprogrammet til at være sådan, du, jeg kan bedre lide vi her.
2: Okay. Ej, det kan jeg simpelthen ikke tage over på.
1: Ej, det er altså mand, der har været længe i det, er det der. Hold da op.
2: Ja, det vil jeg sige som
1: der din, var du, din form der på overordnet.
2: Er jeg ikke det?
1: Er du det?
2: Det vil jeg sige. Det vil sige,
1: okay.
2: Hvad, du må sige undskyld.
1: Okay.
2: Du nævnte en masse landsdele, som ikke havde fået lov at blive hørt. Og der glemte du en, kan man se på vores sms-system.
1: Jeg glemte.
2: Men vi her på programmet vil gerne undskylde for, at du har glemt.
1: Nej, vi vil gerne. Vi er ked af, hvis vi gjorde nogen ked af det.
2: Er det en undskyldning?
1: Det er jo så det, man teknisk skal diskutere.
2: Det er i hvert fald uheldigt.
1: Det er en ekstremt ærlig situation, og vi vil gerne se fremad nu, og gøre, hvad vi kan for at blive bedre. Sorry.
2: Ja, til Vestjylland skal det lige siges.
1: Gigantisk. Nej, men nu skal vi selvfølgelig også passe på med at bare sige undskyld til nogen specifikt, for der kan være andre, vi har.
2: Har glemt.
1: Så jeg vil gerne bare sige undskyld.
2: Jeg vil bare sige, det er mest Vestjylland, der siger, hey, hvad med Vestjylland? Så jeg tænker, alle andre er finere.
1: Men det er så der, du ikke er særlig deragtigt. Det er nemmere bare at sige undskyld til alle på en gang. For der kan jo være nogen andre, der bliver sure.
2: Det er rigtigt. Det finder vi ud af lige om lidt.
1: Du kommer der 52 minutter radio med os, du bare siger undskyld.
2: Ja. Skriv ind, hvis vi har glemt dig.
1: Ja, det er faktisk noget, det er en vildt god idé. Hvis der er noget andet, vi burde sige undskyld for nu, så kan vi lige sende en sms 12-12 på 4 mellemrum, og så skal vi nok sige sorry. Eller undskyld.
2: Du det kan.
1: Ja, beklager. Så siger jeg, mens Christian Frederiksen holder sin ryg fuldstændig fri.
2: Yes, det
1: bliver meget rimeligt. Hvad skal du lave i weekenden, mand?
2: Jeg skal til fodboldstævn. Altså, jeg skal ikke til et fodboldstævn. Jeg skal kigge på nogen, der skal til et fodboldstævn.
1: Så igen, så har vi ham igen. Nej, der er nogen andre, der skal til fodboldstævn.
2: Ja, jeg vil ikke tage ansvar for det
1: drenge, fodboldstævn. Drenge, nu tager I mine unger, I tager
2: til fodboldstævn. Hvis de vinder, så har vi vundet fodboldstævnet, og hvis de taber, så har de tabt.
1: De tabte det, præcis. Det giver vildt god mening. Prøv, jeg håber, I alle sammen skal have en helt fantastisk weekend. Det, jeg kan gøre for, at det bliver en fantastisk weekend og en bedre pinse, det er at spille noget dejlig musik. Og jeg kan se, at vores musikchef, Lars Tengelsgaard, han har fikset, at vi skal høre Shakira med et nummer, der hedder Sue.

0: Sue fra Shakira. Er vi alene i universet? Hvad er meningen med livet? Hvad sker der, når vi dør? Har personen i den anden ende røret en kat? Vi skal nu svare på et af de her af livets store spørgsmål, og I får selv lov til at gætte på, hvilket et af dem det er, når vi nu skal have... Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Du har lige nu muligheden for at tage din telefon og ringe 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Det er et relativt simpelt koncept, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat. Jeg ved ikke, om man kan forklare det meget grundigere end det.
3: Den var der.
0: Ja, ikke også? Det synes jeg faktisk også. Det var ret præcist. Ja, så tag endelig jeres telefoner derude. Tast 70 25 26 00. Som om der ikke var nogen i morgen. Jeg kan se, der er helt afsindelig mange mennesker, der ringer, så det er jo dejligt. 70 25 26 00. Og imens, så spiller vi da lige hook om med et nummer, der hedder Honey, I'm Home.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Payphone fra Maroon 5. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Vi skal gætte om Henrik, han har en kat. Husk, at du er velkommen til at gætte med derhjemme. Du kan jo selv lave din egen spilleplade, hvor du tegner et billede af en kat øverst på et stykke papir, og så laver du to kolonner, hvor du skriver ja i den ene og nej i den anden, og så sætter du et kryds til allersidst. Hej Henrik.
4: Goddag Christian.
0: Henrik, jeg vil forsøge nu at gætte, om du har en kat, og jeg er meget, meget, meget, meget spændt. Hvad laver du til daglig?
4: Jeg er kørelærer til dagligt.
0: Du er kørelærer til dagligt? Det kan jeg ikke rigtig finde ud af, om det er et kattet eller et hundejob.
4: Ja, det kan godt være et hundejob.
0: Hvad er, og det er mere, det ved jeg ikke rigtig, om jeg kan få noget ud af at spørge dig om i forhold til det med katten, men jeg er sådan lidt interesseret. Hvad er det fleste antal køretimer, et menneske har haft hos dig?
4: De fleste antal køretimer?
0: Ja.
4: Vi snakker rigtig mange. Jeg har faktisk ikke et tal på det, men vi snakker mange. Vi snakker 80-90.
0: Og hvor meget det, man normalt skal have, for man sådan er nogenlunde med?
4: Vi skal omkring 20 stykker.
0: Ja. Nå, det er dejligt. Og hvad hedder det, Henrik? Når du ikke er kørelærer, hvad laver du så?
4: Ja, så går jeg hjemme sammen med konen og hygger mig.
0: Ja.
4: Og så venter jeg på, at mine børnebørn kommer på besøg en gang imellem.
0: Hyggeligt.
4: Ja.
0: Børnebørn, siger du, det synes jeg jo er en lille smule... Altså, hvis man bedste fald, det synes jeg, har sådan lidt katteenergi. Børnebørn. Ja. Og har du et favoritbørnebørn? Det kan man ikke. Det er ikke et spørgsmål.
4: Nej, det kan jeg.
0: Undskyld. Nej, det er også slet ikke i radioen. Ja.
4: Nej. Jeg hørte det heller ikke.
0: Nej. Du kan jo blink, hvis det er nummer et.
4: Ja, okay.
0: Ja. Hører du, siger.
4: Kan du høre det?
0: Henrik, hvad skal du lave i weekenden?
4: Jeg skal male tag.
0: Male tag?
4: Simpelthen, jeg vil ud og hente maling i Herlev, og så skal jeg male tag.
0: Det er meget kattet. Altså, har du tænkt dig sådan at gå langs tagryggen med sådan et skruttet ryg?
4: Ja, det kunne jeg godt finde på, og så vil jeg spænde lidt, når jeg maler derop.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Er du bange for at falde ned for taget?
4: Nej, det er jeg faktisk.
0: Du lander på benene normalt,
4: er det,
0: du
4: siger? Jeg har god klør til at sætte mig fast med.
0: Dyrker du noget sport?
4: Hjemmesport.
0: Hvad betyder det, Henrik? Hvordan findes der en verden, hvor jeg ikke skal tage det på en eller anden lummer måde? Henrik, hvad
4: har du tænkt? Jeg sidder benene op og ser fodboldkamp.
0: Okay, ja tak.
4: Yeah. Fodbold. Det var ikke lummert, vel?
0: Nej, overhovedet ikke.
4: Det håber jeg ikke.
0: Slet ikke. Fodbold er ret 100, tror jeg, synes. Jeg bliver simpelthen nødt til bare at kaste mig fuldstændig ud i blinden her, Henrik, og så gætte på, at du har en kat.
4: Nej.

0: Jamen, Henrik, stort, stort tillykke med det. Det betyder, at du har vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som Christian Frederiksen han har produceret for os.
1: Jamen, jeg glæder mig helt vildt, og du var en hård mand.
0: Tak. Jamen, prøv at høre. Det her det er et nummer med Johnny Lux, der hedder Drenge som Miau. Kan du have en helt igennem skøn pinse?
1: Tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.

Klokken er 15.26 her på 4 Trafik. Lige med en frisk opdatering fra det fynske område. Kører du på E20 Vojens retning mod Jylland, så skal du fortsat have tålmodighed. Der er køkørsel fra før motorvejskryds Odense og så frem mod 52 Odense SV. Det skyldes pinsetrafik. Derudover så er det højre spor spærret mellem motorvejskryds Odense og 50 Odense SV. Et havereret køretøj for vejhjælp i øjeblikket. Og fra den fynske motorvej, der skal vi til Odense Letbane. Odense Letbane har indstillet kørslen på ubestemt tid. I stedet for så er der indsat erstatningsbusser på hele strækningen mellem Tarp og Hjelse.

Johnny Deluxe med Drenge som Miau. Om lidt, så er det tid til nogle regionale nyheder, men først skal vi lige høre Call Me in Sunshine fra Willow Sage, Heart og Pink.

0: Start over pink. Nu er klokken 15.30, og det betyder, det tid til nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der kører lige nu ingen letbanetog i Odense. Det skyldes ifølge Odense Letbane, at en understøtning ved en gangbro, der altså fører hen over letbanesporet ved Nyt OH, er blevet fjertet, uden at Odense Letbane var orienteret på forhånd. Og så må letbanen altså ikke køre for tilladelsen fra Trafikstyrelsen. Den er betinget af, at gangbroerne er understøttet. Odense Letbane arbejder lige nu på højtryk for at genetablere tilladelsen, og mens vi venter, ja, så kommer der erstatningsbusser på hele strækningen. En 33-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter et grundlovsforhør ved retten i Odense i dag. Det oplyser anklager Frederik Bendiksen fra anklagemyndigheden ved Fyns Politi. Den 33-årige er sigtet for at have slået 2 jævnaldrende mænd i hovedet med bagsiden af en økse. Og den sigtede har ved dagens grundlovsforhør erkendt at have slået de 2 mænd, men ikke i det omfang, som sigtelsen beskriver. Og han har også forklaret, at det blev gjort i selvforsvar. Nu skal politiet så efterforske sagen yderligere, inden der kan falde dom. I dag, der har... nu skal jeg lige se, det hele blev lidt væk for mig her, beklager. I dag, der har den røde løber været rullet ud på Fjord og Bælt i Kerteminde, for nu er oplevelsescenteret genåbnet efter en stor renovering. Byens spidser og fungerende miljøminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet var inviteret med til dagens VIP-åbning, og i morgen må offentligheden så komme til, og direktør Heiko Buch Illing var en glad mand efter åbningen.
3: Det er jo en enorm lettelse for os. Nu har afsluttet processen og kan tage imod gæster og alle vores samarbejdspartnere i det nye Fjordbælt. Jeg er egentlig vant til at holde taler og så videre, men jeg kunne mærke, at jeg også tydeligt blev rørt af det her, også fordi at mine medarbejdere har knoklet så meget her på de sidste dage, så det var stort for mig.
2: Her til eftermiddag, der skulle det gerne klare op med lidt eller nogen sol, mens vi har mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Smith & Jarl Horan med et generelt godt tip. Det var nummeret Drive Safe. I starten af maj, da Beredskabsstyrelsen testede sirenerne over Danmark, der var der et ekstra uheldigt sted, hvor sirenerne ikke lød, som de skulle. Nemlig i Nexø på Bornholm. Her er sirenen blevet fjernet i forbindelse med noget byfornyelse for 5 år siden, og så har man ikke lige fået sat den op igen. Og det sender jo et ekstremt ærgerligt signal. Er vi ikke enige om det, Christian Frederiksen?
1: Jo, for pokker. Det virker jo som om, at vi har, vi har glemt Bornholm og historien, ikke?
0: Nemlig, altså, det virker så meget, at vi har glemt Bornholm igen.
1: Igen, ja.
0: Og det duer ikke. Derfor så tog vi her på Christian Bundes radioprogram som de eneste, synes jeg godt, vi kan tillade os at sige, ansvaret på os at rakte en olivengren ud mod vores boldværk mod øst, nemlig vores brødre og søstre på Bornholm. Vi ringede til ingen ringer end vores gode kollega Kjell Olsen fra P4 Bornholm, og vi har faktisk Kjell med igen nu. Hej Kjell.
2: Ja, hej.
0: Hej Kjell.
2: Velkommen til Bornholm.
0: Tak skal du have. Kjell, sidste gang, der var vi jo, hvis jeg selv skal sige det, så søde, at vi lavede en lille indsamling til jer derovre.
2: Ja, det var meget rørende, synes jeg.
0: Tak skal du have. Det synes vi også selv. Og inden er vi lige, fordi jeg har faktisk en meget, meget spændende opdatering til lige netop det, Kjell. Ja? Men sidst vi talte sammen, der var du jo i Alanya, og der var lige hørt, hvordan gik den tur?
2: Det gik fint. Du, der var jo godt vejr og god mad, og ja, så går det jo godt jo.
0: Det er selvfølgelig rigtigt, så er der ikke noget at klage over.
2: Nej, vel.
0: Og du er kommet hjem igen?
2: Jeg er kommet hjem nu, og her for den der scene, og sidder i sol på min terrasse og nyder livet.
0: Ej, hvor er det fantastisk. Selvfølgelig med, hvad hedder det, truslen hængende over hovedet, at alarmen ikke kan gå i Nexø.
2: Ja.
0: Har de fået sat en ny sirene op?
2: Ikke så vidt jeg orienterer, nej. Og der er heller ingen lokalpolitikere, der har meldt sig til at gå vagt dernede.
0: Nej, jamen prøv at høre, faktisk... Kjell, så har vi en lille spændende opdatering til dig.
2: Ja, ja.
0: Fordi vi aftalte jo, at vi vil sende den buket, vi havde samlet ind til Bornholm, så den kunne blive sat op et centralt sted, og bornholmerne kunne se, at det ikke var alle, der var ligeglade med dem.
2: Fuldstændig. Den har jeg også spejdet lidt efter uden succes, altså.
0: Ja, men Kjell, opdateringen i sagen, den er simpelthen intet ringere end...

0: Vi har glemt at sende den.
1: Ja, man sikke en fanfare.
0: Ja,
1: tak skal jeg havde jo lige røget ned i stolen og tænkte, hold nu op, mand.
0: Men Kjeld, det du skal vide, det er, at I er i vores hjerter, men desværre, så var I ikke i vores kalender. Men det vi tænkte, at vi vil gøre, at hvis vi nu sender den i næste uge, så kunne vi måske få lov til at ringe til dig næste fredag, og så var den måske sat op et eller andet sted, eller vi kunne få nogen til at gøre det.
1: Jamen, det synes jeg godt, vi kan sige. Ja, det vil jo have en kæmpe betydning for bornholmerne, at der kommer sådan en undskyldning og en anerkendelse. Det kan du være helt sikker på.
0: Kjeld, det var bare det, vi hører, og du skal vide, det var det mindste, vi kunne gøre. Det var det mindste. Joel,
1: hvis du gør det tit nok, så ender du med at få en lille boost af dig selv stående i Nexø.
0: Pas nu på, hvad du siger. Du har ingen idé om, hvor interesseret jeg er i booster af mig selv. Jamen, Kjeld, prøv at høre. Så aftaler vi, at vi ringes videre med en uges tid.
1: Jamen, ved du hvad? Lige videre under lidt, så det gør vi bare.
0: Det er dejligt. Jamen, have en fantastisk pinse, og så snakkes vi ved.
1: Ja, og tak for i lige måde. Ja, tak for fanfaren.
0: Det var så lidt. Hej, Kjeld. Ja, men altså, vi ringer til Bornholm om en uge, men først hører vi lige Roxette med The Look. One.

0: The Look fra Rock Set. Vi skal til et nyt og spændende indslag i programmet her. Det er et indslag, som vi testede af sidste fredag, hvor du ikke var her, Christian Frederiksen.
1: Ja, hvordan gik det?
0: Jamen, jeg har jo ikke nogen tal. Men mit indtryk er, at det gik fint.
1: Okay. Det er da meget spændende på.
0: Ja, det er et indslag, der hedder Hvad har du på? Fordi det er jo fredag i dag, og oven i handen, så står pinsen for døren, så der er en chance for, at du, kære lytter, måske skal ud og spise med nogle venner, eller måske endda skal en tur i byen. Og i den forbindelse, der kender vi alle sammen det klassiske problem. For eksempel mig og Christian Frederiksen render tit ind i det. Hvad skal man tage på? I vores tilfælde er det tit, hvad skal man tage på for at undgå at tage det samme på? Men det
1: lykkes ikke i dag.
0: Det gør det ikke.
1: Vi har helt det samme tøj på igen i dag.
0: Ja, det er meget noget med sort t-shirt og en kasket. Men det vi tænkte var, at vi ville lave en lille service til os alle sammen her op mod weekenden, hvor at vi kan inspirere hinanden til nogle dejlige looks. Og det gode ved radio er jo, der er alle modeller, for man kan ikke se vores ansigter.
1: Ja, alle er smukke i radioen, ikke?
0: Ja, det er de jo også i virkeligheden, men her kan alle også være det udenpå inde i radioen. Så det, man kan gøre, det er, at man kan ringe 70 25 26 00, hvis man har lyst til lige at vise sit outfit frem, og selvfølgelig inspirere andre. Det kan være, at man har købt sig et par smarte nye sko, så ringer man 70 25 26 00. Det kan være, at man er stået op i morges og har fået sammensat et fuldstændigt vidunderligt outfit. Jeg kan for eksempel afsløre, at jeg i dag bærer et par grå New Balance sko, et par grå sweatpants, jeg ikke lige ved, hvad mærke er, fordi det er nogen, min kone har købt til mig, og en sort t-shirt. Hvad har mine damer og herrer? Og for ligesom at toppe outfittet helt af, så har jeg en vest på, fordi jeg troede, det var varmt nok til, at det kunne man godt, det viser sig, det var det ikke alligevel. Hvis man har lyst til at inspirere andre med sit outfit, så vi ligesom kan finde ud af, hvad vi skal have på i weekenden, så ring 70 25 26 00. Og imens, så vil Christian Frederiksen lige sige noget.
1: Men, altså, kan man få lov at være model her i radioen?
0: Ja, selvfølgelig kan du få lov at være model. Ja, okay. Hvis, det kan også være, at du altid har drømt om at blive model, men tænk, ved du hvad, det gik, nu har du chancen. Så grib telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu. Det eneste, det egentlig kræver, det er faktisk bare, at du har lyst til at fortælle, hvad du har på. For det er det, indslaget hedder. Hvad har du på? 70 25 26 00 er telefonnummeret. Og imens hører vi Mumle og Svea S med nummeret, der hedder Hvor solen ikke skinner.

Klokken er 15.49 her på 4 Trafik. Lige med en frisk opdatering fra det fynske område. Kører du på E20 Vojens, så skal du være forberedt på køkørsel i begge retninger. Kører du i retning mod Jylland, er det på strækningen mellem 48 Tikkenbyen og 52 Odense SV, at der er køkørsel. Det skyldes pinsetrafik, samt at kun venstrespor er farbart imellem motorvejskryds Odense og 50 Odense Sø. Der er et havareret køretøj, der får vejhjælp i øjeblikket, og du kan også med fordel benytte en anden tilkørsel end den ved motorvejskryds Odense, for der er lang kø på tilkørselsrampen. Kører du på E20 mod Sjælland, jamen så er der køkørsel på strækningen mellem 53 Odense V og så til efter 51 Odense S på grund af pinsetrafik. Vi slutter hos Odense Letbane, som ikke kører i øjeblikket. I stedet for så kører der erstatningsbusser i begge retninger mellem Hjelse og Tarp.

0: Vi kunne gå hele vejen fra blæst. Vi skal til indslaget. Hvad har du på? Fordi weekenden står for døren. Det kan være, du skal til fest. Det kan være, du skal spise. Måske så skal du bare ses med nogle venner. Men lige meget hvad, så kan en potentiel tøjkrise lure lige rundt om hjørnet. Og derfor så har I nu muligheden for at inspirere hinanden med jeres outfits. Og vi starter med dig, Bente. Velkommen på den røde løber, om man vil.
1: Altså, jeg har bestemt mig for, at jeg skal ind og se for første gang. Der skal jeg møde Single Rock Café.
0: Nej, hvor dejligt. Og hvad har du bestemt, du skal have på i den forbindelse?
1: Jeg har et par pærebukser på, som er malet i lysegrønt og lilla blomster oppe af benene. Og så har jeg en lilla bluse på, som passer til, og en lille fræk læderjakke. Jeg synes, det lyder eddermame meget mere smartere end det der kedelige grå og sorte, du har på.
0: Ved du hvad, jeg vil fuldstændig sige. Jeg synes også, at den fræk læderjakke, det var prikken over i det, hvis man må tillade sig at sige det, Bente. Bente, Bøger, det lyder fuldstændig fantastisk, og jeg håber, du får en helt gennemskøn pelse.
1: Ja, men tak og i lige måde.
0: Tak skal du have.
1: Jeg synes, I skulle have lidt inspiration med noget kulør.
0: Tak, Bøger, og det lyder meget sådan, Bente. Det er helt vidunderligt. Vi skynder os også lige at sige hej til dig, Robert. Robert, hvad er du på?
2: Altså, ja, men jeg startede jo allerede fra i morges af jo, og tog et par dejlige Levi's-bukser på, og så skulle jeg arbejdstrøjen på, og så tænkte jeg, der var sgu lige en fodboldskamp i går. Så jeg har jo taget min FCK-trøje på.
0: Okay, du kører et fodboldlook.
2: Det gør jeg jo, fordi at, der står så Robert i nakken med 16 på ryggen. Så, og hvem vandt i går? Det gjorde FCK jo.
0: Nå! Jamen, bror, det kunne simpelthen ikke være...
2: Ved du hvad? Så blå og hvid, det er kraftedme godt. Gul og
0: klog.
2: Det er lige meget med
0: den. Men... Ja, det må vel blive farligt. Jamen, Robert.
2: Ja. Der var lidt udsving, ikke?
0: Præcis. Så, ja, men tusind tak for inspirationen, og Slay Queen. Hej, Helmer.
3: Hej. Helmer fra Ringsted. Hej.
0: Hvad har du på?
3: Jamen, i morgen skal jeg ud og spise hos min datter. Min barnebarn bliver 17.
0: Stort tillykke.
3: Og så tager jeg et par sorte... Jeg har købt sådan nogle sorte kopperbukser. Og så har han en sort t-shirt, hvor der står på maven af, med hvide bukter, og så står der, hvis ikke der er øl til min begravelse, så kommer jeg ikke. Og så tager jeg et par lyseblå skitsers på. Det må være godt.
0: Prøv at høre. Det lyder simpelthen, som vi siger. Nu, jeg går ikke ud fra, at der er en konkurrence for bedste outfit, men hvis der var Elmer, så er jeg sikker på, at du vil vinde.
3: Tak for det.
0: Jamen, tusind tak for inspirationen, og så have en fuldstændig skøn fødselsdag. Sidst men ikke mindst, så skal vi også lige sige hej til dig, Peter.
4: Ja, hej så.
0: Peter, hvad er du på?
4: Ja, selvfølgelig. Jeg kan være dyrepasser, eller jæger, eller jeg kan være lystfiskerer det sidste.
0: Altså, for mig, eller er det noget, du skal til, eller hvad?
4: Nej, jeg skal på fisketur i dag, så jeg har taget...
0: Tak.
4: Så jeg har sådan noget base-tøj, sådan noget outfit-tøj, du ved, ikke? Og trekkingsko, og jeg har gået og pakket bilen, og den har gjort rent og alt og det hele. Så jeg er klar til at køre efter myldretiden.
0: Det lyder helt kanon. Hvis vi lige skal tage outfittet, hvad skal man sige, fra bund til top, hvad kører vi på fødderne?
4: Salomons trekkingsko.
0: Vidunderligt. Og hvad har vi hoppet et par frække sokker også, eller er det bare sådan lidt mere neutralt?
4: Nej, det er base-sokker, sådan nogle, der går lidt op til anklen, så det kommer flåter ind.
0: Det lyder vundeligt. Og hvad kører vi af buks?
4: Vi kører en lidt sådan en lidt outfit, sådan noget, ikke, så det er sådan lidt tyndt, der vinder vandtæt.
0: Men den er base?
4: Ja, den er base, selvfølgelig er det.
0: Og så er der mange, der godt kan lide at have et bælte som sådan en lille statement piece. Hvad har du på der?
4: Ja, jeg har en base-kasket på, der matcher til skjorten, selvfølgelig.
0: Nå, så jeg har min bælte, men kasket ved under.
4: Bælte, det er selvfølgelig også beige. Det. Selvfølgelig. Hvad har du gang i, altså?
0: Ja, jeg har en anden mistanke om, at din yndlingssport er baseball. Tak skal du have. Jamen, det lyder som et helt igennem smukt outfit. Tusind tak for inspirationen, Peter. Og så have en rigtig, rigtig dejlig tur. Jeg håber også, du får fanget nogle beige fisk, om man vi er ved at nå vejs ende i Christian Mundens radioprogram. Jeg håber, at I kunne bruge inspirationen til lidt derude. Og så synes jeg, vi skal slutte af på... et lille fredagsnummer. Her er det Avicii med Levels.

0: Avicii med Levels. Ha' en skøn pinse nu kl. 16. Det er tid til Radioavisen.
1: Nu kan ulve, der kommer for tæt på mennesker, skydes af private. Fire privatpersoner med jagttegn har fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl i Vestjylland. Andre 14 venter på at få deres ansøgninger behandlet af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Men der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund. Blandt andet må man kun skyde ulve, der kommer på den jord, som jægerne ejer eller forpagter, og så må man ikke lægge på lur.
2: Man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Men det møder kritik fra Torsten Geil fra Alternativet. Han mener, at der skal være meget mere hånd i hanke med, hvilke ulve, der nu kan skydes på. De nye regler er alt for upræcise, mener han.
3: Så der er egentlig frit lejde til at skyde også gravide hundulve, eller ulve, som er på vej hjem for at give ungerne mad, eller en ulvevalp, der ikke har noget med sagen at gøre. Altså, det er total tilfældighed, hvad det er for en ulve, der bliver skudt, og det kan jo ikke være meningen, altså det er jo uværdig jagt.
1: Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance forsøger nu at lægge et sidste øjebliks pres på Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen. Det sker, inden han om en halv time går ind til et afgørende møde om en ny regering med kongelig undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen. På mødet vil Troels Lund Poulsen forlange et klart svar på, om Lars Løkke Rasmussen kan acceptere en borgerlig mindretalsregering med Venstre, Liberale Alliance og de konservative. Og Inger Støjberg, der er formand for Danmarksdemokraterne, vil have Lars Løkke Rasmussen til at bekende kulør.
4: Og jeg synes jo selvfølgelig, med det borgerlige ophav, han har, så skal han selvfølgelig melde sig ind i den borgerlige blok. Det mener jeg vil være bedst for danskerne, og dermed også for Danmark.
1: En regering med V, L, A og K kan kun blive så noget, hvis Lars Løkke Rasmussen siger OK. For Moderaterne har de afgørende mandater, der kan skabe flertal imod den. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh siger, at valget er let, fordi VLAG-regeringens politiske program er fyldt med indrømmelser til Moderaterne.
5: Lars Løkke må gå op med sig selv. Vil han have ministerbilerne mod, at han så skal lave politik med Enhedslisten, eller vil han gerne gennemføre sin egen politik, men til gengæld så være et støtteparti frem for et regeringsparti?
1: Og vi bliver ved Lars Løkke Rasmussen, for i sin funktion af fungerende udenrigsminister var han i dag til møde med NATO-alliancens øvrige 31 udenrigsministre. Det foregik i Helsingborg, og blandt deltagerne var også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, der ellers er blevet væk ved de seneste ministermøder. Og der var nok at tale med ham om, for Trumps regering har både kritiseret de europæiske lande for at bruge for få penge på forsvar, og for at være tilbageholdende med at hjælpe amerikanerne med at føre krig mod Iran, med for eksempel at stille militærbaser til rådighed. Samtidig mærker de fleste NATO-lande de økonomiske konsekvenser af krigen. Men der var også noget ensomt, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen.
6: Og så er vi jo ikke en flok historikere, altså, fordi man kan jo mene alt muligt, og det gør jeg i hvert fald også, og det er der sikkert også andre, der gør. Men jeg har altid sagt, at man må møde verden der, hvor den er. Altså, og uanset hensigtsmæssigheden i at starte den krig uden at have en plan for, hvordan den skal slutte, så er det jo en realitet, den er der. Og det er jo en realitet, at iranerne altså de facto har lukket Hormuz af, og nu forsøger at udvikle en forretningsmodel, som for mange hundrede år siden gik af mode lige her udenfor, hvor vi står, da vi havde Øresundstolden, og som ikke passer ind i det moderne globaliserede samfund, og det bliver vi jo alle sammen nødt til at sige fra overfor.
1: Men hvordan der skal siges fra, er NATO-landene ikke enige om. De europæiske står fast på, at de først vil patruljere i Hormuzstrædet, når USA har sluttet fred med Iran. Men det trækker ud. Og derfor skal man have en plan B klar, lød det fra Marco Rubio efter mødet i Helsingborg.
7: What if Iran refuses to open the streets? At that point, something has to be done about it.
1: Hvad hvis Iran nægter at åbne strædet? Så skal der ske noget, og jeg vil mene, at der er lande samlet her, som er mere påvirket af situationen, end USA er. Så jeg siger bare, at vi er nødt til at tale om, hvad vi så gør, lyder det fra den amerikanske udenrigsminister. Verdenssundhedsorganisation WHO opjusterer sin risikovurdering af Ebola-virus i DR Congo fra høj til meget høj. Samtidig opjusteres risikovurderingen i hele Østafrika til høj, mens risikoen globalt ligger på lav. Det fortæller WHO's chef her i eftermiddag. Ebola menes at være årsag til 177 dødsfald og 750 smittetilfælde i DR Congo. Vestjylland har sol, og den breder sig til det meste af landet, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende mellem 15 og 20 grader. Thomas Hougaard er redaktør i eftermiddag. Jeg hedder Nina Høsberg.
8: Klokken er 16.05, og her på 4 Trafik med en frisk opdateret trafikmelding for det fynske område. Du skal have tålmodighed her til eftermiddag, hvis du kører på E20 Vojense. Der er nemlig køkørsel i begge retninger. Kører du i retning mod Jylland, er der kø fra 48 Tigtenbyen og så frem til 50 Odense Sø. Det skyldes pinsetrafik, samt at kun venstrespor er farbart imellem motorvejskryds Odense og 50 Odense Sø. Et havarerede køretøj får vejhjælp. Det giver også et langt kø på selve tilkørselsrampen ved motorvejskryds Odense. Kører du mod i Sjælland, så møder du tæt pinsetrafik. Det er fra omkring 53 Odense V og så til efter 51 Odense S. Og vi slutter hos Odense Letbane, som har indstillet kørslen. Der er i stedet for indsat erstatningsbusser i begge retninger imellem Tarp og Hjallese.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Ja, med Malte Ebert der, kun med dig. Velkommen til P4 Eftermiddag, sådan en fredag her. Bare få dage inden pinsesolen begynder at danse, der er ikke så meget andet at lave end at blive indenfor og tænde for Danmarks Radio. Ja, der vil vi gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dig i den rette fredagsstemning her i P4 Eftermiddag.
3: P4 Eftermiddag.
1: Lokal DJ Battle.
2: Med vores DJ Battle i dag med Harske Hubi og Rasmus Rudbæk. Velkommen til jer begge to.
4: Tak.
5: Tak skal du have.
2: Hvad siger I til den her nyhed, som kom frem i går om, at salget af vinylplader stadigvæk stormer frem? Sidste år blev der solgt 25% flere vinyler, og salget er steget med 600% på 10 år.
4: Jamen, jeg køber dem jo, så jeg er jo en del af statistikken, kan man sige.
2: Du er med i statistikken?
4: Ja, det er sagt mellem alt for meget, man får købt ind.
2: Også nye plader?
4: Nej, det var ret nok. Jeg så nok, det var de nye plader, men nej, jeg skal jo bruge kun plader fra 1989.
2: Hvad med dig, Rudbæk? Hvad siger du til det?
6: Jamen, jeg forstår det også godt, og jeg har da godt set en tendens, og jeg køber også masser af plader, og både nye og gamle, så jeg er med på begge dele der.
2: Men bruger I som DJ's overhovedet vinyler?
4: 100%. Jeg får simpelthen lavet mine vinyler, fordi jeg spiller kun vinyl. Så jeg får lavet 7-tommer vinyler, altså de små singler der. Og dem har jeg fået lavet op ved Nordsø Records over i Københavnstrup, men de krasperede jo så her tidligere på året. Og derfor har jeg måttet være ude i verden og hitte dem, og har fundet dem ned på noget, jeg Dr. Dub ned i Tyskland. Totalt ud til de kvalitet, sådan jeg kan spille min egen musik på single, når jeg udspiller.
6: Jeg spiller begge dele. Jeg spiller både digitalt, og jeg spiller også vinylplader, så jeg elsker at komme ud. Det er en fornøjelse altid at komme ud og spille plader i stedet for. Det kan lidt noget andet, og det giver lidt en anden vibe og lidt lune.
2: Velkommen til jer begge to. Vi hopper ombord i jeres allerbedste vinyler lige om lidt. Velkommen til B4.
1: DJ Battle

0: Han er sådan, der snart begynder at kvalificere sig til titlen som tidens varmeste radionavn. Det bliver i hvert fald radiohits. Det meste af det, han smider på gaden, somber her med Home Wrecker.
1: P4 eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: Og velkommen igen til vores to DJ's, Rasmus Rudbæk og Harske Hubi. Vi har lige taget hul på sådan en dejlig miniferie. Solen skinner. Nogle steder i hvert fald. Og der er DJ Battle i radioen. Jeres opgave i dag, den er baseret på nyheden om, at interessen for vinylplader stiger eksplosivt. På 10. år, på 10 år, der er vinylomsætningen steget med mere end 600%, viser en årsrapport fra musikselskabernes brancheorganisation IFPI. Og det er faktisk nye vinyler, der sælger bedst. De tre mest solgte vinylplader i Danmark sidste år, det var Taylor Swift, Apaka og Billie Eilish. I skal vælge en vinyl fra jeres egen samling. En vinyl, som I holder ekstraordinært meget af. Og så skal I se, om I kan vinde DJ-battlen med den. Bare find telefonen frem derhjemme. Gør den klar til en sms til 1212, hvor du lige starter med at skrive Fyn Mellemrum. Og så lige om lidt, hvem du stemmer på. Hubi, du har taget den her med.
2: DJ-battle

0: Den her lækre sag fra 1982, Buffalo Girls med Malcolm McLaren.
1: Ja, det er ikke nogen, hvad hedder det, crowd pleaser. Den kom jo ikke engang op på top 10 i Danmark. Jeg ved, England kom op på 9. plads, og i Holland var så 9. plads. Men nu spurgte du jo om, at jeg skulle tage den plage med, som har betydet allermest for mig. Og det er så den plage her, der hedder Dog Rock, som simpelthen var første gang, at Hubie har hørt som scratching og så musikvideoer med breakdancer, hvor de lavede Warm Nu på Danskold og sådan noget. Det har jeg jo aldrig nogensinde set før, og så derfor så købte jeg den. Og hver eneste gang, jeg hitter den i en
0: genbrugsbutik. Dog Rock hedder albumet.
1: 100%, ja. Og nummeret, det her er jo så Buffalo Girls, som er det er jo. Jeg har både taget den med på LP og
0: single. Du har også taget 7-tommer-singlen med.
1: Jeg tror, jeg har 15 af LP'erne.
0: Du køber den hver gang, du
1: ser den. Når jeg ser den, så køber jeg den, ja.
0: Den skal ikke have lov til at stå og måske ende i det forkerte hjem.
1: Men altså, jeg ved nok, at det er et crowdpleaser der. Men nu sagde du, at jeg skulle tage en plade, der betød allermest for mig, og det er den plade.
0: 12-12 Fyn Mellemrum, og så skriver du Hubie, hvis du synes Buffalo Girls med Malcolm McLaren skal vinde, Rasmus Rudbæk. Så lad os høre dit valg. DJ Battle.
2: Ja, goddag, det er fra arbejdstilsynet. Hvor er jeres masker, du?
3: Masker! Hvad for masker?
0: Malerhjerne med Humleridderne. Klassisk dansk hiphop fra en anden tid. 95. Hvorfor den, Rasmus?
3: Jamen, det er fordi, at jeg synes, for det første synes jeg, det er et rigtig, rigtig fedt nummer. Mm-hmm. Og så købte jeg den ret ung. Jeg tror, jeg var 16, da jeg købte den, eller stod, da jeg lige begyndte at samle plager. Og så er det en rare sag. Det er ret sjældent. Den går for plus 500 kroner for sådan en single der. Så jeg synes bare, den var lidt... Det var også lidt et flex lige at tage med i radioen.
1: Så
3: jeg synes sgu, at jeg har den også i god stand og sådan noget. Så jeg er glad ved den, vil jeg sige. Og det er jo et fedt nummer. Altså, det er jo fredag, man skulle have nogle pillerpaller og sådan noget. Så tænkte jeg, at det var meget godt med humlerierne.
0: Er det en, du bor, når du er spillet som DJ?
3: Ja, det er det. Det kunne jeg sagtens finde på. Man er selvfølgelig lidt ærkær, når det er sådan 500 bag, der lige ryger på grillen. men jeg synes, den kommer der på en gang imellem. Det gør den da.
0: Hvor meget giver du, når du opkøber dine Malcolm McLaren-eksemplarer?
1: Jamen, de koster ikke noget jo. Altså, det kan få en 2 kroner eller noget som helst. Folk aner ikke, hvad det er. Det har aldrig nogensinde været et hit med. Jeg tror, at min dyreste plage, jeg har derhjemme, det er en Malk de Coin-plage Palermo-mix, der vi tager fuglen på dig. Den ligger vi i en 3-4.000 kroner på sådan en maxi-single.
3: Den har jeg også.
0: Spiller du Buffalo Girls, når du er ude at spille?
1: Aldrig nogensinde. Det passer overhovedet ikke til dansk guld. Så skulle det da lige være, hvis man var kommet til en hiphopfest. Der er nogen, der absolut vil lave ord. Men selv der, hvis der er nogen, der gerne vil lave noget breakdance, er det vi ganske både gå den amok, så er det mere sådan noget Rocksteady Crew, jeg spiller.
0: 12-12 Fyn Mellemrum, og så skriver du Rudbæk, hvis du gerne vil høre Malerhjerne med Humleridderne. 12-12 Fyn Mellemrum, og så skriver du Hubie, hvis du synes Buffalo Girls med Malcolm McLaren skal vinde DJ-battlen.

0: de begynder at tjekke ind stemmerne på jer to. Hugi er der en, der stemmer på her. Det må være dig, Hubi, han mener. Og så er der en anden, der skriver Hubi, Rudbæk, Hubi, Rudbæk. Klart Rudbæk. Der er godt gang af de små grå, jo. Efter en god omgang maling af hus, jo. Rudbæk okay. For pres. står der på beskeden her. Der er nærmest dødt løb. Det, jeg ved godt, jeg siger det tit, men det er faktisk rigtigt. Så du kan virkelig gøre en forskel, hvis du vælger at stemme på en af de herrer. Enten den her. DJ Battle. Fra 1982, Malcolm McLaren og Buffalo Girls. Hvad siger du til den? Det er jo Hubis valg, Rudbækken. Hvad siger du til den?
1: Jamen, jeg synes, det er et fint nummer. Altså, jeg har hørt det nogle gange før, men jeg vil sige, jeg hører mest noget andet fra den tid, hvis det er. Men det er da en basker, og jeg kan godt se, at nu er jeg selvfølgelig lige niveauet yngre, så jeg var ikke født dengang, da den kom ud, men jeg kan da godt se, hvad det har gjort ved ungdomshubi, når der kom sådan en gang skræts på gramofonplanen der.
0: Lad os lige høre, hvad det er, du har med. DJ Babbel. Ja, jeg bad jer om at tage jeres vinyler med, og I står med vinylerne herinde, og ligner begge to et par pæve, stolte ungersvende over de her flotte vinyler, som er yndlingsvinyler for jer begge to. Det her, det var Malerhjerne med Humleridderne og Rudbæks valg. Hvad siger du til det, Hubi?
2: Jamen, jeg er da glad ved, at det et var sådan en top 1 af Rubik-tog med. Jeg vil sige, de minder mig om hinanden for hver sin 10. Fordi det er for sent for mig at høre, hvad hedder det, Malerhjerne, den har jeg aldrig spillet, fordi den er jo etter 1989. Men de minder sådan lidt om det samme, der bliver eksperimenteret i noget helt nyt der på det tidspunkt er hiphop.
0: Det er rigtigt, og du skal stemme på sms 1212 Fyn Mellemrum Hubi. Hvis du synes, vi skal høre Buffalo Girls med Malcolm McLaren, eller sms 1212 Fyn Mellemrum, og så skriver du Rudbæk, hvis du hellere vil høre Malerhjerne med Humleridderne. Så får vi en afgørelse på DJ-battlen, sådan lige om en 10 minutters tid.

0: Jeg har bedt vores to DJ's i dag, Rasmus Rodbæk og Harske Hubi, om at tage deres yndlingsvinylplade med. Og se om de kunne vinde en DJ-battle med den. Så du skal altså vælge mellem Buffalo Girls med Malcolm McLaren. Skriv 1212 Fyn Mellemrum Hubi. Hvis du synes, vi skal høre den, hvis du synes, den skal vinde DJ-battlen. Og så skal du skrive 1212 Mellemrum Rodbæk. Hvis du hellere vil høre Malerhjerne med Humleridderne, så afgør vi DJ-battlen på den anden side af de fynske nyheder om lidt. Lige her skal vi have en opdatering fra trafikken, Henrik.
1: P4 Trafik med en frisk opdatering fra det fynske område, hvor vi fortsat har køkørsel på E20 forbi Odense. Det gælder i begge retninger. Forsinkelsen den er størst, hvis du kører mod Jylland. Her er der nemlig kø fra 48 Tigtenbyen og så til 50 Odense Esø. Det skyldes en kombination af pinsetrafik, samt at kun venstre spor er farbart imellem motorvejskryds Odense og 50 Odense Esø, hvor et havereret køretøj får vejhjælp. Og du kan også med fordel benytte en anden tilkørsel end den ved motorvejskryds Odense, for også på selve tilkørselen er der lang kø. Kører du i retning mod Sjælland, så møder du tæt pinsetrafik. Det er mellem 53 Odense V og 50 Odense SV. Vi slutter på skinnerne, hvor Odense Letbane holder stille her til eftermiddag. I stedet for så er der indsat erstatningsbusser i begge retninger imellem Tarp og Hjelse.
2: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, rally, ola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Death of Me med Erica Jane. Tid til Fynske Nyheder med Trine Rødkjær. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Kommunes tidligere borgerrådgiver Bjørn Brøndum Pedersen er tilfreds med, at ni byrådsmedlemmer nu går ind i sagen om Venstre-borgmester Kenneth Muses mulige brud på loven. Borgmesteren er kommet i søgelyset, fordi han i efteråret 2021 undlod at fortælle resten af byrådet om alvorlige problemer med sagsbehandlingen i socialafdelingen. Den information havde borgmesteren fået på et møde med Bjørn Brøndum Pedersen. Overfor Ankestyrelsen der har Nyborg Kommune forklaret, at Bjørn Brøndum Pedersen ikke kan huske, om han konkret bad borgmesteren giver resten af byrådet besked om problemerne, men i en halvandet år gammel mail, som DR har fået aktindsigt i, der skriver Bjørn Brøndum Pedersen til kommunaldirektøren, at han ikke mener, at borgmesteren kunne være i tvivl om intentionen med mødet. Nu har ni medlemmer af byrådet så skrevet til Ankestyrelsen og gjort opmærksom på den her mail, og det glæder Bjørn Brøndum Pedersen.
3: Jeg synes, det er godt, det hele kommer med, fordi så bliver alt belyst i sagen, og det synes jeg, sagen faktisk trænger til for alle parters skyld, at alt kommer frem en gang for alle.
2: Bjørn Brøndum Pedersen, der er stoppet som borgerrådgiver sidste år, håber, at Ankestyrelsen snart træffer afgørelse i sagen.
3: Ikke bare af hensyn til Nyborg Kommune, men der sidder en masse borgerrådgiver rundt i landet, som kan komme i samme situation og lad os få afgjort, hvornår er det, at det er reelt vigtigt, at en borgmester videregiver oplysninger til byrådet. Det mener jeg jo, der skulle have været gjort i den her sag, så lad os nu få tilsynet til at træffe en beslutning om det.
2: Kommunaldirektør i Nyborg, Tim Jeppesen, skriver til DR, at borgerrådgiverens mail er en efterrationalisering, der er spekulativ og ikke faktuel. Flere feriegæster slår i år teltpløkkerne i på campingpladser i Danmark, også hos Lykkesmose Strandcamping på Sydvestfyn, hvor min kollega Josef Priser Jupp har været på besøg i dag.
4: Der er ikke mange grønne pletter tilbage at placere campingvognen her på Lykkesmose Strandcamping i Hårby, hvor flere gæster lige nu har taget plads ud foran campingvognen på en klapstol med udsigt til Helnesbugten. Og det er der flere, der gerne vil de kommende måneder. Peter Lytzen, indehaver og ejer af Lykkesmose Strandcamping. Hvordan oplever du den her stigende interesse?
5: Vi ligger cirka 20% foran, og det lader ikke til, at det stopper lige med det samme.
4: Du står også her, mens vi taler og smiler over hele Femøren. Hvad skyldes det, tror du, at I ligger på det niveau i år?
5: Jamen, niveauet tror jeg kommer af den situation, vi har ude i Europa. Men der er for mange usikkerhedsfaktorer til, hvad skal man, hvad skal man ikke. Og så må vi sige, at prisen på benzin gør jo også sit. Det vil sige, skal du køre til Italien med de priser, vi har? Ja eller nej? Tyskerne sidder også i Tyskland og tænker, skal vi køre nordpå eller sydpå? Sydpå er længere, ved du hvad, vi kører nordpå. Det tror jeg nogle af årsagerne. Ja.
2: Og pinseferien den begynder for nogens vedkommende her til eftermiddag med lidt eller nogen sol, mens der er mellem 15 og 20 grader, og så får vi en svag til jævn vestlig vind. Der er flere nyheder igen om en time. God eftermiddag.
1: P4 eftermiddag med Jesper Borup.

0: Flyvende Fordumma og Tobias Rahim. Vi har gang i en DJ-battle med Harske Huve og Rasmus Rudbæk. Er I klar til sådan at, hvad skal man sige, kigge sandheden i øjnene og finde ud af, om det er det ene eller andet nummer, der vinder?
1: 100%. Jeg synes, at det er fint, at der er bare nogen, der giver stemme på en af dem.
0: DJ-battle. Der kommer rigtig mange stemmer på jer begge to. I har valgt nogle numre, som virkelig fyrer op under dem, der har klø i fingeren derude. Hvornår tror du sidst, vi har spillet den her i Danmarks Radio, Hubi?
1: Den er nok blevet spillet i 1983, en eller anden scene af den en gang. Ikke så tit.
0: Buffalo Girls med Malcolm McLaren. Din yndlings vinylplade. Og her der kommer dit valg, Rudbæk. DJ Babble. Og hvornår købte du den på single?
2: Den købte jeg, da jeg var 16 år gammel, for det var en 15 års tid siden, da jeg begyndte at samle plader.
0: Og du købte Buffalo Girls, da du var...
1: Ja, omkring 14 år, tror jeg. Det må være deromkring, hvis jeg købte den i 83.
0: Tror I, det er den alder, man skal have? De der 14, 15, 16, 17 år, det er der, man køber sin yndlingsplade?
1: 100%. Altså alt min utidigste musik, det ligger fra 83, 84. Det er min år. Og det er der, hvor man er omkring de der 14, 15, 16 år. Det musik, det glemmer man aldrig.
0: Har du det på samme måde, Rudbæk?
2: Ja, lige præcis. Den er fed, og jeg er super glad for den. Det er min, i hvert fald min favorit 7'er. Jeg har også rigtig mange gode 12'er, vil jeg sige, eller LP'er. Men af 7'erne, der synes jeg klart, det er den her. Den har noget svung over sig, og lidt svært at få fingrene i.
0: Nu kom der lige en sidste stemme inden på dig, Rudbæk, så din sejr bliver endnu større. Det er en pæn sejr, du vinder. Så du fik ret, Rudbæk. Det var
1: tillykke med det, fyr.
2: Tillykke med det. Tak for den.
0: Det var ikke en crowd pleaser, du havde med.
1: Nej, det var
0: du fik ret i det. Og Rudbæk fik ret i, at det var det rigtige valg.
2: Det var kun 9. gang i streg, jo.
0: At du vinder.
2: Tak derude.
3: Ja, godmorgen, Rasmus.
4: Godmorgen, Christian.
3: Ej, jeg hedder altså Finn.

0: Jeg ved ikke, det kræver næsten en DJ-battle for at få sluset det her nummer ind i en statsradiofonien. Sådan anno 20, hvad skriver vi efterhånden? 26?
1: 26, tror jeg, vi er nødt til.
0: Fra, hvad var årstallet, vi blev enige om her?
2: Du sagde 95, det lyder, synes jeg lyder rigtigt.
0: 95, Humleriderne vinder over Malcolm McLaren fra 82.
1: Ja.
0: Er I klar til næste punkt på dagsordenen?
1: Ja, kom med det.
0: Som er en lille quiz, hvor I i stedet for at kæmpe mod hinanden, skal kæmpe sammen om at finde svaret på den her quiz, som Jesper Lind, min kollega, kender I ham?
1: Jo, vi har hørt om ham før.
0: Har lavet til jer. Jo, skriver han her i brevet, DJ Rudbæk, DJ Harske Hubi og DJ Lytterne. Rudbæk og Hubi, I elsker jo rap.
1: 100%.
0: Så her kommer 8 rap-numre i den lidt poppet udgave. Der er både danske og udenlandske numre. I skal gætte både kunstner og titel. Det bliver dope. Backspins hilsner MC Lind.
1: Okay. Så skal man tage sin hvide handsker på og komme ud på gulvet og lave warmen 100%.
0: Og ja, begge to til rap.
1: 100%. Om vi er. I den grej.
0: Er I klar?
1: Yep.

0: mine høns, sving mine får, slår jeg i tøjet og se, hvor det går. Dansk mine pølse og kalde ord kviger, først var to jam, så blev der flere.
1: Fast. Der skal jeg love for, at vi fik dykket godt ned i den historiske hiphop. Jeg har aldrig set jer to så koncentreret i så lang tid før. Ja,
2: også, det også nogle gamle sager.
3: Der er nogle af dem, der er stillet 10 siden, vi har hørt.
1: Hold fast, ja. Hvor der blev skriblet. Har I alle 8 rigtige sådan lige fra starten,
2: nej,
1: eller hvad?
2: Nej.
1: Okay, lad os høre fra en ende af etteren.
3: Det første, det er Soul Sonic Force med Planet Rock.
1: Ja, toeren.
3: Det er Me, Myself and I med...
2: Ah, der var lige en imellem, var der ikke det?
1: Var der det? Ja.
3: Var det?
2: Jeg har skrevet det, jeg tror det er Afrika Bambaataa.
1: Afrika Bambaataa?
3: Ja, det er Afrika Bambaataa and the Soul Sonic
2: Jamen,
3: Force.
2: Jamen, så var der, der var en scratch først, det var sgu da NWA, var det ikke det? Sure, der kom sure, lige et wiki. Det tror jeg sgu er NWA.
1: Vi med, lytter efter ekstra meget igen, når ja. Den kommer. Lad os lige fortsætte...
3: Så var det Me, Myself and I.
2: Ja, og hvad og de De La Soul.
3: De La Soul, ja.
1: De La Soul, ja.
3: Og så var det... Var det Eric B. and Rakim med Peyton Full?
1: Okay, godt.
2: Der var jeg ikke med.
1: Eric B. and Rakim.
3: Og så nu er jeg sådan lidt faldet ud af, hvad der var.
1: Femmeren. Eller sekseren, eller hvad er vi nået til efterhånden?
2: Femmeren, tror jeg.
3: Der var en, der hedder Mayday, tror jeg nok. Jeg kan ikke huske, om det
1: var Mayday, ja.
3: Det var den der, hvor der var sådan, ja.
1: Ah, det tror jeg var den eneste, jeg kunne.
3: Er det ikke rigtig Mayday?
1: Den hedder ikke Mayday.
3: Hedder Ben?
1: Nej. Men det lyder lidt som Mayday, det er du ret i. Men det er et Rockers by Choice-nummer, som hedder Opråb.
3: Det er til Opråb det til folk. Det danske folk.
2: Ja, har vi også med før. Ja.
1: Og hvad var så den næste?
2: Jamen, jeg har skrevet Josefine. Altså, Josefine. Josefine.
1: Josefine.
2: Jeg kan ikke huske, hvad nummeret hedder, men jeg er ret sikker på, at det er Josefine, der har lavet den. Hun var en af de første danske kvindelige rapper her på egen.
3: Hun var vist den første.
2: Hun var vist den første, ja.
1: Og så kunne I begge to den sidste.
2: Hvis noget med det er Iben Jejles kusine eller sådan noget.
1: Okay.
2: Bare lige fun fact.
3: Ja.
1: Og så var I
3: begge gymnasielærer i København.
1: Hold det fast, jeg ved meget om hende. Ja. Og så kunne I noget med det aller sidste nummer, der var i
2: begge. Pallesen med forumester.
1: Okay. Den kunne I begge to.
2: Den har jeg på 12'er.
1: Sidder du derude og lytter med, og kan en af dem her, som der ikke bliver svaret rigtigt på her, så skynd dig lige at sende en sms med det rigtige svar. Fyn Mellemrum, din besked til 12'er. Vi tager dem lige en gang til.
3: Det var Walk This Way.
1: Walk This Way.
3: Med Run DMC.
1: Yes.

0: hier Rakim, Paid in Full. Og det siger du så er Rockers by Choice?
1: Nej, ikke den der. Den der. Det er Rockers by Choice. Den, der var lige før, den er jeg ikke sikker på. Kunne det være MC Einar?
0: Måske. Det er godt.
2: Mine høns, sving mine fod, slå jeg i tøjet og se hvor det går. Dans mine grise, kald nu og kvier. Først var det to, jamen så blev der flere.
1: Vi dykker ned i detaljerne og får de rigtige svar lige efter Berg. 1000 timer.

0: Nå, vi havde en quiz. Jeg synes, det var en svær quiz. Den var mindre svær for jer to. Gamle hip-hop elskere.
1: Yeah,
0: hip-hop elskere den dag i dag, begge to, eller hvad?
1: Altid.
0: Altid, ja.
1: Altid.
0: Okay. Jamen, fantastisk. Skal vi tage dem, og så læser jeg dem op undervejs. Nu har jeg åbnet kuverten her med de rigtige svar fra Jesper Lind. Den første, den er på i så kort tid, at jeg siger det med det samme. Run DMC og Aerosmith, Walk This Way.
2: Africa Bambaataa and the Soul Sonic Force, Planet Rock.
0: Yes.
2: Me, Myself and I.
0: Med De La Soul.
2: Yes.

0: det er fint, ja. Så er den her. MC Einar.
1: Det var Einar.
0: Og Sovnfri Rap. Sovnfri Rap. Det var Sovnfri Rap. Rocket Fight Josh. Opråb til det danske folk. Hun hedder Sally.
2: Hun Sally. Hun var Sally, ja.
0: Sally, jeg gør lige, hvad jeg vil. Mine for, slår jeg i tøjet
2: og sige, hvor det går. Det er jo til det nok, Jesper Lund. Jeg har sagt om alle, men aldrig har der gået en spil, så nørdet musik på B44.
0: Og som I er fuldstændig ret begge to, beder Palle sådan fodermester rap til sidst. Altså, det var da helt fodermester rap. Hvor kom det lige fra, det nummer?
2: Ja, og den idé, han skulle... Men Gunnar Nu, det var jo nok ved det, han lavede Gunnar Nu-rap. Og så var det listeren, der var andre, der tænkte, så kan vi også.
1: Lige præcis. Og hvor han så spiller en landmand nu fra Lille Skensved. Ja. Så han snakker jo sydsjællandsk, jo.
0: Okay, I har den simpelthen helt inde på plade, begge to. Det må jeg nok sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, minus minus, 9, 10, minus minus, 11, 12. Der er 12 rigtige ud af 16. Det synes jeg er godt gået.
1: Ja, det er okay. 100%. Og lidt især over, at jeg ikke lige kunne Sovnfri Rap der. Det er fordi, jeg tror, det sykkede mig med det engelske sample der. Det tror jeg, det fik mig ud af kurs.
0: Tusind tak, fordi I kom. Kan I have en god pizza, begge to?
2: 100%.
0: Og godt tak for det. Med quizzen.

0: Med Gabriel fik du der. Nu skal du lige have en opdatering fra trafikken. Værsgo, Henrik Juhl Henriksen.
1: Tak skal du have, Jesper. P4-trafik med en frisk opdatering i forhold til eftermiddagstrafikken på Fyn kører du på E20 Odense mod Jylland i Malmø motorvejskryds Odense og 50 Odense Esø. Der er alle spor igen farbare. Det har været køretøj. Det er blevet fjernet, men vi har altså fortsat en lang kø, som skal afvikles. Du møder køen fra omkring 48 Tigtenbyen og så frem mod 50 Odense Esø. Og hos Odense Letbane, der er situationen uændret. Letbanen er indstillet på ubestemt tid, og i stedet for så kan du benytte de erstatningsbusser, som kører imellem Hjelse og Tarp.
2: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
3: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Små Ryger med Andreas Rødbjerg. Klokken er 17.
1: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen ankom for kort tid siden til det, der kan blive et helt afgørende møde i regeringsforhandlingerne med kongelige undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen. Forud for mødet har Troels Lund Poulsen sagt, at han vil have klar besked fra Lars Løkke Rasmussen. Han skal svare på, om man kan acceptere den regering med Venstre, Liberale Alliance og de konservative, som Troels Lund Poulsen foreslog i tirsdags. Forhandlingerne finder sted på Hotel Scandic Spektrum i København. Og der står min kollega, Therese Rokjær Birk. Hvad sker der hos dig?
2: Ja, vi forventede jo altså, at Lars Løkke Rasmussen ville komme her til Scandic Spektrum kl. 16.30, men da klokken blev 5-10 minutter over, han ikke ankom, så måtte vi jo så lidt finde ud af, om han var forsinket, fordi han havde været til NATO-udenrigsministermøde i Sverige, eller hvad der skete. Men så fik vi at vide, at mødet altså er i gang, at lige nu sidder han altså forhandler, og dermed har han altså taget en af de mange andre indgange, der er til hotellet, end hovedindgangen.
1: Han tog snigeren udenom pressen. Hvorfor er det, at det her møde kan blive så afgørende?
2: Ja, nu er der jo gået 2 uger med Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og i går der skrev Troels Lund Poulsen ud, at nu ville han have klart svar. Nu er det snart 2 måneder siden folketingsvalget, og der skrev han altså i går, at det er tid til at sætte politik før personer, og han kan altså ikke se for sig, at der kan dannes en midterregering med Socialdemokratiet, så nu vil han altså have klart svar fra Lars Løkke Rasmussen på, hvordan han bekender kulør.
1: Og vi står selvfølgelig også klar, når de forhandlingerne er slut, og Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen kommer ud igen, hvis de ikke tager snigeren. 4 privatpersoner har nu tilladelse til at skyde ulve med problemet adfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet tæt på mennesker. En rapport fra Aarhus Universitet har slået fast, at ulve i flere tilfælde ikke har haft den skyhed, ulve normalt har, eller at ulve direkte har været opsøgende over for mennesker. Anne-Marie Kasper, der er sommerhus ved Vejers Strand, er glad for den nye mulighed.
3: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
1: Professionel jæger Jesper Schytte, der har stået over for mange ulve i udlandet, kan godt forstå de lokales bekymring.
4: En hund kigger på et menneske og tænker, hvad er mon det for en ven? En ulv kigger på et menneske, som om, kan vide, om den der kan spises, og du kan mærke forskellen.
1: Selvom der i længere tid har været fokus på ulve i området, så er sommerhusejerne Søren Lillemose og Dorte Bindslev fra Vejers Strand i tvivl om, hvad de skal gøre, hvis de en dag står og stiger en ulv i øjnene.
5: Jamen, vi er jo bekymrede, fordi vi er lidt usikre på, hvordan vi vil reagere, hvis vi mødte ulve her i området eller andre steder, hvor vi måtte færdes.
6: Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, hvis der pludselig står en ulv 50 meter foran mig og kigger interesseret.
1: Om 3 uger begynder VM i fodbold, og det bliver som bekendt uden Danmark. Det er vi mange, der er skuffet over. Ikke mindst landstræner Brian Riemer, der har brugt de sidste mange uger på at analysere, hvad det var, der gik galt.
7: Så for mig er det 3 store ting, hvis man koger det ind til benet. Vi har haft store problemer relationelt. Forstået på den måde, der har været en enorm udskiftning i truppen på grund af skader, på grund af karrierestop, på grund af karantæner og hvad der ellers har været. Og det næste har været vores kvalitet i felterne, altså vores evne til at være skarpe, der hvor fodboldkampen afgøres. Og så dødbolden definitivt har vi givet for meget væk.
1: I dag har herrelandsholdets træner så udtaget de spillere, der skal spille venskabskampe mod DR Congo og Ukraine i juni. Og det markerer en ny begyndelse for landsholdet, siger Brian Riemer.
7: Jeg havde da håbet på, at jeg skulle stå her og udtage en VM-trup. Det skal jeg så ikke. Så det er selvfølgelig stadig noget, som vil gøre ondt inde i mig, og det vil det gøre formentlig for altid. Men nu er det, som det er. Og så er der også et tidspunkt, hvor man er nødt til at kigge fremad. Og for vores vedkommende, så er det nu. Vi skal mødes ind på næste søndag, og der skal vi spille 2 kampe, som er vores første skridt imod de næste udfordringer, som er Nations League i efteråret, og så en uhørt vigtig EM-kval til foråret eller sommeren derefter.
1: Regine Maj på 24 år har som den yngste dansker besteget verdens højeste bjerg, Mount Everest. Hun nåede toppen i onsdags 8.848 meter over havets overflade. Hele holdet er nu kommet sikkert tilbage i basecamp, skriver Regine Maj på Instagram. Der var omkring 275 andre, der besteg Everest fra den sydlige side i Nepal i onsdags. Det er rekordmange på en enkelt dag. Der er efterhånden kommet sol de fleste steder, men der hænger stadigvæk skyer over Sjælland, Lolland og Falster mellem 15 og 20 grader.
8: P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Foster the People og Pumped Up Kicks. Der bliver trængsel ved grillen og ved hoppepuderne og fællestoiletterne på de fynske campingpladser den kommende sommer. Vi har talt med en række campingpladser over hele landet, og de har alle sammen flere og tidligere bookninger end sidste år. Blandt andet ved Løgismose Strandcamping på Sydvestfyn, hvor min kollega Josef Pris og Jupp har været forbi lidt tidligere på eftermiddagen. Her mødte han en af dem, som har sikret sig en plads hen over pinsen.
3: Der er ikke mange grønne pletter tilbage her på Løgismose Strandcamping, hvor flere gæster er begyndt at komme til. Blandt andet jer, Dorte Jacobsen og mand, som manden er jo i gang med at slå teltet op. Der har jeg lige fået lov til at låne dig i et kort øjeblik, Dorte. Og vi står her med udsigt til Helnesbugten. Fuldstændig fantastisk. Solen, den er også begyndt at bage ned på os. Men hvad er det, du så godt kan lide ved at campere?
4: Det er simpelthen hyggen og fællesskabet, at vi er sammen. Ja, så hjælper det jo selvfølgelig også nu her. Nu har de lovet godt vejr. Så det, vi glæder os rigtig i maj til i morgen, hvor hele familien er samlet, og vi forhåbentlig kan lave et langbord herude, hvor vi kan få pinsefrokost og grill om aftenen.
2: Ja, så bliver der banket pløkker i der bagved. Det er bare campingliv, som det skal være. Lige om lidt så hører vi fra indehaveren af Løgismose Strandcamping, som jeg kan se frem til en sommer, hvor han får endnu mere travlt end OB's sportsdirektør. Inden da lytter vi lige til Olivia Rodrigo, nyt fra hende. Drop Dead.

0: You seem pretty sad for a girl so in love, hedder det nye album fra Olivia Rodrigo, og derfra havde vi hentet Drop Dead. Hvis du endnu ikke helt har planlagt sommerferien, men overvejer en campingtur i det fynske, ja, så skal du snart til at rykke på det, fordi vi har talt med rigtig mange campingpladser landet over, der alle sammen melder, at der er flere, der har booket pladser, og de har booket tidligere, end tilfældet var sidste år. Et af de steder, hvor man lige nu kigger ind i, ja, for det første en travl pinse, og derefter en travl sommer her, det er altså på Løgismose Strandcamping i det sydvestfynske. Der har min kollega Josef Pris Ayub været forbi tidligere på eftermiddagen.
1: Flere campingvogne har allerede nu placeret sig her, hvor jeg står med udsigt til Helnesbugten. Campisterne, de har allerede slået klapstolen ud og foldet de her karakteristiske slå udbord ud, så der straks kan stilles en kande kaffe og lidt kage på bordet. Peter Lytzen, ejer Løgismose Strandcamping. Det lyder ikke helt skidt.
2: Jeg tror faktisk, det er rigtig godt. Du kan bare se, hvad afslappet folk de ser ud allerede.
1: Ja. Mens vi står og sludrer her, så skinner solen også på os. Hvordan mærker I til, at der er rifter med om pladserne her på din campingplads?
2: Jamen det mærker vi ved, at efterspørgselen på online booking er meget stigende, og vi er cirka 20% foran sidste år.
1: Og hvad kommer dine gæster for at opleve her ved Løgismose Strandcamping?
2: Når vi snakker specifikt Løgismose, så er det simpelthen den naturskønne beliggenhed ned til Helnesbugten. Det er indbegrebet af, at man har ro, og man kan finde sig selv og finde sin familie, og så hygge i naturlige omgivelser. Ja.
1: Og der kan jo være mange forklaringer på, hvorfor flere de holder ferie her i Danmark. Hvad tænker du selv, at det skyldes? Og nu ringer telefonen også, det der rødglødende, det er tredje gang.
2: Jamen, tendensen er vel den, at vi havde i forbindelse med coronaen, hvor vi tryllebandt danskerne hjemme, der fik de øje på Danmark. Så slap vi fra coronaen heldigvis, og så skulle folk lige ud og se hele verden. Og nu er verden bare blevet så meget mere anderledes, så jeg tænker, at de trygge rammer, og man kan overse ens ferie uden risiko for alle mulige ufrakommende hændelser, som man godt vil være foruden. Det tror jeg meget på. Ja.
1: Og så kan jeg også se, når jeg lige kigger rundt omkring campingvogne, der er altså også flere tyske nummerplader iblandt. Er det nogen, du forventer at se ekstra meget her til sommer?
2: Det gør vi faktisk. Og det gør vi, fordi at med den benzinpris, vi pt. Har i hele Europa, så er der flere tyskere, der vælger at køre nordpå, frem for en længere tur sydpå til Italien og Spanien osv. Så ja, det forventer vi faktisk.
1: Og så er der vist også et eller andet med, eller spiller det nogen rolle, at de har ferie på samme tid som også her i Danmark?
2: Det gør selvfølgelig, at bookningerne til juli måned, de bliver lidt mere presset, end de plejer at være. Så vi så håber, der er nogle danskere, der lige kan flytte deres ferie, eller nogen fra Flensborg, der kan flytte deres ferie en lille smule hen i august også. Det var dejligt, ja.
1: Og nu, altså, camping er jo ikke selv en feriemåde, jeg har gjort mig så meget i, men altså, er det for alle at komme ud og campere i friluftslivet, eller hvem er det, der det er henvendt til?
2: Jamen, det er for alle. Det er småbørnsfamilier, det er de unge forelskede par, det er vennerne med rygsæk, som vi har så shelters til, som de kan booke. Så det er for Gud og hver mand. Ja, det er det.
1: Og så ringer telefonen for Gud ved hvilken gang. Peter Lytzen, du har travlt. Tak for at være med her til eftermiddag.
2: Selv tak.

0: smelter under månen. Den nummer, som Apaka brød helt igennem med sidste år. Ah, for i år må det vel efterhånden være. Apaka var det. Nu skal være en opdatering fra trafikken. Henrik Juhl Henriksen.
1: P4 Trafik med en frisk opdatering, hvor der fortsat er problemer i den fynske eftermiddagstrafik. Kører du på E20 Vojens i retning mod Jylland, så møder du køkørsler til trafik. Det er fra før motorvejskryds Odense, så frem mod 52 Odense SV. Der er tale om pinsetrafik og så eftervirkninger fra en tidligere sporspæring, vi havde ved Odense. Og på Storebæltsbroen i retning mod Fyn, der skal du være forberedt på køkørsler stillestående trafik på Højbroen. Et spor er spærret i øjeblikket, der holder et havereret køretøj på broen, og der skulle også være både politi og redning på stedet der. Til slut en opdatering vedrørende Odense Letbane, som fortsat holder stille på ubestemt tid. Så skal du imellem Hjallese og Tarp, så skal du altså i stedet benytte de erstatningsbusser, som er indsat på strækningen.
0: Mange tak for det, Henrik. Og så er næste punkt på dagsordenen, det er en omgang fynske nyheder, så kommer når klokken bliver 17.30. Indtil da, så får vi lige en klassiker med på vejen fra TV2. Kys Boden.

0: Kystbruden fra albumet af samme navn, TV2, kl. 17.30. Her der er Fynske Nyheder med Trine Rødkjær.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der kører lige nu ingen letbanetog i Odense, og det har der ikke gjort siden før kl. 15 i dag. Det skyldes ifølge Odense Letbane, at en understøtning ved en gangbro, der fører hen over letbanesporet ved Nyt OH, er blevet fjernet. Og det er sket uden Odense Letbane var orienteret på forhånd. Og så må letbanen altså ikke køre, for tilladelsen fra Trafikstyrelsen. Den er nemlig betinget af, at gangbroerne er understøttet. Odense Letbane arbejder på højtryk for at genetablere tilladelsen, men i en sms til os her i DR, der skriver letbanens kommunikationschef, at situationen er alvorlig. Og mens vi venter, reporter Josef Pris Ayub, så kommer der erstatningsbusser på hele strækningen.
3: Lige nu står jeg ved busstoppestedet ved Ørbækvej, som fungerer som et opsamlingssted for dem, der skulle have været med letbanen. Men i stedet må en tur med bussen, hvor en flok på 20-25 personer lige er blevet samlet op. Hvor længe det ikke kan køre, det ved vi ikke noget om endnu, for det har Odense Letbane heller ikke en tidshorisont for på nuværende tidspunkt. Men en af dem, der har ventet i 25 minutter på letbanen, er Dennis Sucic, som jeg har talt med for kort tid siden.
4: Jamen, jeg synes ikke, det er særlig fedt at vente på bussen, der skal komme, ikke? Eller letbanen, men... Den er så blevet den kommer af en eller anden grund ikke. Jeg tror, der er sket en eller anden ulykke eller en eller anden fejl, og det kan så ske. Jeg bare det ikke rigtig nogen.
3: Nej, men du har også stået og ventet i noget tid, og du er så gået fra det busopsamlingssted, som er der, hvor at, man kan komme med erstatningsbussen.
4: Ja, den giver ikke så meget mening. Det forstår jeg ikke rigtig, hvad det er. At, jeg ved ikke, hvordan den ser ud, eller altså, hvornår den kommer.
3: Men, samlet noget information?
4: Ja, det kunne være rart med lidt information, men jeg tror måske ikke, at de er sådan forberedte på, at de begår fejl. Og jeg tror, at landmanden er stadig relativt ny, så de skal lige i den her fase, hvor de skal lære, hvordan de skal håndtere det.
3: Kommer det bag på dig, at den er aflyst? Altså, den har jo også en vis historie.
4: Nej. Altså, nu har jeg været på jorden noget tid nu, så busser, tog og sådan noget, det kommer for sent. Jeg har hyppigt oplevet det. Det gør ikke noget. Altså, det er selvfølgelig... Det er ærgerligt, men det gør ikke noget. Jeg er ligeglad.
3: Så håber jeg, at dig og baby kommer godt hjem. Tak for at være med.
4: Tak, vi finder på noget at lave.
2: En 33-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter et grundlovsforhør ved retten i Odense i dag. Det oplyser anklager Frederik Bendiksen fra anklagemyndigheden ved Fyns Politi. Den 33-årige er sigtet for at have slået 2 jævnaldrende mænd i hovedet med bagsiden af en økse. Og den sigtede har ved dagens grundlovsforhør erkendt at have slået de 2 mænd, men ikke det omfang, som sigtelsen beskriver. Og han har også forklaret, at det blev gjort i selvforsvar. Nu skal politiet så efterforske sagen yderligere, inden der kan falde en dom. I aften tørt med lidt eller nogen sol, i nat mest klart vejr og mellem 9 og 13 grader. I morgen nogen eller en del sol, en overgang mere skyet, stedvis regn måske, men alligevel temperaturer op mellem 17 og 24 grader, mens vinden den bliver let til frisk.
1: P4 eftermiddag med Jesper Borup.

0: Rills fik jeg her med Sia. Der er fortsat lidt bøvl i trafikken at fortælle om. Henrik, værsgo.
1: P4 Trafik lige med en enkelt melding, og det er i forhold til Storebæltsbroen, som nu er blevet lukket for al biltrafik i retning mod Fyn. Et havareret køretøj skal fjernes ud fra Højbroen, og derfor så er broen altså lige nu spadet for biltrafik i retning mod Fyn. Ifølge meldingen fra Sund og Bælt, jamen, så forventer man, at broen den genåbner igen kl. 18.

0: Der er blevet plads til en lille guitar-solo på det her nye singleudspil fra Mille. Drømmefanger featuring Uro. Nu skal vi til galaåbningen ved Fjord Bælt. Der var den røde løber rullet ud tidligere i dag, fordi oplevelsescenteret nu genåbner efter en stor renovering, og så var byens spidser og den fungerende miljøminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet, de var alle sammen inviteret med til dagens galaåbning, og vores Rebecca Hollinger var der også.
1: Her ude ved Fjord Bælt, der går lige nu en lang rød løber op til indgangen, og ved indgangen, der stod for bare et par timer siden et bånd og spændt foran indgangen. Det bånd der er så blevet klippet nu, og det har du gjort, Heiko Buch Illing. Du er direktør for Fjord Bælt. Hvordan var det at kunne åbne Fjord Bælt sådan næsten helt i dag og klippe det her bånd over?
2: Ja, det var jo for det første enormt spændende, og det er jo en enorm lettelse for os. Nu har afsluttet processen og kan tage imod gæster og alle vores samarbejdspartnere i det nye Fjord Bælt. Jeg er egentlig vant til at holde taler og så videre, men jeg kunne mærke, at jeg også tydeligt blev rørt af det her, også fordi at mine medarbejdere har knoklet så meget her på de sidste dage, så det var stort for mig.
1: Hvad glæder du dig mest til at vise frem ved det nye og forbedrede Fjord Bælt?
2: Jamen, egentlig det hele. Altså, selvfølgelig vores nye udstilling, den nye hval, vi har, men også de sæler og marsvin, der har været her i mange år. Jeg glæder mig til at se gæsterne sidde og nyde og opleve, fordi nu kan man også i caféen og i mødelokalerne være og få en helt støb oplevelse. Det her med at være social sammen om den her oplevelse, det kan man nu i det nye Fjord Bælt.
1: Hvad kan det nye Fjord Bælt, som det gamle Fjord Bælt ikke kunne?
2: Ja, som sagt, så får vi jo et caféområde, vi får mødelokaler, men vi har også især en odder i vores nye odderhave. Et fantastisk dyr, som vi gerne formidler om. Et dyr, som er på tilbagekomst i Danmark, og som jo faktisk taler ind i vores fokus på havpattedyr. Odderen er super interessant, fordi den kan leve på land og i vandet, og både i ferskvand og saltvand. Så vi glæder os at fortælle om odderen, og vi glæder os at sammen med SDU at forske i odderens adfærd.
1: Og det har jo været nogle spændte uger op mod at skulle åbne her i dag og åbne for hele offentligheden i morgen. Hvordan har de sidste par uger været, altså at skulle gøre alt det her klar?
2: Jamen, jeg personligt har ikke været hjemme særlig mange dage. Det har været nogle rigtig lange dage, også intense dage. Også igen sammen med mine medarbejdere har vi jo slæbt og bygget og udviklet. Og det har for os været rigtig godt. En spændende oplevelse. Og det, at det lykkes så godt nu her, det er kæmpestort for os.
1: Ja, så hvordan føltes det, da du stod der for ikke ret lang tid siden og klippede det her bånd over og kunne indvie det nye Fjord Bælt?
2: Jamen, hvis jeg bare tænker to dage tilbage, så som der også blev nævnt tidligere i dag, så var der jo 20-30 håndværkere, der piskede rundt frem og tilbage. Jeg kunne ikke overskue, hvad de egentlig gik og lavede, og jeg tænkte, nej, det når vi aldrig. Men nu her at stå her og klippe båndet og se det fine produkt, det er overvældende.
1: Så I har budt de første gæster indenfor nu her. Hvordan har det været? Hvordan er det blevet taget imod?
2: Jamen, jeg møder jo glade ansigter. Jeg synes, folk er fascineret og interesseret. Vi har faktisk haft en lille bitte snigpremiere i går. Vi har budt en børnehave indendørs i Odderhaven, fordi vores odder fire skulle vende sig til at have mennesker tæt på. Og jeg kunne bare se glæden i de her børns øjne også ved at se og opleve Odderhaven og fire derude. Så det er super dejligt. Det er lige præcis det, vi vil med det her.
0: I morgen, der åbner det nye Fjord Bælt Center så for offentligheden. Der er nyt fra regeringsdannelsen, eller ja, det at der så ikke længere er en regeringsdannelse, i hvert fald ikke en VLAK-regeringsdannelse, for Lars Løkke Rasmussen siger nu, at han afviser at støtte en VLAK-regering. Han gav Troels Lund Poulsen mandat til at undersøge muligheden for en midterregering, og som han siger, det kan vi konstatere, at han ikke kunne eller ville mere lige om lidt.

0: Talk Talk Lives What You Make It. Og så er Lars Løkke Rasmussen altså kommet ud fra hotellet og mødet med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen med beskeden om, at Moderaterne afviser at støtte en VLAK-regering. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde, da han umiddelbart trådte frem for pressen.
1: VLAK-regering efter dit møde med Troels Lund Poulsen i dag.
2: God aften alle sammen. Moderaterne gik til valg på en ambition om at danne regeringen hen over midten. Det sagde vi før valgkampen, det sagde vi under valgkampen, det har vi sagt efter valgkampen. Det er det, vi mener, Danmark har brug for. Det har jeg øvrigt også noteret mig, at der egentlig er en ret bred folkelig appel bag. For 14 dage siden, der gav vi så Troels Lund Poulsen muligheden for og afsøge, om der kunne laves et politisk grundlag for at indfri den her ambition. Det må vi konstatere, at han ikke har kunnet eller ville. Vi er i stedet blevet mødt med et ønske om at danne en lille, borgerlig mindretalsregering, der de facto altså så skal baseres på den yderste højrefløj. På en måde, hvor vores indflydelsesmuligheder begrænses til i princippet ikke ret meget. Man beder sig om at sætte skib i søen med Troels Lund som kaptajn og Alex Vanopslagh og Mona Juul som styrmand og med Morten Messerschmidt som de facto navigatør. Det tror vi bliver en meget, meget usikker sejlads. Det er ikke det, Danmark har brug for. Heller ikke i den sikkerhedssituation, vi befinder os i. Og derfor har vi på det her helt konkrete spørgsmål, kan vi støtte dannelsen af en sådan regering, sagt, det kan vi ikke. Og herfra er det jo så op til den kongelige undersøger at drage de konklusioner, han ønsker at drage. Vi havde jo gerne set, at man havde bestræbt sig noget mere for at prøve på at række ind over midten. Det har man øjensynligt ikke ville. Man har i øvrigt også ageret på en sådan måde, at man ikke engang ville inkludere midten i det her regeringsprojekt, så det kan vi selvfølgelig ikke støtte.
3: Har I også meddelt, at de vil vælte den?
0: Ja, så lød beskeden altså fra Lars Løkke Rasmussen, der gik væk derfra med det samme, sammen med de to andre forhandlere fra Moderaterne. Ja, der er selvfølgelig meget mere om det her på DR.dk og i radioavisen lidt senere.

0: Camera med Cyril og Ed Sheeran med Lykkes udmelding, så er VLAK, mindretalsregeringsprojektet, lagt i graven, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Det projekt er nu lagt i graven, og det vil også være det, som Troels Lund snart kommer ned og konkluderer, siger hun. Og så vil der formentlig ske det, at Mette Frederiksen bliver kongelig undersøger igen, eller Lykke kan finde på at pege på sig selv. Lad os lige prøve at høre Christine Kortsen her.
1: Nej, men det er jo det, han har meddelt. Fordi når man siger, at man ikke kan støtte det, så er det det samme som at sige, at sådan en regering kan ikke dannes. Det må man simpelthen ikke rent forfatningsmæssigt. Så det projekt er nu lagt i graven, og det vil også være det, Troels Lund Poulsen kommer ned og konkluderer.
2: Om et øjeblik. Det er i hvert fald ham, vi venter på.
1: Det er i hvert fald det, vi har hørt.
2: Og hvorfor, din analyse af, hvorfor var han så ordknap, Lars Løkke Rasmussen her? Han har ikke lyst til at svare på spørgsmål.
1: Jeg tror ikke, han havde behov for at stå og udbrede sig så mere om det her. Han skulle levere sit budskab, og det var så det, og sådan er det nogle gange.
2: Og budskabet er jo altså meget klart. Vi i Moderaterne er gået til valg på at danne en regering hen over midten. Det har Troels Lund Poulsen ikke haft lyst til. Han vil kun lave en lille smal borgerlig regering baseret på den yderste højrefløj. Det var budskabet.
1: Det var budskabet, ja. Han har ikke løst den opgave, jeg satte ham.
2: Og hvor står Lars Løkke Rasmussen så lige nu, Christine? Fordi nu ser vi jo ind i, at det formentlig er Mette Frederiksen, der igen skal være...
0: Ja, så tror jeg, vi hopper ud af klippet her med DR's politiske analytiker Christine Kortsen. Men du kan se meget mere om det her på DR.dk og selvfølgelig på DR.tv og høre meget mere i Radioavisen lige om lidt.
3: Ny podcastserie i DR Lyd.
4: Velkommen til Lamif er slang for familie.
3: Med Babak Vakili.
4: Når jeg en dag får en familie... Så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
5: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
4: Hvad rager du dig?
5: Lad jeg have fået trip.
4: Lad mig være, man.
5: Hvad mener du, lader dig være?
4: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er der noget, vi mangler slanger om?
3: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Angels Like You, Miley Cyrus. Vi skal lige have en opdatering fra trafikken, Henrik Juhl Henriksen.
1: Det skal du få, Jesper. P4 Trafik med en frisk opdatering fra det fynske område. Storebæltsbroen, den er fortsat der spadet for biltrafik i retning mod Fyn, og ifølge den seneste melding fra Sund og Bælgium, så håber de at kunne genåbne her omkring kl. 18. Og kører du på E20 Odense ret mod Jylland imellem 50 Odense SY og 52 Odense SV, der møder du tæt og langsomt med pinsetrafik. Vi slutter hos Odense Letbane, som fortsat holder stille på ubestemt tid. I stedet for så er der indsat erstatningsbusser, som kører i begge retninger imellem Tarp og Hjelse.
0: Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på Troels Lund Poulsens regeringsprojekt. Moderaterne siger nu, at de afviser en regering, der består af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Mere på DR.dk og mere i radioavisen, når klokken bliver 18. Tak fordi du lyttede med til P4 Eftermiddag. Jeg hedder Jesper Borup. Ha' en rigtig god pinse.

0: Lars Løkke Rasmussen trækker tæppet væk under den regering med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative, som kongelig undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen foreslog i tirsdags. Det står klart. Det slog klart for en halv time siden, da Moderaternes formand kom ud til medierne efter et forhandlingsmøde med Troels Lund Poulsen på Hotel Scandic Spektrum i København.
1: Derfor har vi på det her helt konkrete spørgsmål, kan vi støtte dannelsen af en sådan regering, sagt, det kan vi ikke.
0: Politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø. Hvad betyder det, at Lars Løkke Rasmussen nu har meldt klart ud, at han ikke støtter en VLAG-regering?
2: Det betyder, at Venstres formand Troels Lund Poulsens tid som kongelig undersøger er endt i en blå blindgyde. Det her blå projekt, der er lagt frem, der er Lars Løkke Rasmussen, selvom det indeholdt en hel del af Moderaternes egen politik, altså vendt tommelfingeren ned.
0: Men da Troels Lund Poulsen foreslog den her regering i tirsdags, der indeholdt den en række af Moderaternes egne politiske forslag. Hvorfor kunne Lars Løkke Rasmussen så ikke støtte den?
2: Det gjorde den, det er rigtigt. Der var en masse lykkegodbidder i det her politiske projekt, de havde skrevet ned og lagt frem på 4 sider. Men det

0: P4 aften.
1: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum
1: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuel takst. Hit the beat and take it to the first note.

Ja, P4 Trafik med en opdatering. Det ser ud til, at der fortsat er helt spærret på Storebæltsbroen i retning mod Fyn, hvor der bliver arbejdet ved en havareret bil på Højbroen. Og den skulle jo egentlig være åben igen nu, så jeg tænker ikke, at der kan gå så lang tid, før den bliver genåbnet. Men køen den har altså vokset sig bagud, og den er nu massiv og møder den efter 41 Tjæreby. Og det var altså på Storebæltsbroen, at der fortsat er helt spærret ved betalingsanlægget, og det giver altså kø fra Tjæreby.

0: Duffy, her var Mercy. Nå, kom nu. Tryk, og vi her, og så virker knappen selvfølgelig ikke. Jamen, hvordan kan det da være? Er det fordi, at computeren her allerede er gået på weekend, eller hvad?
1: P4 aften.
0: Pinterferien starter altså tidligt for computeren her, skal jeg love for. Det må jeg undskylde. Nå, der bliver den lige rettesat. Så håber vi, den virker. Nej, påske, pinse og jul står for døren, som de sang i gamle dage, og jeg kom selvfølgelig til at blande pinse og påske sammen for et øjeblik siden, og spurgte, om du måske havde påskeferie. Det er de færreste, der har her i pinsen. Jeg skal nok prøve at sige det rigtigt resten af programmet her. Pinse fredag. Eller i hvert fald fredag lige op til pinseweekenden her. Det er det, vi har i gang i. Og der er rigtig mange, der skriver med rigtig mange gode forslag ind lige nu. Det er skønt. Vi tager denne her fra Ørslev ved Ringsted. Det er Brita, der skriver. Hvad med Miley Cyrus med Flowers som en hilsen til min datter, der holder i kø på motorvejen? Kør forsigtigt. Og god pinse til alle, skriver Brita. We were good.

Miley Cyrus med Flowers, altså første sang fra jeres bunke her til aften. Der kommer mange flere. Husk at sms'en og også mailen p4aften@dr.dk er pivåben. Skriv til mig.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre, men deres negativ indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

af P4 Trafik med en opdatering. Der er gode nyheder til jer, der sidder i kø på Vestmotorvejen frem mod Storebæltsbroen, fordi nu er der altså blevet åbnet igen ved betalingsindlægget. Nu kan I altså igen køre over broen, og den havarerede bil den er væk, så nu er der fuld farbart. Men der er altså fortsat en ret massiv kø fra 41 Tjæreby, som nu skal op i fart igen.

To love, to know a girl hedder den, og han synger To love a girl. Men To know a girl er titlen, det var Lucas Graham. Jeg har altså travlt ved indgangsporten her. Jeg skal love for, at der kommer mange forslag fra jer. De tre næste, der kommer fra jeres bunke, så I advarede, det bliver Maroon 5. Så skal vi varme op til Royal Run nemlig. Så bliver det også en sang med The Weeknd, Blinding Lights, til en lytter, som har færdiggjort noget uddannelse, halløj. Og lige om lidt, der skal vi være i selskab med Bruno Mars. Men inden vi når til jeres bunke, skal vi lige forbi en enkelt sang fra min bunke endnu. Her er Kygo sammen med Whitney Houston og Higher Love.

Whitney Houston og Kygo her med Higher Love. Lars skriver, vi er på vej fra Esbjerg mod Ringkøbing til en god kammerats 60-års fødselsdag. Og vi synes, det kunne være hyggeligt at synge med på den nye farm Bruno Mars, den der hedder I Just Might. Jamen, rigtig god tur og god fornøjelse med

Man kan næsten ikke lade være at synge med, hvad I Just Might her var. Bruno Meyer. Mars hedder han. Og så skal vi en tur til Glostrup. Tom har en dejlig friaften og weekend sammen med fru Jensen, inden de går løs med Royal Run på mandag, som han skriver. Kunne du ikke spille Maroon 5 med Girls Like You?

Girls Like You med Maroon 5, altså til Tom, som holder fri dag og hygger sig derhjemme med konen. Og så skrev Tom lige til mig under, mens sangen har spillet, at de faktisk skal til London i juli måned og se Maroon 5. Lige at slå op. Altså 3. juli spiller de jo i Hyde Park, så måske er det det, som Tom og konen skal til. Det lyder da som en rigtig god idé. Vi ønsker i hvert fald god tur her fra P4 Aften. Her tid til dansk musik. Søn

0: sjov for den. Hold om mit hoved, det her. Det var Hugorm.
1: P4.
2: P4 Aften.
0: Og vi fortsætter med de gode forslag, der kommer ind fra jer lyttere. For jeg vil lige sige, det vælter ind, og det, jeg mener det helt seriøst. Der kommer beskeder så hurtigt, at jeg dårligt kan nå at læse dem. Det er som om, at der er en speciel energi i Danmark her denne fredag lige op til, til pinseweekenden og pinseferien. Der er jo lige en ekstra helligdag koblet på her. Jakob fra Vejle, han skriver, jeg er lige kommet hjem efter min sidste fredagsbar, inden jeg afslutter min uddannelse som socialrådgiver. Helt vemodigt, men også klar til et nyt kapitel i mit liv. Jeg vil foreslå Blinding Lights, for den har haft en helt særlig betydning for mig de sidste 3,5 år på studiet. Jamen, tillykke med det, Jakob, og held og lykke med den videre karriere som socialrådgiver.

Lockdown, der næsten er færdig som socialrådgiver. The Weeknd og Blinding Lights. Så skal vi en tur til Peter, der er fra Islands Brygge, men som gerne vil høre Annika Aake og fejre det fredag. Hun er fra Aalborg, så hun er god nok, skriver Peter her. Gider Peter også selv er fra Aalborg. Det kunne man da godt forestille sig. Her skal vi i hvert fald høre om, at det er fredag hos Annika Aake.

P.O.P. Og Annika Åke har fortalt jo selv, hvad det er en forkortelse for. Jeg gentager det ikke sådan lige umiddelbart her i P4 aften i hvert fald. Om et øjeblik skal vi have dansk musik igen, Pil og andre venner, men inden da skal vi lige tilbage til 90'erne sammen med TLC og sangen Waterfall. Så husk, at du jo kan blande dig i playlisten her til aften. Send mig en sms på nummer 1212, skriv P4 som det første i beskeden, hvis du vil have en sang med. Og send den altså til 1212. Husk, det koster en krone.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P4 Aften.
9: Det bliver en

0: Fever Dream. Og så er det blevet tid til en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Nu er klokken 19.
1: Netop nu holder den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen pressemøde. Her vil han fortælle, hvad han vil stille op nu, hvor Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har afvist forslaget om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Lars Løkke Rasmussen begrundede sidst på eftermiddagen sin afvisning med, at Moderaterne ønsker en regering hen over midten.
2: Vi havde jo gerne set, at man havde bestræbt sig noget mere for at prøve på at række ind over midten. Det har man øjensynligt ikke ville. Man har i øvrigt også ageret på en sådan måde, at man ikke engang ville inkludere midten i det her regeringsprojekt, så det kan vi selvfølgelig ikke støtte.
1: DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø fortæller, at forslaget om en VLAK-regering var uspiselig for Lars Løkke Rasmussen, selvom Troels Lund Poulsen på mange punkter havde imødekommet Moderaternes politik.
3: Der var en masse lykkegodbider i det her politiske projekt, de havde skrevet ned og lagt frem på fire sider. Men det, Lars Løkke Rasmussen stejlede over, det var dels, at Moderaterne ikke selv, altså midten selv, er en del af den regering, selvom de har de afgørende mandater, og at sådan en regering i øvrigt skulle være afhængig også af Dansk Folkeparti, som jo har gjort det til sin hovedopgave at æde Lars Løkke Rasmussen.
1: Og nu kan jeg faktisk stille om til pressemødet.
4: Det har stor betydning og konsekvenser for danskerne, for vores virksomheder og for vores land. Der er vigtige beslutninger, der lige nu venter på at blive truffet, især når det kommer til Danmarks og Europas sikkerhed. Det er også derfor, at jeg som kongelig undersøger har insisteret på ikke at trække tiden unødigt, og derfor gav jeg mig selv også en deadline på 14 dage. Den frist, den udløber i dag. Jeg påtog mig opgaven at afsøge et offensivt økonomisk grundlag, der kan gøre Danmark rigere. Så vi har råd til at investere i velfærd, forsvar, natur, miljø og grøn omstilling. Og så vi kan gøre det billigere at være dansker og nemmere at drive virksomhed. Den opgave har jeg leveret på.
1: For nu har vi nødt til at forlade pressemødet her, men jeg kan love, at du kan følge udviklingen her i Radioavisen her til aften. Vi slutter med et kig på vejret. I aften tørt og sol de fleste steder. I nat først mest klart, men ud på natten kommer der skyer vestfra. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og temperaturer mellem 10 og 13 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: aften.
1: P4 aften
0: med Anders Bisgaard.
2: Maria Doen er tilbage med flere nyheder, når klokken bliver 20, og som hun selv sagde, er selvfølgelig radioavisen naturligvis det pressemøde, der i øjeblikket er. Troels Lund Poulsen fortæller, at han jo altså stopper som kongelig undersøger og giver stafetten videre. Og som vi kan høre her i baggrunden,
3: så det muligt at komme så langt.
2: Så er pressemødet altså stadigvæk i gang. Du kan følge det live på DRTV på TVA Live i øjeblikket, og også umiddelbart derefter få reaktioner på pressemødet. Og her i radioen, ja, der er der altså næste gang en opdatering, når klokken den bliver 20. For i P4 Aften, der handler det jo altså om musik og musik og musik, og Kim fra Horsens, han skriver med pinsen: Pinsens komme, ja, så er der ikke længe til studenterne springer ud, og solen skinner. Så lad os høre Scarlet Pleasure med What a Life. Sådan, Kim. Hvor er det?

What a Life, Scarlet Pleasure her i P4 Aften. Kim fra Horsens foreslog den, fordi studenterne jo snart springer ud, og der kan jeg lige så godt sige, du skulle have set filmen. Hvis du ikke har set den, så kan du så se og komme i gang. Nå, Mathilde, Nana, Nikolaj og Eva sidder ved aftensmaden og tænker på Københavns historiske marked, der løber af stablen i pinsen, og som vi synes er sjovt at besøge, skriver de. I den forbindelse vil vi gerne foreslå, at du spiller Higher Ground med Rasmussen. En rigtig vikingesang, og så god pinse i øvrigt.

For tilbage lavede de duetten Mest Ondt, og så her for nylig, ja, så lavede de så en toer nærmest med Medina og Burhan G og den, der hedder Gemt Dit Nummer. Ja, gammel kærlighed ruster, ikke? Er det ikke sådan, man siger? P4 Aften er i fuld gang her på P4, Danmarks største radiokanal med dansk musik lige om

Et øjeblik fra Markus Wau, den der hedder Det sker alt for tit, og Tobias Rahim og Birthe Kjær er også på vej i jukeboxen, kan jeg godt afsløre med hylsen til den danske sommer. Men her nu, klassikertid, I Want to Break Free. Jo, det er den med Queen.

0: til sejr og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4.

0: Det sker alt for tit. Markus, wow, var det her i P4 Aften. Nå, lad os lige kigge en tur.
1: P4 Aften.
0: Over i indbakken med jeres super gode forslag. Der er nemlig kommet en besked her fra Pia og Mads. De skriver, eller det er nok Mads, der skriver, min dejlige kone Pia og jeg sidder og nyder dejlig tapas på Sønderballe Strand Camping i morgen. Der skal vi til Ses Festival, hvor Birthe Kjær kommer. Så vi vil gerne foreslå Birthe Kjær og Tobias Rahim med Den Danske Sommer, skriver Pia og Masse. Og jeg skal lige sige, at de er ikke de eneste, der har foreslået den sang her. Det går nok også hen og bliver et af sommerens helt store hit. Så lad os være i selskab med to af de helt store i den danske musikbranche, Tobias Rahim og Birthe Kjær.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

Sommer. Tobias og Birte, her var Den Danske Sommer. Og så er det ellers blevet tid til lidt udenlandsmusik igen. Kan du høre, at den her er et af de helt store hit på P4 i øjeblikket? Tame Impala og sangen Dracula.

Jeg synes, det blev lidt uhyggeligt før sangen om Dracula, og bagefter her Sweet But Psycho med Ava Max. Nå, Anne har simpelthen skrevet, at hun sidder i bilen med sin gode kammerat René på vej hjem fra en uges ferie i Polen. Og jeg vil rigtig gerne overraske ham med Blue Monday med New Order. Håber, det kan lade sig gøre. Jamen, Anne, skru op for radioen, for her er sangen.

Portugal er en følelse, og jeg synes, man kan føle det, når man hører den her sang. Endnu et sommerhit på B4, her leveret af Benjamin Hav. Portugal hedder den altså. Og den danske musik fortsætter her fra Calbee og While I Wait.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: 4 aften.
1: Gosh, I love it. Sing Clara i B4 aften. Om et øjeblik, så er Maria Don klar med en nyhedsopdatering. Og altså også seneste nyt om Troels Lund Poulsen, Venstres leder, som kan sige, har smidt håndklæde i ringen, og i hvert fald er på vej til kongen og siger, at han ikke kan danne en regering i Danmark. Og hvad skal der så nu ske? Det er altså radioavisen lige her om et lille øjeblik. Indtil da, ja, der skal vi være i selskab med et kæmpe hit fra 1987. Her er Michael Jackson og Man in the Mirror.

0: Andrea Crouch Gospel Choir og Michael Jackson. A Man in the Mirror. P4 Aften, nu med en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Klokken er 20.
1: Om en halv time går den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen til kong Frederik for at sige:
2: det er ikke muligt for mig at danne en regering.
1: I 14 dage har Troels Lund Poulsen afsøgt mulighederne for at danne en regering. I tirsdags præsenterede han et forslag om en blå mindretalsregering, bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. En regering, som kun kunne blive til noget, hvis Moderaterne støttede den.
2: Desværre har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne som de eneste ikke vist nogen vilje til at bøje sig. Det er på trods af, at den politiske ramme indeholder rigtig meget af den politik, som et flertal, inklusiv Moderaterne, gik til valg på.
1: Lars Løkke Rasmussen har afvist tanken om en blå mindretalsregering, fordi han ønsker en regering hen over midten. Noget, som Troels Lund Poulsen her til aften siger, han også har afprøvet.
2: Jeg vil også gerne gøre op med den forestilling og den fortælling, der er, at jeg ikke har afsøgt andre konstellationer herunder den meget omtalte midterregering. Det kan ikke lade sig gøre at danne den midterregering, fordi jeg har den klare opfattelse, at Socialdemokratiet ikke vil føre en offensiv økonomisk politik, der gør Danmark rigere.
1: Og med en ny kongelig undersøger på vej, så bliver det med al sandsynlighed de røde, grønne og lilla partier, der skal til at forhandle igen. Det vurderer Steffen Hjaltelin, der er politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen.
3: Så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de rød-lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen. Og måske de sætter sig sammen ret snart, fordi det har været det, man har undret sig lidt over. At hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke? Hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med? Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Lars Løkke Rasmussen går ind i de kommende forhandlinger i en lidt svækket position, men det betyder ikke nødvendigvis, at det kommer til at gå hurtigt, mener Steffen Hjaltelin.
3: Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Vi har ventet på en ny regering nu i 58 dage. Der kører ingen tog lige nu på letbanestrækningen i Odense, og det har der ikke gjort siden i eftermiddags. Det skyldes ifølge Odense Letbane, at en understøtning ved en gangbro, der fører hen over letbanesporet ved nyt OUH, er blevet fjernet. Og uden den, så må letbanen ikke køre, for tilladelsen fra Trafikstyrelsen er betinget af, at gangbroerne er understøttet. I aften tørt og sol til de fleste steder i nat, mest klart, men ud på natten kommer der skyer vestfra. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og temperaturer mellem 10 og 13 grader.
4: Du lytter til P4.

0: 4 aften
1: med Anders Bisgaard
2: og Gotia Kimbra, Somebody That I Used To Know. Dejlig genhør på en fredag aften, hvor solen stadig skinner over dele af Danmark i hvert fald, og hvor pinsen jo altså venter lige om hjørnet. Jeg tror, der er mange, der allerede har taget lidt forskud på pinseferien, som det vel sagtens er varmt med. Der skal bare en ekstra fridag til, så kan vi danskere jo godt lide at kalde det for en ferie. Nå, det er 4 aften som sædvanlig med masser af musik. Der er åben på sms'en, som sædvanligt. 1212 er nummeret. Du skal skrive P4 som det første i beskeden, så får jeg den her i studiet. Du kan også skrive til mig på p4aften@dr.dk. Skriv forslag til playlisten, og husk også at skrive dit navn. Det er vigtigt. Skriv dit navn, ellers så sletter jeg bare beskeden direkte. Den ryger lige over i papirkurven. Og meget gerne lidt ekstra på os. Altså, hvor er du henne? Hvad laver du? Glæder du dig til pinsedagene? Hvad som helst, det bestemmer du helt selv, om du har lyst til at gøre, og hvad du har lyst til at dele med os. I den, jeg vil lige sige, pipeline her fra jeres bunke, om et øjeblik Lady Gaga og Søren Torpe går Lund, du ved ham, der vandt Melodikampriet. Men inden da skal vi lige forbi et af de helt store hit på B4 i øjeblikket, nemlig Sue med Shakira.
0: P4.
1: P4 med

fedt, at han sang på dansk, den ville få os ud af stolene og vrikke hofterne nu her fredag aften i solen. Rigtig dejlig pinse til alle, skriver altså familien Lysebjerg. Jamen, I kan godt rejse jer, og I kan godt lige danne det plads omkring jer, for nu skal der altså danses godt igennem sammen med vinderne af Dansk Melodi Grand Prix 2026, Søren Torbegård Lund, før vi går hjem.

0: Søren Torbegård Lund med Før vi går hjem. Der er lige kommet en besked her. Der står, Søren Torbegård optræder i aften i Riga i Hvidovre. I øvrigt sammen med Tim Skov. Tim Skov, som han har ikke været med til at skrive sangen. Han var vært ved den skrive camp, hvor sangen her den blev skrevet for noget tid siden. Og Tim Skov er jo også selv Melodi Grand Prix deltager og forsanger i A Friend in London. Det er en helt anden historie. Vi skal ikke komme ind på den her, for vi skal videre. Der er nemlig kommet en besked fra Asli og familien. De skriver, vi er på vej fra Vestjylland til Amager. Vi skal til havefest hos nogle gode venner i Dragør i morgen og til non-firmation på søndag i Hvidovre. Lige nu er vi cirka halvvejs, og jeg håber, at P4 Aften vil hjælpe med lidt energi til den sidste del af turen. Born This Way med Lady Gaga. God pinse, skriver Asli.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artisterlivstiden.
0: Det, man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. Du lytter til P4 Aften.

sidste års vinder af Dansk Melodi Grand Prix, Sisal, her med hendes nye dansksprogede sang XOXO, altså er omkvædet så på engelsk. Det betyder jo det der XOO, det betyder kys og kram, altså X for kys, O for kram, ikke? Så der er altså to kys og to kram i titlen her. Den er fin, den nye her fra Sisal. Vi bliver ved den danske musik. Vi skal dog lige et par generationer tilbage nærmest. Til 80'erne her, Dieters Lieder og Dig og Mig.

er mig. Her var Dieter Schneider i P4 Aften, hvor den gode musik jo fortsætter. For der er kommet en besked. Den er fra Dina og JC, som skriver til os fra Thisted. Og der står sikke en sommerdag, grill, trampoliner og unger, der leger på vejen. Og det er idyllisk. What's not to like, som der står. Nu har fruen og jeg så indfundet os i de bløde indendørs, mens P4 Aften summer i baggrunden. Vi kunne godt bruge et stykke med John Mayer. New Light vil tage os tilbage til vores bryllup sidste år med gode minder og venner. Det vil man gerne have. Sommerhilsner fra Dina og JC i Thisted, så er vi i Thy. Og jamen lad os da alle sammen drømme os tilbage til de her dejlige, dejlige, bløde, bløde toner fra John Mayer.

Toothbrush her med DNTE eller Dance. Jeg skal bare lige, hvis du kan høre nogle fugle synge i baggrunden her, så er det fordi, jeg har tilladt mig lige at åbne vinduet i studiet ud til den danske sommeraften, som er så skøn i hvert fald her, hvor jeg sender fra. Jeg synes lige, at jeg da også havde fortjent at få lidt sommerluft ind i det ellers lidt indelukkede studie her. Men det koster altså lidt på støjen lige nu, altså mest af alt bare nogle fugle, der synger. Men det er fredag aften, der kan også køre hjemme i bil forbi, jeg siger det bare. Nå, vi skærer med et øjeblik over jeres bunke. Bon Jovi ligger der, og der ligger også Ed Sheeran, der ligger de fint. Og vi begynder på dem, efter vi har hørt Christoffer og ham med gitaren.

Christoffer her var ham med gitaren. Svend og Dorte er på vej hjem til Randers fra Esbjerg og skriver, det kunne være dejligt med Ed Sheeran og Arsi Sam. Det kunne være så dejligt, at jeg spiller den for jer nu.

Come on, sige sammen. Her var Ed Sheeran, og så skal vi, som I kan høre i baggrunden, til noget ganske andet. For Nikita fra Høre skriver på vej hjem til en lille pinseferie i det svenske. Spil en sang med Bon Jovi, så ved jeg, at jeg har en mand, der synger med hele vejen. God pinse, siger Nikita. Og jeg siger god fornøjelse. Her er Living on a Prayer, en af de sange, som jeg i hvert fald synes er bedst at synge med på, når der er Bon Jovi-radioen.

Living on a Prayer her var Bon Jovi. Den er svær ikke at synge med på, synes jeg nu nok her. Nå, frem til lidt nyere musik igen til amerikanske Chappell Roan, som for et par år siden udgav denne skønne sang. Den hedder Good Luck Babe.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Sombra her med Home Wrecker. Troels Lund Poulsen har været hos kongen og sagt, at han ikke kan danne regering, og at der skal en ny kongerunde til. Den ventes i morgen. Det kan du høre mere om i radioavisen med Maria Doen lige her om et øjeblik, hvor du altså får en nyhedsopdatering med alt om regeringssituationen her i Danmark. Det er om 2 minutter efter Back to Back. Her er En Elsker Som Dig.

0: En elsker som dig, her var Back to Back. Du lytter til B4 Aften, nu er der nyheder fra Radioavisen, for klokken er 21.
1: Venstres formand Troels Lund Poulsen har her til aften været hos Kong Frederik på Amalienborg for at fortælle, at han ikke kan løse opgaven med at danne en ny regering. Det betyder, at der skal være en ny kongerunde, hvor partierne skal pege på, hvem de ønsker skal lede forhandlingerne om en ny regering. Det vil ifølge en pressemeddelelse fra Kongehuset her til aften ske i morgen fra kl. 11. Troels Lund Poulsen præsenterede tirsdags et forslag om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. En regering, der er for afhængig af Moderaternes støtte. På et pressemøde her til aften fortalte han, at bestræbelserne på at danne sådan en regering var grundstødt.
2: Desværre har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne som de eneste ikke vist nogen vilje til at bøje sig. Det på trods af, at den politiske ramme indeholder rigtig meget af den politik, som et flertal, inklusiv Moderaterne, gik til valg på.
1: En stor del af det politiske indhold i regeringsforslaget så meget moderat lilla ud, men det var ikke nok for Lars Løkke Rasmussen.
3: Der er jo ikke nogen sikkerhed for, at det her ville blive til noget. Altså fordi der ligger fire sider med nogle skattelettelser, men det er jo ikke beskrevet, hvordan det skal finansieres. Og er der sikkerhed for, at de partier, der vil føde den regering, vil være med på den finansiering? Det er sådan den ene ting. Den anden ting er, at det at lave en regering, det er jo andet og mere end lige tre mærkesager. Altså det handler jo dybest set om, hvem skal have ledelsen for det her land i årrække frem.
1: For selvom Moderaternes formand mange gange har sagt, at han først og fremmest navigerer efter politisk substans, altså noget, så er det ikke helt ligegyldigt for Lars Løkke Rasmussen, hvilke mandater politikken bygger på, altså nogen.
3: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså fordi det vil være en regering, der vil være født på hans nåde, og hvor han vil kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi ikke tryg ved.
1: Banegården i Herning er afspærret, og flere betjente går rundt med maskinpistoler. DR's reporter på stedet oplyser, at en person i DNA-dragt er blevet ført ud af stationen. Midt- og Vestjyllands politi skriver på Politi Update, at der er tale om et mistænkeligt forhold, men uddyber ikke, hvad det drejer sig om. Flere tog er aflyst på grund af politiaktionen, og politiet har sagt til de mange ventende passagerer, at der går adskillige timer, før banegården åbnes igen. Herning har de seneste dage været omdrejningspunktet for en konflikt mellem kriminelle grupper. Et kig på vejret i aften. Tørt de fleste steder i nat. Først mest klart, men ud på natten, der kommer der skyer ind vestfra. Vinden vil være svag til jævn og komme fra syd og sydvest. Temperaturen vil være mellem 10 og 13 grader.
4: P4. Du lytter.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard
2: og Charlie Puth og vennerne. Her var We Don't Talk Anymore. P4 Aften er gået ind i den sidste time, hvor du kan være med til at bestemme, hvad det er, der skal spilles i radioen. Har du et forslag til playlisten, så send det til mig og gør det nu. SMS-nummeret er 1212. Husk P4 og et mellemrum som det første i din besked. Og husk også, meget vigtigt, husk at skrive dit navn også, ikke? Du må gerne skrive mere på, og der er et godt eksempel lige om et øjeblik. Du kan også maile p4aften@dr.dk, og der er altså enkelte ledige pladser, lad mig sige det sådan, tilbage indtil kl. 22. For Michael og Lene i Aalborg skriver, vi går og laver mad til i morgen, hvor alle børn, svigerbørn og børnebørn kommer til pinsefrokost. Og imens så nyder vi det dejlige program. Tak for det. Ja, velbekomme, der er jo selv med til at lave det. Vores musikforslag er Teddy Swims med Lose Control. Mange hilsner og rigtig god pinse til alle, altså fra Michael og Lena i Aalborg. Og her fra studiet, der ønsker vi bare god arbejdsløst med madlavningen.
0: P4.
1: P4 med dig hele aftenen.

følelserne helt uden på tøjet her hos Teddy Swims. Det var Lose Control. Hej P4 er lige på vej hjem fra en hyggelig faglig fredag i selskab med de dejligste kolleger i Headspace Øst, sådan skriver Sandra. Jeg synes, at du skal spille Simply the Best, for det vil være passende i den sammenhæng. Og her er der selvfølgelig både tale om mine kollegaer, men også de mange frivillige, der hver dag gør en kæmpe forskel for børn og unge i mistrivsel, altså i den organisation, der hedder Headspace Øst. Sandra, tak for at skrive, og tak for at foreslå en god sang. Den skal du da have på sådan en fredag her. Tina Turner.

Anderson, stort P4-hit, denne her, gør det hele forfra. Og lad os fortsætte med den unge danske musik. Her er Baglæns fra Ella Augusta.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR-lyd.
3: P4-aften. Med dig hele vejen.

Den er mere end 20 år gammel. Og Johnny Deluxe spiller den stadig, når de turnerer rundt, også denne sommer. Her sammen med Anne Nordell, den der hedder Drømmer jeg. Og så til ny dansk musik fra Erica Jane. Hendes nyheder, lige så ligeglad.

0: P4 Aften.
1: Erika Jane og den, der hedder Lige Så Lige Glad. Hej, Anders og alle lytterne. Jeg sidder plantet med benene op, sygemeldt fra jobbet til søs, fordi jeg havde åbenbart lige lidt for travlt på mine trapper, så jeg overså et trin, og jeg har fået en forstuning. Au, au, au, sådan skriver Margit fra Vesteråby. Jeg savner mit arbejde og mine kolleger, bare det, at jeg kunne gå en lille tur fra køkkenet til verandaen. De små ting, vi glemmer at værdsætte. Kunne du ikke spille Justin Timberlake med Can't Stop This Feeling, så vil jeg drømme mig ud i en dans. God pinse til alle, skriver Margit her. For studiet, Margit, ønsker vi naturligvis rigtig god bedring med forstuvningen. Vi håber, du snart er tilbage på benene og tilbage på arbejdet.

Sikke en følelse, Can't Stop the Feeling. Her var Justin Timberlake. Der er masser af god musik på vej lige om et øjeblik. Så skal vi igen over og finde en god sang fra jeres bunke. Vi skal lige have en enkelt fra min, for den her, den er med blæst. Det er jo historien om den nye pige.

Den nye pige. Her var blæst. Johanne skriver, hej P4, vi er på vej i sommerhus. Og jeg foreslår Lucas Grahams nye single, To Know a Girl. Det er da et godt forslag.

Hun giver faktisk koncert i Tivoli i København i aften. Drew Sigamore kl. 22. Der er der fredagsrock med Drew. Vi varmede lige lidt op her i P4 aften med den, som hed Another Love Song. Nå, Marlene skriver, at hun sidder i haven i Aarhus og nyder solen. Ja, det er en time tid siden, hun har skrevet. Endelig får vi noget varme. Og jeg vil gerne foreslå, at du spiller Wicked Game. Fordi den har sådan en doven sommerferiestemning, dagen i dag kalder på. Og det har du da egentlig ret i. Jeg har aldrig tænkt på det på den måde, Marlene. Men lad os lige prøve at starte den en gang her. Kan man godt lige forestille sig en sådan en eftermiddag eller en aften, hvor det er rigtig lunt, og man ikke har rigtig har lyst til at foretage sig andet end at bare ligge på ryggen og få en mundfuld godt humør.

Jeg ligger stadigvæk i haven, og ligger solskin til den her, som forslaget lød på. Wicked Game, sådan en dovensang fra Chris Isaak.

0: historie, for at jeg skulle bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
2: P4 Aften.

0: Det er en hård tørkeperiode, hun må igennem her, Kacey Musgraves. Det var Dry Spell. Masser af midnatsmusik fra Stine Bram i Før Natten på vej til dig lige på den anden side af radioavisen med Maria Don. Nu er klokken 22.
1: Fra i morgen kl. 11 vil partierne endnu en gang skulle på Amalienborg for at fortælle kong Frederik, hvem de mener skal lede forhandlingerne om at danne en ny regering. Venstres formand Troels Lund Poulsen måtte her til aften kaste håndklædet i ringen og opgive at danne regering. Hans forslag om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal, Alliance og Konservative rør på gulvet, fordi Moderaterne ikke ville støtte ideen. Til stor ærgrelse for Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg.
2: Jamen, Lars Løkke Rasmussen, han fik i virkeligheden rigtig meget politik lagt foran sig, som man må gå ud fra, at han kunne tilslutte sig. Men det er jo bare et bevis på, at det handler om nogen, altså Lars Løkke Rasmussen, og ikke om noget, nemlig det politiske.
1: Lars Løkke Rasmussen siger, at han bedre kan leve med at være en regering, der er afhængig af støtten fra Enhedslisten, end fra Dansk Folkeparti.
3: Altså alle de spørgsmål, der handler om, hvad skal Danmarks rolle være i verden? Skal vi prøve at fremme et internationalt regelbaseret verdenssamfund, hvor vi står vagt om konventionerne, hvor might ikke er right, altså hvor de store får lov at teste de små nede i skolegården? Der vil jeg da hellere respektere en rød linje fra Enhedslisten, der hedder, at vi skal opfylde vores internationale konventioner, end at lægge mig ned fra en Morten Messerschmidt, som synes, at det hele kan være lige meget. Og hvis de internationale regler ikke passer til os, så kan vi bare se stort på dem.
1: Ledelsen i jernbaneselskabet Lokaltog AS, der står for driften af Gribskovbanen, erkender, at den har begået fejl. Banen har ifølge TV2 Kosmopol i længere tid været presset på bemandingen af lokomotivførere. En oplysning, der ikke kom videre til regionsrådet. Og det mener det konservative medlem af rådet, Christoffer Buster Reinhardt, er kritisk, fordi regionsrådet udvidede to gange sidste år antallet af afgange i Nordsjælland, uden at Lokaltog AS sagde noget om problemerne med bemandingen. Han vil dog ikke koble sagen sammen med den alvorlige togulykke i Nordsjælland den 23. april. Det ville være useriøst at konkludere, at der er en sammenhæng før Havarikommissionens konklusion er landet, siger han. Fire privatpersoner har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet meget tæt på mennesker. Anne-Marie Kasper, der har sommerhus ved Vejers Strand, er glad for det nye tiltag.
4: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
1: I nat først klart, men ud på natten kommer der skyer vestfra. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og fra 10 til 13 grader. Det var Radioavisen med Maria Don.
5: Det her er P4.

0: så fik du Noah her med Over Byen.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Men fredag aften er pakket med musik foran os helt frem til midnat, skal vi have rundet fredagen her rigtig godt af. Og der bliver blandt andet fest, når jeg åbner døren ind til kopirummet i aften om cirka 20 minutter. Vi skal have alt muligt forskelligt, og allerførst i rækken af skønne numre, der står August Højen med sin nyeste Kaster mig ud i. Og lige om lidt, så er det Søren Lee, der får ordet. Velkommen til.

Jeg tænker altid på agenten, der foretrækker sin martini shaken, not stirred, når jeg hører det her nummer, for Swan Lees Tomorrow Never Dies var så tæt på at blive det års James Bond-sang, men den blev altså vejret og fundet for let i sidste ende, og i stedet blev det Sheryl Crow, der spillede temaet til filmen. Det var tilbage i Pierce Brosnan-dagene. Her i før natten, der står den nu på Save Us og After All.

Et nummer, som Lis Sørensen skrev efter, at hun havde været en tur tæt på ækvator, da hun var kommet hjem i det danske vintermørke, blev det her nummer skabt. Det er før natten her på B4. Jeg håber, du nyder din fredag aften. Der er masser af musik til dig hele vejen frem til midnat. Og lige nu og her, jamen, så kommer det fra en ny dansk artist. Han hedder Jonathan. Her er Alle Mine Tanker.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4

0: The Minds of 99 fik du her med en engel.
1: Før natten præsenterer Kopirummet.
0: Ja, og her har vi fat i en, som man måske godt kunne fristes til at kalde for sample-dronningen. Hun hedder Ava Max, og hun har altså i den grad lavet nogle store hits. Og det har hun gjort ved at læne sig lidt op af nogle andre gamle hits. Det har hun gjort flere gange. Hun har lånt fra Bonnie Tyler, ATC, og hun har også engang faktisk lånt fra danske Aquas Barbie Girl. Hun er her igen i kopirummet her, fordi hun har nemlig lavet et nummer, der hedder Million Dollar Baby, og der er en ikke særlig godt skjult reference til et rigtigt millennium-hit, som vi vender tilbage til om lidt.

Eva Max her med Million Dollar Baby, som hun lavede i 2022. Og hvad var det så for et nummer blandt andet, som hun havde lånt lidt fra her? Jamen, der skal vi tilbage til lige efter det nye årtusind var gået i gang, fordi der var nemlig en kæmpestor film, der skulle have et soundtrack. Filmen hed Coyote Ugly, og hende, der lavede musikken til, som jo også selv er med i filmen. Hun hedder Leanne Rimes, og det var jo altså den her film om barpiger, der kæmper med moral og retten til at elske deres udskejende tilværelse. Det var ikke sådan lige at få lov til, uden at blive dømt dengang. Soundtracket, som skulle flankere den her sjove film, sjove og ja, dramatiske film var det jo også, det var Can't Fight the Moonlight.

Kelly Rowland og David Guetta i When Love Takes Over. Så skal du være i selskab med det største hit fra den britiske soulgruppe In People. Her er det en kvinde, der giver sparket til sin utro og ret røvsyge for sit livet ægtemand. Og regner med, at nu skal livet nok blive godt. Må ikke hun have ret i det? Jeg er moving on.

Det var Berg, der gav os 1000 timer. Og så ved jeg ikke, om du er typen, der længes efter regnen, når den ikke har været her i noget tid. Så kan man jo svinge benene og danse en lille regndans. Danseorkestret. Kunne for eksempel være dem, der leverede musikken til dansen. Her er de i førnatten.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

så var vi i selskab her med Adele og Send My Love. Det, der er det gode ved P4, det er jo, at du får lidt af det hele. Du får masser af musik, og så får du altså også en opdatering på, hvad der rører sig i ind- og udland. Og det er lige om et øjeblik, du gør det næste gang i Radioavisen, når klokken bliver 11, så er der nyheder til dig. Og det er lige efter Rune Rask og Niklas har været her. Giv dig det.

0: Troels Lund Poulsen er ikke længere kongelig undersøger, og i morgen kl. 11 indledes en ny kongerunde. Den udvikling i forsøget på at nå frem til en regering kommer efter, han i dag måtte smide håndklædet i ringen. For Lars Løkke Rasmussen meldte ud, at Moderaterne ikke vil støtte en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Og det er Troels Lund Poulsen ærgerlig over.
1: På det møde, vi netop har holdt her i dag i det her lokale, gjorde Lars Løkke Rasmussen det klart, at han vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering. Og dermed har han sat personer før politik.
0: Lød det til aften på et pressemøde, efter altså et møde mellem Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen. Men Moderaternes formand siger, at det handler om, hvilken retning der kommer til at blive trukket i, og han kan bedre leve med at være med i en regering, der er afhængig af støtten fra Enhedslisten end fra Dansk Folkeparti.
2: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså, fordi det vil være en regering, der vil være født på hans nåde, og hvor han vil kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
0: Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt mener, at han er meget transparent om, hvad han ønsker for Danmark. Og ligesom Troels Lund Poulsen er han ærgerlig.
3: Jeg er ærgerlig over, at en borgerlig mindretalsregering, når der er et ikke-socialistisk flertal i Folketinget, ikke kan blive til virkelighed. Vi havde meget gerne bidraget til det. Men når flertallet ikke er der, er der ikke noget, jeg kan gøre.
0: Spanien har givet over 500.000 illegale... Spanien har givet over 500.000 illegale immigranter mulighed for at blive i landet lovligt i et år. Det sker efter en ny lov, som trådte i kraft i april. Loven gælder for dem, der kom til Spanien før nytår og ikke har begået noget strafbart. Det højre nationale parti Vox og flere religiøse grupper forsøgte at få loven ændret, men højesteret har nu afvist sagen. Ifølge de spanske myndigheder har næsten 550.000 allerede søgt om ophold. Et mistænkeligt forhold, som fik politiet til at afspærre banegården i Herning og tilbageholde et tog på vej til stationen, formodes at have relation til den igangværende konflikt i Herningområdet. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Togdriften behøves ikke længere at være indstillet, men politiet har ekstra patruljer på gaden i både Herning og Ikast, fremgår det af politiets opdatering. Borgere kan færdes frit, men politiet opfordrer til at være opmærksom på personer eller aktivitet, der stikker ud fra normalbilledet, og kontakte politiet på telefon 114, hvis man oplever noget i den retning, skriver politiet. I nat først mest klart vejr, men ud på natten med at skyde vestfra. Det er med temperaturer mellem 10 og 13 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Lucas Graham og deres Mama Sat.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Hvor vi nu skal have rundet den sidste time af fredagen. God dag her med masser af musik. Lige om lidt kigger Lady Gaga forbi din højtalere med et gammelt hit fra hende, et stort hit også. Allerførst så skal vi lige gøre os nogle tanker omkring det der med, om man absolut altid skal tag det til the next level, når man har fundet en, man er glad for. Det er det, Søn synger om her i Skabt til

Det er Boney M og deres Marbaker. Du lytter til Før Natten her på P4. Masser af musik er der hele vejen frem til midnat. Fra mig til dig, og også fra St. Clara her, Progress.

Something About You, det var Level 42. Og så skal vi have fat i en kunstner, der også er stillet op til det danske Melodi Grand Prix. Det gjorde han med nummeret Roaring Heart. Han har været her et godt stykke tid efterhånden, Lasse Skriver, og nu har han også udgivet et nummer, der hedder Band-Aid.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Sam Smith og I'm Not The Only One.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten på P4.
0: Her forleden, jeg tror det var i mandags, der snakkede vi lidt her i Før Natten om et meme, der plejer at florere her i foråret, for det meste lige inden maj måned rammer. For eksempel så er der et, der siger, roses are red, April is grey, but soon. Og så er der så et billede af Justin Timberlake, fordi han er den, der synger. Ja, hvis du forstår sådan en lille en, altså med i stedet for me i den her gamle NSYNC-sang. Og det er der også flere sange fra samme tid, startnullerne der, der benytter sig af det der med at lave me om til me. Og jeg sagde der i mandags, det er vist en nullerting, og det fik et par af jer til at reagere. Det er en Max Martin-ting nemlig. Og det er jo helt rigtigt, Timberlake har selv forklaret, hvordan det hænger sammen. Den svenske sangskriver havde simpelthen... Den svenske sangskriver fik dem simpelthen til at synge May i stedet for Mi, selvom de troede, de skulle synge Mi, og det gjorde de også i starten, men det skulle de ikke, fordi hans svenske baggrund gav ham en lidt anderledes, men meget effektiv tilgang til den engelske poplyd, må man simpelthen bare sige. Og det er derfor, at det lyder både en lille smule forkert, men også helt ikonisk, når NSYNC for eksempel giver os den her.

0: May.
1: Det er jo så sandt, som det er sagt. It's gonna be May, og det er det i den grad også nu her, hvor vi skriver den 22. i den fine forårsmåned. Det her, det er før natten på B4 nu med en tur helt fra Jylland til København.

Sådan et fint nyt dansk nummer, der virkelig sætter stemningen sådan en sen aften her en fredag i maj måned i Danmark. Mille og Uro var det med Drømmefanger. Og så rykker vi en tur til det amerikanske. Det gør vi i selskab med One Republic, et af de gode gamle numre fra dem. Vi er tilbage i 2010 her på

0: DR-pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Før natten på P4.

stjernerne var det Lortiva. Og lige om lidt, så er det midnat i Danmark. Radioavisen banker på. Jeg hedder Stine Bam. Jeg siger tak for i aften. Og det gør jeg her med Pulp og Disco 2000. Kan du have en rigtig god nat? Vi høres ved en anden god gang.

0: I Blå Blok ærger partierne sig over, at Venstres formand Troels Lund Poulsen har måttet kaste håndklædet i ringen som kongelig undersøger. Hans forslag om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative røg nemlig på gulvet, fordi moderaterne ikke vil støtte ideen.
1: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså, fordi det ville være en regering, der ville være født på hans nåde, og hvor han ville kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
0: Sagde her Lars Løkke Rasmussen, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg mener svigter det borgerlige Danmark.
2: Jamen, Lars Løkke Rasmussen, han fik i virkeligheden rigtig meget politik lagt foran sig, som man må gå ud fra, at han kunne tilslutte sig. Men det er jo bare et bevis på, at det handler om nogen, altså Lars Løkke Rasmussen, og ikke om noget, nemlig det politiske.
0: Og den nu tidligere kongelige undersøger Troels Lund Poulsen mener også, der var fundet frem til et godt grundlag.
3: Jeg synes ikke, jeg har spildt tiden. Jeg har arbejdet i døgndrift her de sidste 14 dage, og har jo også præsenteret noget, som afspejler, at der jo i Folketinget er et ikke-socialistisk flertal, som burde have set sig i den her ramme.
0: Det er fra kl. 11 til formiddag, at partierne endnu en gang skal på Amalienborg og fortælle kong Frederik, hvem de mener nu skal være kongelig undersøger. EU og Mexico har underskrevet en udvidet handelsaftale, som ifølge en pressemeddelelse fra Europakommissionen har til formål at styrke det politiske og økonomiske samarbejde i en tid præget af stigende global usikkerhed. Den nye aftale skal blandt andet gøre det lettere for europæiske virksomheder at eksportere til Mexico og byde på offentlige kontrakter på lige vilkår med mexicanske virksomheder. Den skal nu ratificeres af begge parter, før den kan træde i kraft. Fire privatpersoner med jagttegn har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet tæt på mennesker. Anne-Marie Kasper, der har sommerhus ved Vejers Strand, er glad for det nye tiltag.
4: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
0: Men de fire jæger må skyde ulve op til 30 meter væk, i særlige tilfælde endnu længere, og det er et problem, siger biolog Bo Horkunsen fra Danmarks Naturfredningsforening.
5: De vilkår, der er stillet i reguleringstilladelserne, det er fuldstændig umuligt at håndhæve. Altså, man stiller en type vilkår om, at de skal være på mindre end 30 meters afstand. Hvordan skal man håndhæve eller dokumentere det?
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har ikke haft mulighed for at stille op til interview.
6: Det her er P4 med dig.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Bilmarkedet er lige nu helt elektrisk. Danskerne køber elbiler med en hastighed, som end ikke politikerne turde drømme om. Der er nemlig mere end 784.000 grønne biler på vejene i Danmark. Det viser nye tal fra bilstatistik.dk. Dermed har man allerede overgået den daværende socialdemokratiske regerings forventning fra 2020. Her spåede de, at man først i 2030 ville nå 775.000 grønne biler. Hastigheden er også en overraskelse for autobranchen Danmark, siger direktør Gitte Seeberg.
2: Forbrugerne har taget elbilerne til sig. I starten var det rigtig svært, alt det her med, man havde ladeangst, og man havde dit og dat. Men altså, når din nabo får en bil, og du hører, hvordan det er at køre i elbil, og det er altså ikke så slemt at køre i elbil alligevel, som man måske havde gået og talt om.
1: I april blev der solgt godt 11.000 nye biler i Danmark, og 96% af dem kører på el. Det er en rekordhøj andel, og hos Tybo Biler i Thisted er de ikke i tvivl om årsagen, siger sælger Peter Mørk.
3: Folk de sidder og regner på deres private økonomi, og så kan de se, at der er godt nok en del penge at spare på at konvertere den der gamle benzin-dieselbil, og så købe en ny elbil.
1: I dag skal Folketingets partier endnu en gang forbi Amalienborg for at fortælle kong Frederik, hvem de mener skal lede forhandlingerne om at danne en ny regering. Troels Lund Poulsen måtte nemlig i går kaste håndklædet i ringen som kongelig undersøger, da Lars Løkke Rasmussen meldte ud, at Moderaterne ikke vil støtte en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Så nu er det fra kl. 11 her til formiddag, at den nye kongerunde starter, og meget tyder på, at opgaven igen kan ende hos Socialdemokratiets Mette Frederiksen. Hvis det sker, vil man formentlig snart se rød-lilla mødre, siger Steffen Hjaltelins, der er politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen.
4: Og så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de rød-lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen. Og måske de sætter sig sammen ret snart. Fordi det har jo været det, man har undret sig lidt over. At hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke? Hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med? Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Og så bliver en ting formentlig afgørende for hastigheden af forhandlingerne, lyder det.
4: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Mindst 4 personer er døde og 90 andre er fanget under jorden efter en ulykke i en kulmine i det nordøstlige Kina. Det beretter statslige medier ifølge CNN. Ulykken, hvor niveauerne af kulilte i milen overskred grænseværdierne, skete klokken lidt i 10 om aftenen lokal tid. I nat op mod 13.
5: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det lykkedes ikke for Troels Lund Poulsen at finde nok opbakning til den blå mindretalsregering, han som kongelig undersøger endte med at gå efter. Og i dag skal Folketingets partier så på ny pege på, hvem de ønsker som forhandlingsledere. Meget tyder på, at opgaven igen kan ende hos Socialdemokratiets Mette Frederiksen. Og hvis det sker, så kommer der nok snart røde lilla møder, siger politisk analytiker Steffen Hjaltelins.
2: Og så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de røde lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen, og måske de sætter sig sammen ret snart, fordi det har jo været det, man har undret sig lidt over, at hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke, hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med. Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Steffen Hjaltelins er tidligere strategisk rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, og han vurderer, at en ting bliver afgørende for hastigheden i de eventuelt kommende forhandlinger.
2: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke, han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Tre personer blev i går aftes anholdt ombord på et tog på vej mod Herning Banegård. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Anholdelsen skete som led i en større politiaktion, hvor banegården og området omkring blev afspærret og evakueret på grund af et mistænkeligt forhold. Afspærringerne er ophævet, og togtrafikken kører igen, og Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at de anholdte skal afhøres, men ønsker endnu ikke at sige mere om sagen. Politiet har dog tidligere oplyst, at det mistænkelige forhold formodes at have forbindelse til den igangværende konflikt i Herning-området. Hvem skal betale for hegn, der holder tissetrængende karnevalsgæster i Aalborg ude af de lokale beboeres baggårdsporte og lejlighedsopgangen? Den debat har kørt mellem beboerne, lokalpolitikere og arrangør. Efter Aalborg Karneval har besluttet, at det bliver for egen regning, hvis de langs optogets rute, altså ønsker hegn. Efter i dag, hvor dette års karneval løber af stablen, så skal arrangør og kommune til forhandlingsbordet, fortæller Jeanette Kåre, der er talsperson og udviklingschef for Aalborg Karneval.
3: Vi skal mødes lige efter karneval, og allerede i august. Vi har flere møder i kalenderen, og der tror jeg bare, der er det vigtigt at sige, at nu skal vi sætte os noget sammen og finde ud af, hvordan løser vi det her.
1: I København har gadefesten Distortion også haft problemer med hensyn til den gode fest og naboerne, der bor midt i det hele. Det resulterede i, at man i 2020 har indskrænket gadefesten og rykket den længere ud af byen. Men det kommer ikke til at ske i Aalborg, siger borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet.
4: Altså, jeg synes jo, at